ناوچەی کورد و عەرەبدا لە نێوان هەرێمی سیە و سەواددا مسلمانەکە لە مەدائیندا نەمەزرا بوون هەواڵ هات کە سوپای فارس لە جەلەولا سەنگەریان گرتووە جەلەولا جێیەکە لەسەر ڕووباری دیالە لە نێوان خانەقین و باقوبەدا سەعدی سەرکردەی سوپای عێراق لە مەدائینەوە نامەی نووسی بۆ پێشەوا عومەر ڕەزای خوای لەسەر بێت کە سوپایەکی زۆری فارس لە جەلەولا کۆبوونەتەوە عومەر ترسا ئەوە خۆ ئامادەکردن بێت بۆ گرتنەوەی مەدائین بۆیە نامەیەکی خێرایی بۆ سەعد نووسی کە بە پەلا هاشمی کوڕی عوتبەی کوڕی ئەبی وەقاسی برازایی بە 12,000 چەکدارەوە بۆ جەلەولا ڕەوانە بکات سوپای ئیسلام بەرەو جەلەولا کەوتەڕێ لە مانگی سەفەری ساڵی 16 کۆچی بەرامبەر مانگی مارسی ساڵی 637 زاینی لەناو سوپاکەدا ناودارانی مهاجیر و ئەنسار و پیاومەقوڵانی موسڵمانانی تێدا بوو لە ڕێگا لەگەڵ هەندێ خێڵ و عەشیرەتی ناوچەکەدا ڕێکەوتنیان مۆر کرد یەزگورد هێزی زۆری لە جەلەولا کۆ کردەوە مەبەستی ئەوە بوو ڕووگەی سوپای ئیسلام لەسەر حەلوان و ناوچە فارسیەکان لابدەن و ڕوویان بکەنە ناوچە کوردیەکان سوپای ئیسلام گەیشتە جەلەولا 80 ڕۆژ گەماۆیاندا فارسەکان هەر کات بیان ویستایە دەهاتنە دەرەوە بۆ مسلمانەکان و گاڵتەیان دەکرد و ئاهەنگی بێزارکردنیان دەجێڕا هەندێ زار پەلاماریان دەدا و دەگەڕانەوە خەندەقەکانیان لە هێرشێکی کتوپڕدا فارسەکان لە ساڵ هاتنە دەرەوە و ڕژانە ناو مسلمانەکان و شەڕێکی سەخت ڕوویدا بەردەوام لە حەلوان و مەدائینەوە یارمەتی بۆ هەردوولا دەهات هاشم چۆجێیەکی بەرز و وتارێکی ئاگرینیدا ئەم کاتە کاتەکانی جەنگی قادسیە بوو مسلمانەکان خۆیان لەو تێکەڵ پڕژانە ڕزگار کرد و دوو هێرشی توندیان کردە سەر فارسەکان قەعقاع خۆی جیا کردەوە و لە دوای فێڵێکی زەنجی دەگەڕا فارسەکان شپرزە بوون و لە هەردوولا زیانی گەورەکەوت لەم نرکە و ناڵەیەدا قەعقاع توانی بەهێزە تایبەتیەکەیەوە لە پشتەوە دزە بکاتە ناو ئەو ڕێگەیەی کە دەسۆ ناو خەندەقەکە لە ماوەیەکی کەمدا دەستی بەسەر لایەکی خەندەقەکەدا گرت پاشان هەموو ناو خەندەقەکە گیرا و فارسێکی یەکزار زۆر کوژران لاشە ناوچە و خەندەق و شوراکانی داپۆشی بوو لەبەر ئەوە ناونرا جەلەولا لەو جەنگەدا مەهرانی سەرکردە کوژرا کە پشت و پەنای یەزگورد بوو زۆر لە دەست و پەیوەندی پاشا و خزمانی کیسراکان کوژرا بوون کچی یەکێک لە کیسراکان بە ناوی شابانووی کچی یەزگورد بە دل گیرا ئەم سەرکەوتنە لە مانگی ذیلقەعیدەی ساڵی 16 کۆچی بوو نێوانی جەلەولا و حەلوان نزیکەی 100 کیلۆمەتر دەبوو هەر کە هەواڵی شکانی فارس و کوژرانی مەهران گەیشتە یەزگورد بێ ئەوەی بە دیار هێزە شکاوەکەیەوە بوەستێ تا دەگاتە لای هەڵهات نەیتوانی بە ڕێگەی تەختانیدا بڕوات کەچی هەڵزنا بە شاخی کوردستاندا ئیبن عەسەم دەڵێت ئینجا مسلمانەکان کەوتنە ڕێبەرە و خانەقین کە فارسەکان بەمەیان زانی بەرە و دواکشانەوە و شاریان جێ هێشت و چوونە قەسری شیرین لە وێژنەوەستان هەتا حەلوان کە ئەم هەواڵە گەیشتە مەنووسەر خۆی نەگرت حەلوانی چۆڵ کرد و گەڕایەوە هەتا گەیشتە لە یەزگورد سوپای ئیسلام بێ شەڕ چوونە حەلوان قەعقاع پەلی کرد گەیشتە حەلوان خۆی تێدا دامەزراند چونکە ناوچەیەکی ستراتیژی گرنگی سەربازی بوو حەلوان گەرویەک بوو کەوت بووە نێوانی ناوچەی شاخ و ڕەشەخاک نێوانی چیاکانی کوردستان و دەشتەکانی عەرەبستان ئەنجا سەعد نامەی سەرکەوتنی جەلەولا و خانەقین و قەسری شیرین و حەلوانی نارد بۆ پێشەوە عومەر ڕەزای خوای لەسەر بێت داوای لە عومەر کرد کە ڕازی ببێت سوپای ئیسلام بنێرنە ناوەوەی وڵاتی فارس لە نامەکەدا هاتبوو کە جەلەولا گیراوە قەعقاع لە حەلوان دابەزیوە ڕێگەمان بدا با دوایان بکەوین کە فارس لە جەلەولا دەشێن یەزگورد لە حەلوانەوە دەتۆقێ و بە شاخدا بەرەو شاری ڕێی هەڵدێت بەلازەری دەڵێت هاشم هەڵی کوتایە سەر حەلوان و بە ئاشتی گرتی یەزگورد لە نەهەوەند نەشاوەریش خۆی نەگرت و هەڵهات بۆ ئەسفەهان
هاشم زرير و عزري لزي خوي دانا لحلوان خوي شالاوي برد سر دينورو لوي واتسوبو قرماسين واتا كرماشانو بآشتي ركوتن زرير بيشارو هر بآشتي سو حلوانو بخالككي راقياند كاسرو مالتنا زادا قعقع لحلوان مايوا تا سعد قيشتو كابراجي كردي بناوي قباد لزي قعقع دانا انزانا مي مجدي حلواني بو پیشوا عمر رضای خوای لسر بید نارد دا وایلی کرد ری بداد سپای اسلام لسر فتوحات برواد بلام عمر رازی نبو پیشوا عمر رضای خوای لسر بید لولامی نامکی دانوسی حزم دکرد لنیوانی رشخاچی عراق واتا سوادو هرمی تیادا شوریشی استور بوایا یا شوریشی اگر نا اوان ریان ببوایا برولای ایما نا ایما ریمان ببوایا برولای اوان بروین ایما دهاتکانی رشخاچی عراق من بسو من سرسلامتی سپای مسلمانانم پی باشتره لا غنیمو دسکوت

وەستانی شەڕ وەستان لە حەلوان بە داوای پێشەوە عومەر ڕزای خوای لەسەر بێت بڕیارێکی گرنگ و دەیویست عراق بکاتە بنکەیەکی ئەمین و ئەمان کە پشتی پێبوەسترێ بۆ بڵاوکردنەوەی ئاینی ئیسلام باشتی و دوور لە شەڕ عومەر دەیویست ئیتر شەڕ بەس باشتی و دوور لە شەڕ عومەر دەیویست ئیتر شەڕ بەس بێت مەگەر دوژمن ڕازی نەبێت دەیویست بەڕێیەکی تر خەڵکی لە ئیسلام حاڵی بکات ئەم نامەیەی عومەر موسڵمانانی خستە دۆخێکی تر بیریان بۆ دامەزراندن و خۆ دروستکردنەوە دەسوو پێشەوە عومەر ڕزای خوای لەسەر بێت لە زۆر نامەدا ڕاستپاردەی کردووە کە موسڵمانە لەو ئاستەدا بوەستن و نەستە نەک کوردستان و هەرێمی چیا بەڵکو هیچ بەشێکی وڵاتی فارس ئەمە سێیەم جارە عومەر بڕیاری وا دەردەکات ئەم بڕیار و وەستانە هەر چەندە لە ساڵ تێپەڕی و ماوەی کەم بوو بەڵام بەرهەمی هەبوو خێڵ و عەشیرەت و میلەتەکان بەخۆیاندا چوونەوە و هەواڵی گەرم و گوڕی موسڵمانەکان و دادپەروەری و ڕاستی عەقیدەکەیانیان دەگەیشتێ بەگەرم بە دوای باس و خواسیان دەگەڕان لە مێژووی هەموو فتوحاتەکانی گەلانی زیاندا وێنەیەك نییە شان بدات لە شانی هەڵوێستی گەلی کورد لە کاتی پرۆسەی بە ئیسلامبوونیدا لە مێژووی هیچ میلەتێکی سەرگۆی زەویدا هەڵوێستێکی وەک کورد نابینرێ کە بەرامبەر ئیسلام و سوپاکەی نواندبێتیان بە عەرەبەکانی سەرەتای ئیسلامیشەوە یەک هێشتا بانگەواز لە قۆناغی مەککەدا دەبێ کە کورد جابانی کوردی یان کابانی کوردی بە نوێنەر دەنێرێ بۆ مەککە و مەدینە و هەواڵی پێغەمبەر درودوی خوای لەسەر بێت و ئیسلام بۆ کورد دەهێننەوە ئەمە جگە لە نوێنەری ناوسەی جزیرە و بازرگانەکانی هۆزی بازن دوو کە سوپای ئیسلام دەگاتە جەلەولا پێش دەست پێکردنی شەڕ وەفتی کورد لە شارە زوورەوە دەگاتە لای سوپای ئیسلام و پێش ئەوەی قاز بخەنە ناو کوردستان چەند خاڵێک مۆر دەکەن بەنهێنی فارسەکانەوە وەک مامۆستا ئەمین زەچوی باسی دەکات لە دەرکەوتنی ئیسلامەتیدا و هەر لە یەکەم پەیوەندیان لەگەڵ ئیسلامەکاندا تێفکرین و دیان کەم ئاینە تازەیە بە تەواوی موافقی تەبع و ویژدانیانە لەبەر ئەمە وەک سێر مارک سایکس دەڵێت بە ئاسانی و بەرەبەرەوەریان گرت بە پلەیەک کە مەگەر بەربەرەکانی ئەفریقا و تورکەکانی تورکستان بەو جۆرە بەدڵ و شەوقەوە وەریان گرت بێ سێ ئەو ڕێکەوتنە بوو بەهۆی بەرپاکردنی شۆڕشێک لە شارە زوور کە زۆر لە مێژونووسان چاویان لێ قوساندووە و باسی ناکەن چونکە جێی فەخر و شانازی کوردە بە نزیکبوونەوەی سوپای ئیسلام بۆ کوردستان لەسەر ڕێکەوتنی پێشوو لە شارە زوور و هەورامان و شارباژێر ڕاپەڕینێکی جەماوەری لە دژی دام و دەزگا و مەخفەر و سەربازگەکانی فارس ڕوودەدات و ناوچەکە پاک دەکەنەوە مامۆستا مەسعود محەممەد دەڵێت کورد خۆشحاڵ بووە بە هاتنی ئیسلام هەتا فارس و ڕۆمیا لەکۆڵ بکاتەوە سێر مارک سایکس دەڵێت کورد بە ئیسلامەوە چەسبان و پەیوەست بوون کە هیچ میلەتێکی تر و بە ئاسانی و سەربەست قبولیان نەکردووە محەممەد مەردۆخی دەڵێ کورد بە ڕەزامەندی خۆی ئاینی ئیسلامیان پەسەند کرد و موسڵمان بوون ئەمین زەچی دەڵێت کوردەکان بینیان و تێفکرین کە ئەم ئاینە تازەیە بە تەواوی موافقی تەبع و ویزدانیانە لەبەر ئەوە بە ئاسانی و بەرەبەرە

قبولیان کرد. مامۆستا ژەر دەڵێت ئاینی پاک و بێگردی سلامەتی کە لە سەرەتاوە پەیدا بووە تیشکی برایەتی و یەکسانی و چیاکانی کوردستانیش کەوتووە. تاریکایی و ئاگرپەرستی لەسەر ڕەواندوین و چاکان و پاکان ئیسلامی پێشووتیان گەیاندوین کە موسڵمانان هەموو پێکەوە بران و ڕەش و بۆر و سپی و مۆر و زەرد و کەوەیەک لە ئارادا نیە. ئەگەر جاران کەمێکی بێکەس بوون و ئێستا لە سایەی ئاینی تازەوە بوونەتە زۆر و کەس زۆریان لێناکات. ڕاپەڕینی خەڵکی شارە زۆر. بابزانین چیرۆکی ڕاپەڕینی شارە زوور چۆنە. دوای ئەوەی تەقوتۆقی شیر و قەڵغانی ناوچەی حەلوان هێور دەبێتەوە، پێشەوە عومەر ڕزای خۆی لەسەر بێت ڕێگا بە سەعد نادات بەرەو پێشەوە بچن و دەڵێت ئەوەندەمان بەسە، پەیوەندی لەگەڵ کورد و گەل و خێڵەکانی تردا دروست دەکەن هەتا ئەوەی کەماوە بە ئاشتی بە ئەنجامی بگەێنن. نزیکترین ناوچە لە حەلوان و خانەقین و جەلەولاوە شارە زۆر دەبێت و سنووریان بەیەکەوەیە. مەیلی خەڵکی زەردەشتی شارە زۆر بەلای موسڵمانەکاندایە و بە تایبەتی کە لە ئاوێستای زەردەشت و مایفەتی پیر شالیاردا هێمای بۆ ئیسلام و محەممەد درودی خوای لەسەر بێت و دوا ئاینی خودا لەسەر زەوی کردووە و هەموو سیفەتەکانیان ناسیوە. لە کاتی خۆیدا لە قۆناغی بانگەوازی مەککەدا نوێنەری ئەم ناوسەیە لە حەلوان و جوان ڕە و شارە زوورەوە بە ناوی کابانی کوردی گەیشتووەتە حیجاز و هەواڵی ڕاست و دروستی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت و ئاینەکەی بۆ خەڵکەکە هێناوەتەوە. هەروەها ئەبوو یەحیا واتە مادی کوڕی مەیمونی کوڕی جابان یەکێک بووە لە زانا و پارێزەرانی وتەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت و گەڕاوەتەوە کوردستان و لە ساڵی 172 کۆسی وەفاتی کردووە. ئێستا 17 فەرموودە دیاریکراوە کە لە زابانەوە جەدراوەتەوە. ئەمانە هەموویان کاریان لەسەر ئەوە هەبوو کە ڕاپەڕینێکی زەماوەری لە کوردستاندا بەگشتی و لە شارە زوور بە تایبەتی بەرپا ببێ. بەڵام مێژوو چونکە شێوێنراوە بە تایبەتی مێژووی کورد ئەو ڕاپەڕینە مێژوویە کوژێنراوەتەوە. تەنانەت لە هەندێ زێدا کردوویانە بە ڕاپەڕینی بوون بە مەسیحی بەمەرجێ کە حەلوان دەگیرێ لەولاشەوە شام و قودس و بەیروت و دیمەشق و حمص و حەلەب گیراوە و یەک سەربازی ڕۆمی و مەسیحی لە شامدا نەماوە و هەر هەموو شام چوونەتە ژێر دەسەڵاتی موسڵمانەکان. بەڵکو کوردەکان تەواو لە دەسەڵاتی فارس و ڕۆم بێزار بوون و بە تەمای سێهەمێک بوون. ئەوە ئیسلام پەیدا بووە و لە گەشە و بڵاو بوونەوەدایە. پاو لە نزیک ئەسفەهان و ڕێی لەگەڵ یەزگور دەگەنەیەک. پاو لەبەر ئەوەی لەگەڵ ماهوی سووردا لە خۆراسان ناکۆچیان هەبووە، بێزگور دەڵێت بە نەچینە خۆراسان. بەڵام یەزگور لەسەر ئەو قسەی عاجز دەبێ و چینەی لێدەچێشێ کە هەواڵی نزیک بوونەوەی سوپای ئیسلام دەویستن یەزگورد بەرەو خۆراسان ڕادەکات و شاری ئەسفەهان جێدەهێڵێ. پاویش سەرپێسی لە فەرمانی یەزگورد دەکات و بەرەو مازندەران و وڵاتی خۆی دەکەوێتە ڕێگا. ڕۆژبەیانیش بە کورتێک باسی ئەو ڕاپەڕین و شۆڕشە زەماوەریە دەکات، وەکو دەڵێ ئەم زمانەی سوپای ئیسلام بۆ وڵاتێکی شاخاوی سەخت ئەوەمان بۆ دەردەخات کە نەتەوەی کوردی ژێردەستی ساسانی چەوساوە بە هەلی زانیوە شۆڕشی بەرپا کردووە و سوپای ئیسلامی هاندەوە بۆ پێشکەوتن و هاوکاری لەگەڵ کردوون و ڕێ بەڕێ کردوون برەو ئەو هەرێمە هەزار بە هەزارانە کە هەرگیز لە گرتنی نەدەهاتن. فارس و ڕۆم خۆیان ساز دەکەنەوە. شاری حەلوان کەوتووە نێوان سەواد و هەرێمی چیا، کەوتوبووە نێوان دەشتی عەرەب و شاخی کورد، کەوتوبووە نێوان عەرەب و عەجەم. پێشەوە عومەر ڕەزای خوای لەسەر بێت دەیویست لەو نێوانەدا بوەستێ. نامەی بۆ سەعد نووسی لەوێدا بوەستن خۆزگە لە نێوانی ئێمە و چیادا شاخێک یان شوورەیەک هەبوایە لە ئاگر. نە ئەوان بیان توانیایە بێنە سەر ئێمە، نە ئێمە بچینە سەر ئەوان. بەڵام مێزگورد پاشای فارس هەروەکو لە مەدائین پەیمانی شکاند ئەم بۆ چوونەی خەلیفە عومەریشی بە هیچ زانی و لە چەند لایەکەوە سوپای کۆ کردەوە. نامەشی بۆ هەموو هەرێمەکان نووسی کە خۆیان کۆ بکەنەوە و سوپای بۆ بنێرن. موسڵمانەکان ماوەیەکی باش هەوانەوە، ئیش و کاریان جێبەجێ کرد.
شاری کوفیان درست کرد و شاری بصریان فراوان کرد. سه بنکی سربازیان درست کرد و سنوری کاریان با دیاری کردن. تشکیلاتی تازهان کرد و سپای نوی زودیان درست کرد. پیشوا عمر رضای خویل سر بید بریاری دابو کاروباری داری کوملاتی رگ بخاد. با اون ببستا زور بریاری در کرد. نامی با همو کارجرکانی نوسی اوی زویه چی مردو زندو بکاتوا با خویده بید. اوی زویه چی بزیهشت و رای کرد و سه سالی بسر داد و نگر روتوا ما فی بسر یو نامینه. بمجورا خاکو آوی بپیتی همو امیرو آغا فارس احلاتو اکان دا بشکرا بسر جوتیارانی نوسکه دا. جوتیارکانی عراق زور شانازیان و پیشوا عمر وده کرد. بباو چی هجارو ندارو جوتیارانی اندزانی بردوام نامی دنارد که لگل اهل زیمه دا نرمونیان بنو ستمیان لیمکن بیان پاریزن او پیمانهی که پیتان داون میشینن گاورکان پیان خوش بو که مسلمانکان حکمیان بکن حتا روم گاورکانی براو هاو دینیان ببردوامی لیان مسلمان دبو ززیان لسر خویان حال دگرد اما زیاتر لسالی خیان ساک سازی زور کرا پیشوا عمر نامی بو سعد نوسی آگه داری زوتیارکام که مالیان لی تیگ مده چید با زوتیارکانی پیشو کردوا با امانی شیب که بلام لپر حوال هاد با سعد که فارس و روم هر دوچان قربالغی چی زوریان لما سبزانو تکرید که کردوتاو بتمایی هرشن سعد نامی با خلیفه عمر نوسی خلیفه عمری جناسار بو رای پیشوی بگوریو خوی کوب کاتوا لبر امهویانا یک لبر پارستنی او دست کوتانی که بدستاتوا دو بو پاراستنی همنی و آسایشی ولات اسلامی سه پاراستنی جانی سربازو خلچی شارکان لهرشی دوجمن چوار لیدانی او هیزا پرتواز کوکراویا حتا زاری چیتر ذاتی او نکات که خوی بپیو بگرید زاری چیتر سپایا چی زوری فارز برو دو زیگه کوت نره یچین چو نزیگ ما سبزانو اوی تریان برو دشتی شار زور کشا سعد دو سپای بو ناردن مکشوح المرادی با ده هزار و نارد بو ماسب زانو عروی کری زیدیشی با ده هزار و نارد بو شار زور هر دو سپاکی فارسیان رونه زاره چی تریش فارسکان برو شار زور هات نوا بو سرکوت کردنی او کرد را پریوانی که دجی دامو دزگی فارس زنگا بونو میلیان بو سپای اسلام هبو فارسکان یک زار زور بون خلیفه عمر عزری کری قیسی بو ناردن لحلوانوا بلام شکانو گرانوا پاشان سپایا چی یارمتی نارد بویان بفرماندهی عطبی کری فرقت امانا گیش نشار زورو بهمو یانوا فارسکانیان رونا کردکان یارمتی زوری مسلمانکانیان دو بیکزاری دستی فارسیان لسنوری شار زور کتا کرد زنجی تکریت هوال گیشت ساعت که سپایا چی زوری روم به ارمتی عربکانی ایادو تغلبو نمر که لززیری ابن عمری کردستان دادنیشن لتکریت که بونتوا سعد ام هوالی گیاند بخلیف عمر اویج نامه چی ولامی بو نسیوا که سپایا گرگ بخاد بسر کردیتی عبدالله کری معتم لپیشو هیزک بنیره بفرمانده ربعی کری اکفلو رازد بداتا حارسی کری حسانی زهلیو سب بداتا فراتی کری حیانی عزلی با عرفزی کری هرتما فرمانده سوارکان بید لپیشو تکرید لبن رد شاریشی کردنشین بو خوی خوی تیارو تکدار نکرد بو بلکو سپای روم با عربکانی زیزیروا لبا کور و بوی هات بونو شریان تی آلاند بو کسپای اسلام گیشت دبینه رومو انتاق و عربکان خندقی چی گوریان بچوار دوری شار دالی داوو خویان لپشتی و دامزراندوا مسلمانکان سل روش گماروی شاریان داو بیستو چوار هیرشان کرد بلام هیچی وایان نکرد سعد بیستی سپای روم خلچه چی زوری عربی بزور هینه و بوت کریتو سنگریان لیداوو خویان قایم کردوا بیارمتی خیال عربکانی ایادو تغلبو نمر. سعد عبدالله بوناردن بپین سزار کسوا که بچوار قناخ
واتە سوار ڕۆژ گەیشتنەتکریت سل شەو ڕۆژ ئەو خەندەقیان گەمارۆدا و دەیان هێرشی گەورە و بسوچیان کرد بۆیان نەگیرە عەبدوڵڵا ویستی فیاڵک بکات تاکتیکێک بەکار بهێنێ بەنهێنی کەسێکی نرد بۆ لای عەرەبە بە ژیرهاتوەکانی ناو قەڵاکە بۆ ڕێکەوتن ئەوانیش ڕازی بوون بەنهێنی نوێنەریان ناردە دەرەوەی خەندەقەکە دوای وت و وێژێک و عەهد و پەیمان مۆرکردن موسڵمان بوون عەبدوڵڵا پێی وتن شایەتومان بێنن مسلمانەکان لە هەڵمەتێکدا چوونە ناو شورا و شاری تکریت و ئەلله و ئەکبەریان دەست پێکرد عەرەبەکانی ناو شورا کەش وەڵامیان دانەوە ڕۆم شپرزە بوو هەوڵیاندا لە دەرگای دیزلەوە ڕابکەن بەڵام شمشێری هەڵکێشراوی پێش و پاشیان گەمارۆی دان و کەسیان لێ دەرنەسوون هەموو شار ئازاد بوو کوردسەری بۆ هیچ داگیرکەرێک دانەنەواندووە ئەگەر ئیسلامی بە داگیرکەر بیزانیایە بەرەنگاری دەوەستا بەڵام لە هیچ جێیەکدا تاکە ڕمێکی بەرامبەر ڕانەگرتووە هەر بۆیە نەپێشەوە عومەر و نە هورمزان باسی کوردستان و هەرێمی سیا و شارە زۆر ناکەن و لەم سەر و باڵەدا ناویان نییە لە هیچ مێژوویەکی بڕواپێکراودا نیە کە کورد سوپای کۆکرد بێتەوە یان خەڵکی هاندا بێت جی ئیسلام بە جوێرەی هەموو مێژوونووسەکان کوردستان ئاسانترین وڵات بوو کە لە بەردەم فتوحاتی ئیسلامیدا ڕزگار کرا کوردەکانی شارە زۆر لە مووسڵەوە تا هەم ئەدان بە هەولێر و زامووە واتە شارە زۆر و دەشتی هەولێر و ماهێشتی کرماشانەوە بۆ پاڵپشتی لە سوپای ئیسلام و ڕاگەیاندنی موسڵمانبوونی خۆیان ڕاپەڕینێکی زەماوەریان سازدا لە دژی دام و دەستگای فارسەکان و کوردستانیان لێ پاکردنەوە کە سوپای ئیسلام دەگاتە کوردستان کورد دەستەوەستان دانانیشن وەڵامی ئیسلام دەدەنەوە و بە جیان و بەلاشەوە تێکەڵی دەبن ژیانی دۆزەخیان بۆ دەبێتە بەهشت لە بەندایەتی خەڵک دەبنە بەندەی خوا ئەو هەموو ئاینە جیاوازە لە زەردەشت و ئاگر پەرستی و مانی و مەزدەک و گاور و زوولەکە بەلقەکانیانەوە گۆڕیان و کردیانە یەک ئاین یەکیەتی و یەک ڕێزی و یەک دڵی بۆ کورد دروست کرد و جیاوازی نێوانیانی نەهێشت ئەو هەموو ئاغایەتی و میرایەتی و هەر ناوچێک ڕای جیاواز و پیاوی لایەک بوون کۆی کردنەوە و کردنیە یەک مەبەست جاران دوژمنی فارس و ڕۆم و عەرەب و ئازەر و ئەرمەن بوون و ئەوانیش دەیان سەوساننەوە ئێستا بوونەتە براو لە ئاست و ڕیزی ئەواندا خۆیان دەبیننەوە زوڵمی فارس و ڕۆمیان بەسەرەوە نەما لە تەسکایی کوردستان خرانە ناو دەوڵەتێکی فراوان هەتا خۆی و دەوروبەر بناسێت ئێستا زۆری کەسیان بەسەرەوە نییە خۆی خاوەنی خۆیەتی ئەگەر جاران لە کاتی جەنگدا دەخرانە پێشەوەی سوپای فارس و ڕۆم و قەڵای دوژمنیان پێدەڕوخاندن و لە ئاشتیدا کرابوونە خزمەتکاری کۆشک و تەلار و ئاگردان و پەرزگاکانی فارس و ڕۆم ئێستا بوونەتە بەندەی یەک خوا و چێ لە خوا ترستر بێ ئەوە لە پێشترە لای خوا مسلمانبوونی کورد لە پێنووسی مێژوونووسانەوە مێژوونووسان باسی شەڕیان نەکردووە لە نێوان کورد و ئیسلامدا بەڵام باسی ڕێککەوتن و ئاشتیان کردووە نەکەر ئەوە بەڵکو دەڵێن یارمەتی سوپای ئیسلامیشان داوە و دوژمنەکانیان بۆ شکاندوون مەسعود محەممەد دەڵێ کورد خۆشحاڵ بۆ باتنی ئیسلام هەتا فارس و ڕۆمیان لە کۆڵ بکاتەوە سیر مارک سایکس دەڵێ کوردوا بە ئیسلامەوە چەسپان و پەیوەست بوون کە هیچ میلەتێکی تر وا بە ئاسانی و سربەست قبولیان نەکرد محەممەد مردۆخی دەڵێ کورد بە ڕەزامەندی خۆی ئاینی ئیسلامیان پەسند کرد و موسڵمان بوون محەممەد ئەمینزەچی دەڵێ کوردەکان بینیان و تێفکرین کە ئەم ئاینە تازەیە بە تەواوی موافقی تەبع و وجدانیانە لەبەر ئەوە بە ئاسانی و بەرەبەر قبولیان کرد دکتۆر حوسێن خەلیقی دەڵێ زۆر جار کوردە موسڵمانەکان لەشکری گەورەیان ساز دەدا و دژ بە فارس و ڕۆم و عەرەبەلادەرەکان جەنگاون بۆ تەمێکردنیان چەندین دەوڵەت و ئەماراتی سربەخۆیان دروست کردووە و شەرعی خۆیان تیا بەرپا کردووە و سەر بە دەوڵەتی گەورەی ئیسلامی بوون مامۆستا ژار دەڵێ ئاینی پاکی بێگردی ئیسلامەتی کە لە سەرەتاوە پەیدا بووە تیشکی برایەتی و یەکسانی و چیاکانی کوردستانیش کەوتووە
تاریکی و ئاگر پەرستی لەسەر ڕەواندووین و چاکان و پاکان ئیسلامی پێش و تیان گەیاندووین کە موسڵمانان هەموو پێکەوە بران و ڕەش و بۆر و سپی و مۆر و زەرد و کەوێک لە ئارادانیە ئەگەر جاران کەمێکی بێکەس بوون و ئێستا لە سایەی ئاینی تازەوە بوونەتە زۆر و کەس زۆریان لێناکات دکتۆر حوسێنی خەلیقی کە خۆی چەپە بەڵام هاتینی ئیسلام بە وەرسەرخانێکی گرنگ و بەرەو پێشچوونێکی نوێ دادەنێ لە ژیانی مرۆڤایەتیدا کە بێگومان کوردیش گەلێکە لە کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی سەرزەوی و دەڵێت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بەسەر هەڵدانی ئیسلام چوارچێوەی ڕژێمە کۆی لە دارەکان تێک ڕووخاو پەیوەندی ئابووری و کۆمەڵایەتی و سیاسی گۆڕا و نەزمی نوێ و بۆسوونی تازە لەسەر شێوەی ژیانی مرۆڤ و نرخەکەی دامەزرا بەم جۆرە ئیسلام لە قۆناغێکی بەرەو پێشچوونی کۆمەڵدا دەوری بنەڕەتی و چالاکی هەبوو.

کاتژمێر 4 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM بە ناوی خوای گەور و میهرەبان سڵاو لە بیسەرانی بەڕەز و خۆشەویست لە ڕادیۆی سپێدا FM بفەرمون لەگەڵ خەتمی قورئانی پیرۆز با دەنگی قورئان خوێن محمد صدیق المنشاوی جزئی 6

0: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی بەرنامەی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی مامۆستا فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە زانا و سەرکردە و عارفی مەزن لە نووسینی مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهادین

Çend rojeke dabeşkirdinî mûçe li Herêmî Kurdistan destî pê kirdûye, biryar waye em rojbeşek li fermangekan mûçeyan pê bidirê, ke mûçeyê mangê hewtî pêşmergeyê dîwan û lîwakan, Encûmen Yasayîş û Dezgeha Yasayîş, her wiha polîsî damûdezgan otiyekan û fermandehî devirî 1 û 2 dabeşekirê. Belam hêşta mûçeyê mamosa û fermanberanî girêbist û beşekî xanenîşînanî yekê hefta demênin ke mûçeyan li ser dahatî navxwe. Bi pêyî zanyarekan, biryar e li emrova pare bo mûçeyê xanenîşînan ko bikirêtewe bo îlefteyê dahatû dest bi dabeşkirdinî bikire. Li barî mûçeyê mamosa û fermanberanî girêbist wezareta îdareyî dalê sereta hefteyê dahatû dest bi kokirdinewî pare akirê boyan û hewledên bi zûtirîn kat mûçeyê ewanî ji dabeş bikire û planyanewey hewşewî mangê rabirdû xêra mûçeyan pê bidin û duanekewe. Hewkat biryar e li hefteyê dahatû wezareta îdareyî herêm lîstî mûçeyê mangê heşt û raportî xerci û dahatekanî mangê hewt li rigê tîmekî teknîkî bo Bexda binêrê wekû dû pabendî negorî manganî mûçe. Destê ragihandin û gihandinî Iraq hojdariyekî bi pele didatewe hewlatiyanî ke bi karhênerî simkartî Korek Telekom nû dawayan lê deka rikarî pêwîst bigirine ber bo parastinî hejmarekaniyan li sosial mîdya û platforma dîcîtalekan. Bo wî berdewamî kêşe yasayekanî kompaniyê Korek egerî heye bi karhêneran li dahatûda netwanin nameyê dilnyayî yan kodî çûnejûrewe bo hejmarekaniyan li Facebook û WhatsApp û Telegram û torekanî tir werbigirin. ئەمەش دەبێتە هۆی لە دەستدانی هەمیشەیی هەژمارەکانیان. دەستی ڕاگەیاندن و گەیاندن چەند ڕێنمایەکی بڵاو کردوتەوە کە دەبێت بە پەلە جێبەجێ بکرێ و بەکارێنەرانیش نابێ چاوەڕێ بکەن تا نامە و کۆدەکانیان دەوەسێ بەڵکو دەبێت لێساوە ئەم گۆڕانکاریانە بکەن. ئاماژە بۆ کراوە ئەم ڕێکارانە بۆ پاراستنی مافی بەکارێنەران و زانیاریە شەخسیەکانیانە لە کاتی هەر گۆڕانکاریەکی یاسایی یان تەکنیکی کە بەسەر کۆمپانیای کۆڕەک دابێت. دادگای بالای فدرالی دو سکالا لە دژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ڕەتەکاتەوە کە لەسەر مافی لە بەرزکردنەوەی فەرمانبەرانە یەکێکیان ئەوی دیکەیان لەسەر مڵکەکانی حکومەت بوو بە پاساوی نەبوونی دەسەڵاتی یاسایی. یەکەم سکالا لەلایەن نوێنەرانی مامۆسا و فەرمانبەرانی ناڕازی لە دژی سەرۆک و جێگیری سەرۆک و وەزیری دارایی هەرێم تۆمار کرابوو داوای دەستپێکردنەوەی پێدانی مافی لە بەرزکردنەوەیان کردووە لە ساڵی 2015 بە نایاسایی بەهۆکاری قەیرانی دارایی ڕاگیراوە. دەدگای فدرالی ئەم سکاڵایی بەهۆی نەبوونی دەسەڵاتی یاسا ڕەت کردەوە و ڕایگەیاند کە لێکۆڵینەوە لەم پرسە لە دەرەوەی تایبەتمەندیەکانێتی. سکاڵای دووەم لەلایەن وەزیری دارایی عێراق لە دژی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و وەزیری داد لە هەرێم تۆمار کرابوو کە داوای هەڵوەشانەوەی بڕیارێکی ساڵی 92 سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمیان کردووە کە تایبەت بووە بە تۆمارکردنی سەرجەم خان و شوقە و بینا و فەرمانگە حکومەکانی هەرێم لەسەر وەزارەتی دارایی هەرێم کەم کەی سەشبامان پاساوی نەبوونی تایبەتمەندی ڕەتکراوەتەوە. بەشی شەشەمی پارەی جوتیارانی هەرێمی کوردستان کە پارەی گەرمەکانیانە خەرج کراوە کە بڕەکەی زیاترە لە 58 ملیارد دینار. لەو بڕەپارەیە بۆ پارێزگای هەولێر 19 ملیار و 726 ملیۆن تەرخان کراوە لە سلێمانی 21 ملیار و 908 ملیۆن دینار و لە دهۆکی 16 ملیار و 999 ملیۆن دینار تەرخان کراوە. هێشتا 83 ملیار پارەی گەرمی 2025 جوتیارانی هەرێمی کوردستان لای بەغدا ماوە و تا ئێستا نەنێردراوە. محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە بەغدادا دوێنێ لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا باسی لە کۆمەڵێک دۆسێی گرنگ کردو و چەند پێشنیارێکیشی خستۆتە بەردەم بەرپرسانی حکومەتی عێراق بەتایبەت بۆ یەکلاییکردنەوەی چەکی گروپە میلیشیا و چەکدارەکان بۆ ڕێگریکردن لە هەر پێکدادانێکی و گروپانە لەگەڵ هێزانیەکان لە کاتێک داوادی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت لە سی ئەیلوول نزیک دەبێتەوە کە دوایین دەرفەتە ڕۆژنامەی شەرق لەوسەد لە زاری چەند سەرچاویکی باڵای عێراقی دەڵێ ئامانجی سەرەکی سەردانەکەی قالیباف بۆ بەغدا پاراستنی پێگەی گروپەکانی بەری مقاومە بوو لە ڕێگەی پێشنیازکردنی دوو بژاردەی سەرەکی.
یکم شاردنەوەی چەکە قورسەکان بۆ کاتێکی نادیار هەروەها گواستنەوەی کاتی ئەو چەکانە بۆ ئێران ئاماژە بەوە کراوە زەیدی هێشتا سوورە لەسەر جێبەجێکردنی وادێ ڕادەستکردنی چەکی گروپەکان و نایەوێ پاشەکشە بکات چونکە هەر نەرمی نواندنێک وەک بێدەسەڵاتی سەرۆگۆزیران لە یەکە درێتەوە دۆنالد ترامپ دەڵێ ڕاگەیاندنی ئاگربەست و ڕاگەیاندنی ئاشتی لە نێوان ئەمریکا و ئێران بابەتێکی مەحاڵ نییە ڕەنگە ڕۆژێک ئەمە ڕووبدا بەڵام گرنگترین شت ئەوەیە کە نابێ ئێران خاوەنی چەکی ئەتۆمی بێ سەرۆکی ئەمریکا لە نوێترین لێدوانیدا ڕایگەیاندووە گەمارووی دەریایی هێشتا بە تەواوەتی هەیە لامان کاتا گەروی هۆرمز کراوەیە و بە شێوەیەکی ئاسایی کەشتەکان پیادا تێپەڕن سەرجەمینە دەریاییەکانی ناوچەکەش لابراوە باسی لەوەش کردووە ڕێگریکردن لە ئێران بۆ بەدەستهێنانی چەکی ئەتۆمی ئامانجی سەرەکی ئەمریکایە و تاران هەرگیز خاوەنی چەکی ئەتۆمی نابێت بەڕزان بە یارمەتی هاوکارانم پوختەیەک لە هەواڵەکانمان خوێندەوە و کەمێکی تر لەگەڵتان بەردەوام بێت

0: لو دست بیکم که بشک لا دیراسه کن باسی اکن که اگر بیتو او نو و فیلم ناشیوانی که لا موبایل کد دا اتوانی سیدی بکید حوت قناغی هیا
1: اما ایسا که دنیای سوشال دبینی اوزی زنی قرآن به هزانه سال پیش واقعی تکنولوژیا
2: تکنولوژیا خوێنەوەیەکی مەودای میزاجی هەموو تاکەکانی کردووە کە تۆ چه شتێکە حەز لێ و چۆن دەتوانی هەڵسوکەوت بکەیت
3: ئەو کۆمپانیانەی کە ئەو فیلمە پۆرنۆگرافیەکان بڵاو ئەکەنەوە کە کاتە شتی نشیاو بڵاو ئەکەنەوە بە شێوە بە سیستەمێک داڕێژراوە کە بە سیستەمی ئاسایی نەتوانرێت بلۆگ بکرێت
4: ئێستا ئێمە لە زەمانێکە ئاژین کە ئەو زەمانە نەک لێرە لە هەرێمی کوردستان بەڵکو لەسەر ئاستی جیهانیش مەترسیەکی زۆر گەورە هەیە کە ئەو مەترسیەش میدیای نوێ و تەکنۆلۆژیای نوێی گەیاندن و ڕاگەیاندن هێنامیەتی ئاراوە
0: دوو برادەر لەوانەیە 30-40 ساڵ بن لە ئینستاگرامە ڤیدیۆیەکی هەیە ئافرەتێکی جلبەرگی ناشێوە بۆیتی ئەنێرن زیاد دەکات بۆ سەحبەش بۆیتی ئەنێرن بەڵام ئەمە بەڕاستی کارەسات ئەخۆڵکەنەوە
3: تاکی ئێمە هاوڵاتیانی ئێمە هەتا ئەیسا ڕۆشنبیری تشکاتکردن و
2: هەموو جیهان گیرۆدەی ئەم سۆشال میدیا و ئەو فلیمانە و ئەم شتا نەشیاوانە بوون و هەموو میلەتان پێوە دەناڵێت
1: هێزی نەرم زۆر بە ئاسانی دێت دوو ئەساسیاتی بڵێین گرنگ لە ڕەهەندی ئینسانی لەناو دەبارێت چێچان ئەساسەتی کێمیە دۆ مەخلە
4: میدیا ئاوێنەی کۆمەڵگەیە و هەڵێنجراوی دەبێت سیاسەتی کارکردنی ئاین و کولتور و دابوونەریتی کۆمەڵگەکەی خۆشی بێت

0: بە نسبەت و هەنجێری و کە میوێوە هامنن و خی گەورەی خەڵخکردن پێی ئێمە و میوێوە بە تام و شیرین و بەلەزەتا و سنجی فەسلۆ کە ئینسان پێویستش بە نەشا هەنجیر جگە جە تامەکەیش و جەلەزەتەکەیش کۆمەڵە سوودی تەندروستی خاصیش هەنی
1: بە چشی وا چا لە پورتی لە پورتی
2: لە پورتی جەر بە هەنجیرە ماچە هەنجیرەکە تەقینەوە کەرین مێشا لە پورتی لە پورتەکەی پاسە نەش سەری پێسە ئەان خەپلی کەرا خەپلی زەڕاتی نییە پێسە کولێرا بەڵێ

جارێکی تر سڵاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوام دەبین لەم بەشەی بەرنامە دەچینە لای گرنگترین بابەتی میدیاکان ئەمبانیە سەرەتا لە بابەتێکی وەزارەتی پەروەردی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەست پێیەکەین کە ئێستا قوتابیان سەرقاڵی تاقیکردنەوەکانی خولی دووەمن بۆ ئەو ساڵی خوێندن بەڵام دوێنێ بە بڕیارێکی سەیر بەپێی ئەو ڕاگەیەندراوە کە دەرچووە ئیمزای نوورەدین عوسمان سەعید بەڕێبەری گشتی وەزارەتی پەروەردە و بەڕێبەرەتی تاقیکردنەوەکانی لەسەر باس لە گۆڕینی بەرواری تاقیکردنەوەکانەکە ئێستا بۆتان باسەکەم لە درێژەی زنجیرە سوپرایزەکانی وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێم بۆ قوتابیانی پۆلی دوانزە ئەمجارە وەزارەت با بڕیارێکی تر قوتابیانی تووشی شۆک کردووە لە کاتێکدا هەموو فەرمانبەر و هاوڵاتیەکی ئەم هەرێمە دەزانێت ڕۆژمێری حکومەت چی تێدایە و کەی پشووی فەرمیە بەڵام لە وەزارەتی پەروەردە کار بوو ساڵنامەیە نەکراوە یان لیبیا ئاگا بوو وەک دەبیندرێ ئەگەرچی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەرمان درودی خوای لێبێ کە یەکی محەڕەم ڕووداوێکی کتوپڕ نییە و ساڵانە لە ڕۆژمێری فەرمی بەڕەنگی سوور دیاری کراوە کە پشووی فەرمیە کەچی بەڕێبەرەتیەکی گەورەی وەزارەتی پەروەردە لە هەمان ڕۆژدا تاقیکردنەوەی بۆ قوتابیانی پۆلی دوانزەی ئامادەی داناوە دوای ئەوەی خشتەی تاقیکردنەوەکان ڕاگەیەندراوە ئێستا قوتابیان لە گرمەی خوا ئامادەکردنن بۆ و تاقیکردنەوانی کە ماون وەزارەت بە ڕاگەیەندراوێک ئاشکرای کرد کە هەڵەیەکیان کردووە و تاقیکردنەوەی ڕۆژی 25 ئەم مانگە بەهەڵە لە خشتەکە دانراوە و ئەو ڕۆژە لە هەرێمی کوردستان پشووی فەرمیە بە گوێری بڕیارە نوێیەکە کە دوێنێ دەرچووە دەستکراوە بە گۆڕینی خشتەکە بە شێوازێک تاقیکردنەوەی سێشەمە 25 مانگ خراوەتە پێنجشەمە 26 مانگ و تاقیکردنەوەی پێنجشەمەش 26 مانگ وەک پاشکۆ گێزراوەتەوە بۆ یەکشەمە لە 30 مانگدا کە ئەمەش بۆتە هۆی دواخستنی تاقیکردنەوەکان و کۆتایی تاقیکردنەوەکان لە بری ئەم هەفتەیە ئەکەوێتە هەفتەی ئایندە کە ئەمەش ڕەنگە دڵتەنگی و شڵەژان لە دەرونی قوتابیان و پلانی کەسی و کارەکانیاندا دروست بکە ڕاگەیەندراوەکەی دوێنی پەروەردە بەناوی بەڕێبەرەتی گشتی تاقیکردنەوەکان و ساڵنامەی خوێندن کە بڵاو کراوەتەوە بەڵام وەک دەرەکەوێت گەورەترین کێشەیان لەگەڵ خودی ساڵنامەی حکومەتایە قوتابیانی شەپرسن ئەگەر وەزارەتێک نەتوانێت سەیری ڕۆژمێرێکی ئاسایی بکا و تاقیکردنەوەکان ڕێکخا جێی سەرنج و تێڕامانە کە دوێنێ بەم بڕیارە کە بڵاو کراوەتەوە ئیمزای بەڕێز نوورەدین عوسمان بەڕێوبەری گشتی لەسرە داوای گواستنەوەی کاتی تاقیکردنەوەکان لە سێشەمە بۆ پێنجشەمە و پێنجشەمەش بۆ یەکشەمە کراوە لە بەشەکانی زانستی و وێژەیی و پیشەیی کە ئێستا بە پێی و خشتەی هەیە ڕۆژانی یەکشەمان سێشەمان پێنجشەمان و تام ڕۆژ تاقیکردنەوە ئەنجام مەدرێ لە هەفتەی نوێ یەکشەمە سێشەمە پێنجشەمە جارێکی تر تاقیکردنەوە ئاکەن بەڵام تاقیکردنەوەی سێشەمەی داهاتوو دەچێتە پێنجشەمە و هی پێنجشەمەش دەچێتە یەکشەمە ئەو بابەتە بەجێ دێڵین دەچینە عێراق لەوێ دارە قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران ئێستا لە بەغدادە دوێنێ کاتێک گەیشتە بەغداد لەو شەقامەی کە قاسمی سلێمانی و ئەبوو مەهدی موهەندیس تایکرانە ئامانجی هێرشەکانی ئەمریکا و کوژران لەوێ ئەو ئۆتۆمبیلی کە هەردووکیان تیایدابوون ئێستاش وەکو پەیکەرێک یاڵدراوەتەوە لە نێو پارکێکە لە تەنیشت ئەو پەیکەرە ئەوان کۆنگرێ ڕۆژنامە نووسیان بەس قسەیان بۆ میدیاکان کرد و باسییان لە کۆمەڵێک ئاڵنگاری و پرسی گرنگ کرد بە تایبەت کە سەرۆک وەزیران ئامانجێتی گروپە چەکدارەکان قایلکە چەکەکانیان دابنێن تاران لە ڕێگەی محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران چەند پێشنیازێکی نوێی خستۆتە بەردەم حکومەتی عێراق بۆ یەکلاییکردنەوەی دۆسیەی چەکی گروپە چەکدارەکان بۆ ڕێگریکردن لە هەر پێکدادانێکی ئەو گروپانە لەگەڵ هێز ئامنیەکاندا لە کاتێکدا وادەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت لە 30 ئەیلول نزیک دەبێتەوە کە ئەمە دوایین دەرفەتە کە بڵاو کراوەتەوە ڕۆژنامەی شەرق لەوسەد لە زاری چەند سەرچاوەیەکی باڵای عراقیەوە دەڵێ ئامانجی سەرەکی سەردانەکەی قالیباف بۆ بەغدا پاراستنی پێگەی گروپەکانی بەری مقاومە بووە لە ڕێگەی پێشنیازکردنی دوو بژاردەی سەرەکی یەکەم بژاردە شاردنەوەی چەکە قورسەکانە بۆ کاتێکی نادیار دووەمینیشیان گواستنەوەی کاتی ئەو چەکانەیە بۆ نێو خاکی ئێران واتە بە کاتی بگوازرێتەوە سەرچاوەیەکیش لە حکومەتەکەی زەیدی بە ڕۆژنامەی شەرق لەوسەتی وتووە
زیدی اشتا سوره لسر جبجه کردنی وادی رادست کردنی چکی گروپا چکدارکان و نایوه پاشق شفکا چون که هر نرمی نواندنی گوگ بیده سلاتی سر و گوزیران خون نوی بو کری بطایبت هند یکلو گروپانا و کتیبکانی حزب الله و نجبا باشکرا رتیان کردوتا و دزبرداری چککان ببن روشنامکا اما جیبه و داوه یک یکل بجاردکان دریش کردنوی وادکه لامان کاتا و باسکره که پروسی که کردنوی چک پیشکوتنی بخو بینی و تاوکو رگری لهر روبروبونوی کی چکداری نیوان حکومت و هیزا شیعه کن بکره. بگوری بلاوکراوی روشنامکا پیش سردانکی قالیباف بچان روشک اسماعیل قانی فرمانده فیلقی قدسی سپای پازداران بسردانکی رانگه اندراو. لبغداب و بو تاوتو کردنی همان پرس. تاران دیوی لرگی ام پیش نیازانه حال سنگیگ لنیوان پاراستنی پیگی گروپا چکدارکان و منوی پیوندکان لگل حکومتی زیدی دروز بکات. دیاره وکه اما جمان پیدا دونه قالیباف با سردانی کی خیرا گیشتا بغداد لوی کنگری روشناموانی بست و باستی لدانانی چکی گروپا چکدارکان کردو که زیدی لسردانکی بو واشنگتن یکم بلین با دونالد ترامپی داوا او بلینه بوا. ام بابتا بجه دهیالین هر ل ایران دمینین و دیارا ماوی کی زورا کومند نوسین و سوشیال میدیا با تاواتی ل ایران سنوردار کرا و بجور رگنادن خلق با عرضوی خوی هرچی بیوه بلایی بکاتا و پوستی بکاتا. اما تا راده اک دلی اما سیاستی اولاته بلام هر لمش دانه و ساو نگوی که تنها پوست کره بلکو دانانی ایموجی کی لم دلا یعنی گرفتی که گوری دروس کردو کچه کی ناچار به زندانی کردن با 3 سال کردو تنها لچند پوستی کی سیاسی که باس ل دوخی شرکه دکا و بطیبت باس ل چند هلویستی کی دونالد ترامپو و برپرسانی بالای اسرائیل کام کچه ناچار به 3 سال زندانی کردو تنها دلی کی لمشوی داناو ایسا با تانی باس کم به تومتی دروس کردنی پیوندی لگل اسرائیل لرگی نوسینی کومنتیک بو بنیامین نتانیاهو دا سلادارانی ایران سزای 3 سال زندانیان بسر زندانی کی بناو آزار یاهو سپاندوه. آزار یاهو کلمان گیاداری رابردو للاین حوالگری سپای پازداران دست بسر کراوه دست بسر کردنی امجنه دوی اوده که لطور کمالایتکان دلخوشی خوی در بری و برانبر با کجرانی علی خامنه ربری پیشوی ایران لهرشکانی امریکا و اسرائیل دا. هر و اوجنه با اکاونتی خوی لطور کمالایتی اینستگرام ایموجی دلی که لپوستکانی دونالد ترامپو بنیامین نتانیاهو لینستگرام داناو. ام زندانی سیاسی لیساده لزندانی وکیلابات لشاری مشهد دست بسر کراو. با پی زانیاریکان مانگی رابردو دوی اوی نارضایتی در بریوه برانبر خرابی دوخی زندانیکا گزراو تو بوبشی سزادان و رگری لپیوندی تلفونی و دیداری خزانکی شکراو. لیران چاو دیری کردنی با کارهنرانی تو رو کمالایتکان زور

0: کاتێک لە پەیوەندیەکانی ئەو وڵاتە کۆمەڵێک پرس بە تایبەت پرسی ئاشتی ناوی دەهێندرێ وەک بوومە لەرزێکی سیاسی گەورە لێک دەدرێتەوە. ئەو کاتێک کە عەبدوڵڵا و جەلان ڕێبەری زیندانی کراوی پەکەکە لەگەڵ بەشێک لەسەرکردە زیندانی کرا و کەسایەتیە زیندانی کراوەکان لە ئیمراڵی یەکەم قۆناغی دانانی چەکی ڕاگەیاند. لەو کاتەوە تاوەکو یەسا دۆخەکە بۆ کۆڵە لە برز و نزمیدایە بەردەوام. شتی نوێ دێ بەڵام تاوەکو یەسە لە ئاستی چاوەڕوانی ئەواندانیە، چونکە کوردان بەگشتی دەڵێن کاتێک پرۆسی ئاشتی بە تەواوەتی جێگیر دەبێ، دەبێ ئۆجەلان لە زیندان نەبێ، دەبێت دەمیرتاش لە زیندان نەبێ. لە هەنگاوێکی چاوەڕوان نەکراودا کە وەک بوومە لەرزێکی سیاسی لە ناوەندی بڕیاری تورکیا و وەسفی دەکرێت دەوڵەت باخچەلی، ڕێبەری پارتی بزووتنەوەی نەتەوە پەرز مەهاپە و هاوپەیمانی سەرەکی ئەردۆغان بانگەوازێکی مێژووی ئاراستەی عەبدوڵڵا و جەلانی ڕێبەری پەکەکە کردووە. ئەم پەیامی باخچەلی هەموو هاوکێشە سیاسیەکانی تورکیای بەرەو قۆناغێکی نوێ بردووە. باخچەلی کە بەتونترین نەیاری پرسی کورد و پەکەکە ناسراوە لە مێژووی ڕابردوویدا لە کۆبوونەوەی فراکسیۆنی پارتەکەی داوتی ئەگەر گۆشەگیری سەر ئۆجەلان هەڵبگیرێ بابێت لە کۆبوونەوەی فراکسیۆنی دەمپارتی لە نێو پەرلەمانی تورکیا قسە بکا. ئەم داواکاریە تەنها بۆ قسەکردن نییە، بەڵکو باخچەلی داوا دەکا ئۆجەلان لەوێەوە بە دەنگێکی بەرز کۆتایی هاتنی تند و تیژی و هەڵوەشانەوەی یەکجاری پەکەکە و دانانی چەک ڕابگەێنێ. باخچەلی ئاماژەی بەوە داوە ئەگەر ئۆجەلان ئەم بوێریە نیشان بدا و کۆتایی بە پرسی چەک بێنێ، ئەوا دەکرێت ڕێگەی یاسایی بۆ سوودمەندبوونی لە مافی هیوا بکرێتەوە کەمە بەزلی ئازادکردنی مەرجدار یان پێداچوونەوەیە بە سزای زیندانی هەتا هەتایەکان. ئەمەش یەکەم جارە سەرکردەیەکی نەتەوە پەرستی وەک باخچەلی باز لاگەری ئازادبوونی عەبدوڵڵا ئۆجەلان بکات. چاودێران پێیان وایە ئەم گۆڕانکاریەی باخچەلی پەیوەندی بە چەند خاڵێکە. یەکێک لەوانە هەوڵدانی تورکیاە بۆ یەک لایکردنەوەی ناوخۆی بەر لە پەرەسەندنی ململانێ هەرێمیەکان و هەروە دەژڵێ ئەردۆغان و باخچەلی پێویستیان بە دەنگی کورت هەیە بۆ تێپەڕاندنی دەستورێکی نوێ. کۆتا خاڵیش کۆتاییاتنە بە ململانەی 40 ساڵە بۆش تورکیا دەیەوێت لە ڕێگەی سەری ڕێکخراوەکە کۆتایی بەجەنگێکی درێژخایەن بێنێ کە زیانی گەورەی ئابووری و مرۆیی لێکەوتۆتەوە. ئەم پەیامە لە ناوخۆی تورکیا شۆکێکی گەورەی دروست کردووە. دەم پارتی بە وریاییەوە پێشوازی لێکردووە و جەختی کردوتەوە کە پێویستە قسە ببێتە کردار و گۆشەگیری هەڵبگیرێ. بەلایەکی دیکە ئۆپۆزیسیۆنی تورکیا و هەندێک باڵی نەتەوە پەرست ڕەخنەی تون دەگرن و ئەم هەنگاوە بە سازشکردن ناو دەبن. باخچەلی کە ساڵانێک بوو داوای لە سێدارەدانی ئۆجەلانی دەکرد، ئێستا دەرگای پەرلەمانی بوو و کاتەوە. ئەمە نیشانی ئەوەیە کە سیاسەت لە تورکیا گەیشتۆتە خاڵی وەرچەرخان. بۆ ئەمەش چاودێران دەپرسن ئاخۆ ئۆجەلان وەڵامی ئەم بانگەوازە دەداتەوە؟ ئایا قەندیل پابەندی بڕیارێکی لەو شێوە دەبێت؟ لە وەڵامیشدا دەڵێن ڕۆژانی داهات و وەڵامی ئەم پرسیارانە دەدرێتەوە کە چارەنووسی تورکیا و ناوچەکە بە گشتی دەگۆڕێ. ئەمانە بەشێکی گرنگ بوون لە بابەتی میدیاکانی ئەم بەیانییە کە ئاماژەمان پێدا. دەچمە لای راپۆرتێک کە هاوکارانم ئامادەیان کردووە. باس لە کۆتایی هێنان بە خولێک دەکرێت بۆ پەروەردەکردن و بۆ فێرکردنی قوتابیان و نەوجەوانانان لە هەڵەبجە ئامادەکراوە. پێکەوە بینەری دەبی.
1: باش چل ڕۆژ ژیانکردن لەگەڵ قورئانی پیرۆز و لەبەرکردنی 35 گەنجولاوی شەیدای قورئان لە مزگەوتی عوسمانی کوڕی عەفان لە هەڵەبجە تا دیشکۆیان لەسەر نرا.
2: ڕۆژەیە کە تایبەت بە لەبەرکردنی قورئانی پیرۆز بە شێوەیەکی بەردەوام و شەوانە ڕۆژی بۆ ئەوەی قوتابی بەردەوام لەگەڵ قورئانا بێ و لە ماوەیەکی کورتا بتوانێت بەشێکی زۆری قورئانی پیرۆز لەبەر بکات. ئێمە لە مزگەوتە یعنی بەرنامەیەکی چڕۆپڕمان بۆ داناون بۆ ئەوەی کە کاتی خەوتنیان و هەڵسانیان اینجا بۆ ئەوەی کاتەکانیان ئیسپادە لێ بکەن بتوانن زۆرترین قورئان لەبەر بکەن و بە باشترین شێوە مراجعە بکەنەوە.
3: لە شارە جیاوازەکانەوە تەشریفیان هێناوە، سەرقاڵی لەبەرکردنی چڕوپڕی قورئانی پیرۆز بوون. لە پرۆژەکەی گرنگی بە پێکەوە ژیانی برانی نێوان بەشداربووان دراوە، گرنگی بە شێوازی لەبەرکردن و شێوازی مراجعە و ئەوانە دراوە بەرنامەی پەروەردە دەرسی پەروەردەیی تیا بووە بۆی ئەم کتابیانە کە قورئان لەبەرەکەن لەگەڵ ئەوەی لەبەرکاری قورئان.

0: ehli Qur'an bin, xoroştiyan xoroştî ehli Qur'an ve veroha gringî be bernameyî terfihî û werzişî û çûne derewe dirawe heftane taqîkirinewe kirawin li kotayî projekeya taqîkirinewe kirawin. Înşallah serkeutuwan xelat dekirin lêre.
1: Bo fêrxwazanî beşdarbû eme tenha merasîmek û wergirtinî xelat nîye, balkû destpêkî qonaxekî nû ye. Bo em lawanê te bibine hokarek bo direwşanewî nûrî Qur'an û Qur'an bibête beharî dilekanyan û ronakirewî regayan.
2: Em proje yekek lew projanê ke zorbûnî li şer û li welatekan bibête hokarî bereket û rizq û her bereketek bi her newek bê ke xwe gore te barêne bi ser em ummetê bi hokarî destgirtin bi Qur'anê û. Ca min dewam wayê û tikam wayê li hemû xelkî û li wanî ke tuwaneyan heye em projanê berêw biben û berdewamî bikin û ziyatirî bikin li şer û şerşekanî tira.
1: Li kotayî de û paş çil roj û şewpêkewbûn û şewnixwînî projeyê tacî Şiko bi payan gihîşt. Beşdarbûwan xelat kirin, belam kotayî em projeyê dibe destpêk bo fêrxwazanî beşdarbû ta ewî lê behrewirbûn bîkenekaniyaweke rehmet bo tînûwan û şedeyanê Qur'anê pîroz. Mihemed Kamaran, Kanalî Spêda, Helebce.
3: Bala birrizan berdewam dibin, Helebce berce dêlîn û deçîn Hewlêr li wê wênekêş kak Rizwan Qadir bi kirdinewî pêşangayekî nûyê xwî semay felçekan li Siruş katek huner û sirûşt û jînge dibine yek tablo li kara hunerekanî de nimayişe kat. Pêkewbîne rê bîn.
4: چوار دهمین پیشنگای وینچش رزوان قادر به ناوی سمای فلچکان لسروجده. پیشنگای که تابلوکانی تنها بو بینین نین بلکو هر تابلویک چی روکیک لسروجتی کردستانو جوانیکانی ده جاره توا. لناو رنگو هیلو شیوکانده سروجتی کردستان به شیوه چی جیاواز دردکوه. دارستانو دولو درو روبارو دیمنی سروجتی خور آوابون. همویان بوتا سرتاوی الهام بو انبر همانا
5: دیتیل بیستوین ستابلوی سروش تی کردستان لیره وجلارگی او پیشنگاوی پیام اکمان های پیام چی جنگ پاریزیا اما او خمان زهین نوتای گشتیارکان نوتایکان هموی پاک و خواهینا بلام او کسانی که وادزن سردائین دیکن پی سی دیکن بطایبتی او گشتیار بیانانا بوی پیس تاودیاری هبیتن منیش وکو هنرمندک لرگی تابلوی کن موا او هم که او صدر ببرون کوا همو ماندوی جنگ پاریز بین
4: اما دبوان دلین وینکیش لرگی فلتوا تنها وینی سروشتی نچشاوا بلکو هولی داوا پیامی پاراستنی جنگا بگینه او پیامی کدلی سروش تنها دیمنی چی جوان نیا بلکو بشکا لنازنامو جیانی مرو
6: والا کاتی زور زور بسر دباتن لجوره که خوی به رسم کردن کان و زور زور پیش و من دیده بیتن کاتی چی زور بسر دبات فکری لی دکات و درستی دکاتن براسی زور پیش و من دیده بیتن شانی و جوانیه
7: سروشتی کردستان درکه یعنی جوانی شاخ و بفر و شنایتی سو زوی و ترخویش رزوان هینه که یعنی باگراوند که
8: زور زور هم خرچی آشنا دکاتن با جینگو و با سروشتی کردستان خرگ در خوش ده بیتنو که او وینانه ده بینیتن زیادتر حزید است خواهن کرنوی جینگو و کردستانی زیادتر خوش ده بیتن
9: وینکانی براستی زور جوانن که جان لیور دگرم براستی بله،
4: خلیه یک زور نیه بلام دتوانم اینو بکشم. توردمین پیشنگا لپشت ام هنگا و هنریا و نیشانه بردوامیه چی هنریا که سال بسال گشه کردو و ام جارا لگل سمای فلتکان لسروش دا هول دادا چاو دلی بینر بو جوان یکانی سروشتی کردستان ببا. ام پیشنگا تنها نمایش کردنی تابلونیا بلکو آگا دار یکا بو اوی سروش بین. نرخی بزنینو با پاراستنی دهاتوی تی بکوشین. هنرملا محمد، کانال سپیدا، هول.
3: جارێکی تر سڵاوتان لێ بەخۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوام دەبین. دەچینە لای گفتوگۆی یەکەمی دوو کاتژمێر یەم بەیانییە، یەکێک لەو بابەتە گرنگانی کە هەمووان ئامادەکاری بۆ دەکەن دەستپێک و کردنەوەی ساڵێکی نوێی خوێندنە کە وەزارەتی پەروەردە بووم ساڵ و دەستپێکی خوێندن کۆمەڵێک بڕیاری داوە، یەکێک لەوانە گۆڕینی بەشێکی زۆر لە پرۆگرامەکانی خوێندنی ئەم ساڵە لە ماکە تا سەرەکی ترین شت گۆڕینی جلوبەرگی قوتابیانە بە هەموو قۆناغەکانی. لەگەڵمانشدا هەرێمی کوردستان ساڵانێکە بە زنجیرەی قەیرانی یەک لە دواییەکە تێپەڕێکە مەتا چەند کاریگەری لەسەر پرۆسەی پەروەردە و خوێندن لە هەرێمی کوردستان هەبووە. بۆ گفتوگوێ مژارانە میوانداری بەڕێز مامۆسا نەوزاد نادر سەرپەرشتیاری پەروەردەیمان کردووە. مامۆسا فەرمووون. سلاوت لێ مامۆسا، بەخێر بی، دانیت باش، ئەخوان بخێر بی، باش شکر، فەرمانەوە جەگەی بەڕێزتانە بخێر بن، باشم شکر، ئەخوان بخێر بن، خەر چاوم. مامۆسا پێم خۆشە سەرەتای گفتوگۆکە بۆ دەست پێ بکەم. ساڵانێکە هەرێمی کوردستان بە زنجیرەی قەیرانی یەک لە دواییەکە تێپەڕێ، ئەمە تا چەند کاریگەری لەسەر پرۆسەی پەروەردە بە گشتی دروست کردووە کە بیرمان نەچێ ساڵانێکی زۆرە کرێ بڵێین بایکۆت و دابڕانی قوتابیان و مامۆسایان لە پرۆسەی پەروەردە ڕوویداوە؟
10: سرتا نەستخۆشی بۆ جانەوەتان بۆم دەرفەتە. بمانەوە نەمای ڕاستی قەیرانەکان کاریگەری ڕاستە خۆیان لەسەر پرۆسەی پەروەردە هەیە. بە گشتی ئەم قەیرانانە با بڵێین تازە نین، توانم بڵێم لە 2014 ئەم قەیرانانە بەردەوامیان هەیە و بەداخەوە کاریگەری زۆرەکەی لەسەر پەروەردە و پرۆسەی پەروەردە هەبووە. نەتوانراوە وەکو پێویست پرۆسەی پەروەردە بەجێ بگەیەندێت. لە ڕاستیە کاریگەریەکان زۆرن و دەرکەوتو شتیا دیارە کە ئێستا بینیت جیلەکان یەک لە دواییەک کاریگەری ئەو قەیرانانەی بەسەرەوە دیارە. لەبەرەوە ئومێد دەکەین ئینشەڵا ئەم قەیرانانە کۆتایی بێت.
3: کاریگەری لەسەر ئاستی زانستی قوتابیان دروست کردووە؟
10: بێگومان تۆ کە پرۆسی پەروەردە دەست پێکەیت ئەگەر بین بە گشتی باسکەین پرۆسی پەروەردە ئەبێت لە دوو شەفتی جیاوازدا بێت نزیکەی 160 ڕۆژێک خوێندن بەردەوام بێت. بەڵام بەداخەوە بەهۆی قەیرانەکانەوە کە لە 2014 ڕوویداوە ئەتوانم بڵێم کەم توانراوە ئەو ماوە زەمەنەی کە دیاری کراوە پرۆسەی پەروەردە تیا بەردەوام بێت. ئەمەش ڕاستەوخۆ کاریگەری دروست دەکات. یعنی ئەگەر بە جۆرە بێت جۆرەکان وەزارەت توانی بێتی منهاجەکان کورت کاتەوە یاخود هەندێک بابەت کە بە پێویستی نزانی قۆناغی بە قۆناغی چکە تەرکی کردبێت یا بە جۆر بێت جۆرەکان لەو ساڵەیە هەڵی پەسارت بێ خوێندنەکەی، بەڵام کاریگەری لە ساڵانی داهاتوو هەر دروست دەکات.
3: ئەتواندرێ قەرە بووی و کاریگەری خراپانە بکرێتەوە بە تایبەت قۆناغەکانی ڕەنگەی مەزۆر وانزە گرنگە لە بەروی چارن. بەڵام سەیرێکی قۆناغی سەرەتایش قوتابی تێپەڕیوە و چەند ساڵێکی خوێندووە سەرش حرفەکان بەباشی ناناسێ، چۆن قەرە بووی ئەمە ناکرێتەوە؟
10: لە ڕاستییە کە باس لە پرۆسی خوێندنەکەین لە پۆلی یەکی بنەڕەتی هەتا ئەگاتە دوانزەی ئامادەیی هەمووی بە پێی کات و پێویستی خۆی کاریگەری خۆی هەیە. ئێمە ناتوانین بڵێن پۆلی یەکی بنەڕەتی گرنگ نییە یاخود پۆلی نوێی بنەڕەتی گرنگ نییە، هەموویان گرنگن بە پێی خۆی. وەکو جەنابەت ئاماژەت پێکرد پۆلی یەک پێویست دەکات حرفەکان بناسێت، دەستپێکی خوێندنێتی، دەستپێکی ئەوێتی کە بچێتنەوە پرۆسەیەکی گەورە کە پرۆسەی پەروەردەیە، کاتە پێویست دەکات تۆ گرنگی خۆی پێ بدەیت و بتوانیت ئەو ئامانجی کە تۆ ئەتەوێتیا بەدی بێنی لە پۆلیەکی بنەڕەتی بەدی بێ. و بە هەمان شێوە بەردەوامی بۆ قۆناغەکانی تری خوێندن تا ئەگاتە دوانزەی ئامادەی، واتە سەر جەم قۆناغەکانی خوێندن کاریگەری خۆی هەیە. بەنسبەت قەرەبووکردنەوە ئەوە ناشارێتەوە کە ئێمە ناتوانین وەکو کادرینی پەروەردەیی بڵین ئێمە ئەتوانین قەرەبووی هەمووی بکەینەوە، کەواتە پێویست دەکات دایک و باوکیش بێتە ناو پرۆسەکەەوە کە ئێستا لە پرۆسی بنیادانی توانەکانە ئەو هەنگاون دراوە، دایک و باوکان ئامادەیان هەیە لە ناوەندەکانی خوێندن. لەم قۆناغی قەرەبووکردنەوەشا کەم تا زۆر دایک و باوک پێویست دەکات هاوکار بێت لەگەڵ کادرینی پەروەردەیی بۆی بتوانێت ئەو قەرەبووە. ئێمە ناڵین لە سەدا١٠٠ ئەکرێت قەرەبووکە بکرێتەوە، بەڵام پێویست دەکات دایک و باوک هاوکار بێت لە ماڵەوە، بەشێت لە کاتەکانی خۆی تەرخان بکات بۆ ئەوەی کە مناڵەکەی جگەرگۆشەکەی بتوانێت ئەو پرۆسەیە ئەگەر دوا کەوتبێ لێی لە هەر قۆناغێکا بووبێت، ئەگەر دایک و باوکە توانی قەرەبووی بۆ بکاتەوە هاوکار بێت لەگەڵی. ئەگەر نا چارت نییە، دەبێت تۆ بە کۆمەڵێک پرۆسی با بڵێن تەقوی هاوینانە و ئەمانە بتوانیت هاوکاری بیت. که لراستیان نتوانین بلین صد لصد قربوی دابران و خوندنی نو نواندکانی خوندنه کاتو
3: زور باشه ما مصادکری بلین لسالانی 2015 بدوا و بگر پیشتریش تاکو یه سهید ساله پروسی خوندن به تواوتی همو روژک دوامی تیانه کراو بایکو دا بوا دابران بوا تناو با بوا زور شد لما نروی داو بر پرسیاریتی او قناغه لأستوی که ایو حکومت ماموسای خیزانه زور جار رخنیگ لخودی ماموسایان دا جیره لوی که دوام ناکن یا دوامیان نکردو یا بایکوتیان کردو یا در شبیندره باوی با تندرستی دوام که با پروردنی که با مروری که با پروردنی که امشتانه زوره اوتره بلان بایا بر پرسیاریتی او دوخه لأستوی ماموسای یا او حکومتی که بی باگ بو
10: اگر بین باش لبر پرسیاریتی بکین صد لصد بالبرسياليتي كل سر لعينك ناكوت يا مقري بس تكمل لقال الحكومة يا لقال وزارتي برودة هي أو قري بس تد لنيواني إيمو ده صلاة يا خل لنيواني إيمو وزارتي برودة كم معنية با كاري بروسي برودة لا إيمه أبد لمقابلي أوي ك ما مصاد دوامي خويا كات بيوست كات بجوي جانش دابين بكريه أوي كجنابة أماجد بدل دوا دوزارو شواردو بانزو ك یما وکو حکومت یاریمی کوردستان بقیلانی چې قرساتی اپرین قیلانی دارایه کاریګری راسو خو لسر خودی ما مصاو فرمانبران وزارت پرود کړدو بجیوی جان ویل هند حاله وایل هند قبل ما مصا کړدو کنه تو انی ادا کی وکو پیوستک بلم یما عتبکی ناخین سر لانیک پیوستکات او پیوندې نه بشریت جاب هر شی یو د شی وکان به لسر د صلات هاو کار بیت و لسر ما مسایانش پیوسته تا را دیگه لخوب رده به بوی او پیوندیا پروردگی که لنوانی ایمو و فنکار اقتابیه لگل ایمو وزارت نبشرد به جوری که جورکان همه هنگیک دروز ببید بوی تا اگین کوتای ام قناغانه و بذم هرواش کرا و تا استا اوی که آماجد بکده اوی که لدوزار و چوارده و کراوا هندی جار بایکوت بو هندی جار کم کردن اوی دوام بوا هندی جار با پلن چاپوشی کردیم ولی وی که ما مثلا ل بدایتی دست پیشی خوندن و که هشت دوامه تا دوازده لیو نمینه تو. یعنی جوری که تسهیلات کرده. بلام اما خویل خویا چاره سر نیه. چاره سر که اوی که بتوان رید وزارتی پرورده با جوری که جوره که انتنسیق لگل حکومت بکات هر چونه بید موچی ما مثلاً و وزارتی پرورده لگر وزارتی تندروسی که دو وزارتی خدمین بدر بکریت لوی که لم دوا کوتنانی که هیا و می دکین با وشیو به بوی ام پروسه بگات انجامشی باش
3: زور باش ما مصاحب زور جار دو تری حالا دکری بلام گرنگ و سود ل حالا که ور بیگیره اس بر اون سالی نیو خند نروین همون خوان اما دکر دو بوی که به شوازی که گرم و گپر شوازی ل سالی نیو خند نی بیستو شش بیستو حاوت بکن برستان چون دروانه او قناغ پتان وای حکومت وزارتی پرورده سودی لو هلانی پیشور گرتوه و کو برستالی هنک وزارت هایی که پرورده تندرستیه کمال وزارت دیکه که مشتی خیره اشتی روژه نکره حقی خواهن پی نداره ما مسایه که موچه پی نبه نتوانه لیرو بروات شهر باجر بروات قرداغ بروات گرمیان هاتو چوی رگب که زورگ لو چی رو کانه دیکه پی دوائه بو سالی نوی خوندن حکومت آماده کاری که باشی کردو که دور بلو مشکلانه
10: اتوانم بلم بداخوا ام قیدانی که استاه لا یزال بردوامه و هندی جاری سیاستی ولات لا وزارت یکا بچوک نابتوا ابي امالو تیبگین که سیاستی ولات لا دستی انجومنی قیرانه کان بتابتی و که اصار رودت انجومنی قیرانه کان او شوازی ما ملکدن لقل ام حالتان دیاری کات و تا لسرو ده صلاتی پرورده شو ده صلاتی که تر هیا که لوانه کمتر وزارتی پرورده توانی بیتی دعوه کاریکانی بگینه تسر و بوی که بد وزارتی پرورده یا وزارت خدمیکانی تر که ایمه باس من کرد به تنیا جا بکده توا و قیرانه که بردوامه امیده که انشالله دست پیشی امسال زنجی خوندن و ناوندکانی خوندن لکاتی چی باشه لیه بدرید که شوه چی آرام بیت آراوه بلام پیش بینی او شکریت که خودتان زن قیرانی ایستای ناو چکی ایمه و که جیوگرافی و جیوپولیتیشی منطقه ایمه وای خواست و که چیشکان و سراعکان لطر ساحی ایمه خیلی که یک لایه بتوا امید دکم انشالله زنی خوندن لکشی که آرام علی بدري و دعوا کاری کنیش من عراسی وزارت دکه این هلا میبری ایوا که بتوانن هر نبیت وزارتی پرورده وزارت خدمی کن که پیوسته بر دوامی پی بدريت جاب که تو بجوره لجورا کن.
3: بله ممسا لگل و گران کاریانی ناوچه که پیاتی پره و برز دامان جد پیدا دوخ سیاسی که دوخ امنی که پر به هوی هرش درونی و موشکی کن خوندن را گیره مثلا کربلم قیرانی تریجه سوتمنی و گرانی و امانش یعنی تصور که حکومت وزارتی پر رو خوی آماده که بور حالتی که به الکترونی کردنی پروسی خوندن چکه پر سال شتی که کاتی ها بو بلام اشتی که زور هر خودی ماماسای نه اندازانی که سیستم که بکار بین
10: ما بس سیستم کانی پلتفرم کانه.
3: بله.
10: من با خوشحالی و علیم لوانی با الکترونیک کردن لوزارتی پرورده قناغی چی باشی بریوا. لوانی کم تازور لهندی وزارت دسپیک دبی بوی که با الکترونیک بکری بلام بس پاس وزارتی پرورده توانیویتی کار کانی خوب با الکترونیک که. بلام اما هشت ال طموحی ایم یعنی هنگاو کان ندراون بلام پیوستی با هنگاوی جدی تر هیا اگر بید باز لراهنان کان که وزارتی پروده اندی من اگر دربم کور و سیمینارت و کور بندی لم مانجی حوتو کتایی حوتو سرطایی هشتو آنه انجام داوا تایبت باوی که کوالتی خوندن باش بکری و گرینجی بدرید با بوار پیشی یکان و خوند کار و قطاب یکان بشو یک آمده بکرین لروی پیشی و بتوانن بینن او بازاری کارو آمانوا بلام حکمت لجه بجه کردنی او کاری آیا تا چند دیگ ایموک و کوادرینی پروردهی اتوانین او راس پردانی کنگره پروردهی کن جه بجه بکین گرینگ ایمه همو من خومانی با آماد بکین نکر وزارت امیده که میشالله دست پیچی که باش من هبید ورای اوی که قیرانکان موجودن دو روزی که رون من نیه سبب داده بدست پیچی اوی که آیا چی اگذارید چون هر گران کاریک هر قیرانی چینی به تعریف و کوه ماجن پیدا صحی کردستان و جوپولیتیکی ناوچه که و کوه عراق و هریمی کردستان بدر نبود لو خالی کرد نوی برکوت نیل آن درکش کن
3: میاد
10: کم دور بین دی
3: زور باشه ما امسال وزارتی پرورده لرگی راجند را بلای کرده و که امسال بگشتی توابی پروگرام کنی خوندن گران کاری بسر داد و گران کاری گوره تاورادی ل بخشی سوایان پیما به پنج پروگرام دند راو حتی قناقی یانزا که گران کاری گوره کراو ایل وزارت لطوانای دهه لیکاتی خیره طواوی امپرتوکان بگاتا قطاب خانکان بتا بلو دوخا قیرانوی که هیا که لدست پیکی سالی نوی اکثر بگا با دستان و هندیک جار رنگر ما مصابی ویستی بر راهنان هبه یعنی حساب بو امانه کراو
10: گران کاری کان لروی منهج واس پار سالی شر کملک بابت گران کاری تیا کراو کو بیکاری و زانست و امسالش به همان شو کاملا گران کلیل منهج داره خویل خوش یا پروسی پرورده پروسی چی بر دوامه یعنی پیوسته کرد لذای بدیهنانی چن آمان جگ اگر هاتو آمان جکان بدیهات بن کاملا بابتی نوی بتناو پروسی خوندن واروک آمان جد پیدا گران کلیل منهج کانا لهندک بابت کراوا و بر دوامیشه بله مکم مسئله او آیا پیرا گاد وزارت یا پیرا نگاد او لپلانی وزارت خویعتی کتی بکانو پرتوکا کان چنی چی بچاب گین راو یا نه بلام اوی که من اگه دربم پار سال او گران کارانی که کرا لکاتی چی باشا پرتوکا کان گیشتن واتا پروسکا پروسی چی بابلین خیره بو امیده که ام سالیش او بابتانی که گران کاری تیا ابیدو که بیرکاری پولی دا یانزی ویشه یکانو کیمیا و هندک بابتی تر هندک بابتی و که پروردی هنر که حاوی تو هشتونو گران کاری تیابو یا بیکاری پولی ششو هشت گران کاری تیاکری پرتوکان امید دکم زور تأخیر نبن چون سالی پار باش بو دکاتی چی باش عجیشتن سبارت بر راهنانش به معنی یا نمانه ات باشم کرد ل پلتفرمی ببوده ل سیستمی ای پروردو پلتفرمی ای راهنان یا ایوانا اکریت ما مستای بابت شوت ل بابت که لیوی ور بگریت. یعنی اما
3: تلری اپلیکیشن کار ما مصادر تو آن راه نانو.
10: بله تو آنیت. بلام با او بابت نویانه. او من لبیر نشید. همو منهجی که گران کاری بسرد دید. ریبریک با ما مصادر دیاری اکریت واتا کتابی که تایبت دیاری که پرتوچه کتی اوتیت پرتوچی ما مصادر جوازه لوی که خوان کارو کتابی پرتوچی خویه. ئەوەی پەرتوشی قوتابی لەگەڵ پەرتوشی مامۆستاکەپێتی جیاوازن. ئەوەی مامۆستا تەمەن کۆمەڵی ڕوونکردنەوەی واتە ڕێبەرێکی باشە بۆ مامۆستاکە ئەتوانێت سوودی لێبینێت. بەڵام ئەمە نابێتە هۆی ئەوەی کە ئێمە بڵێن ئایا مامۆستا پێویستی بە ڕاهێنان نیە. ڕاهێنان ئێستا مەوجودە لە ناوەندەکانی خوێندن. تەمەن لە پار ساڵەوە کۆمەڵێک ڕاهێنەر دامەزران لە سەر میلاکی وەزارەتی پەروەردە کە مامۆستا بوون دەوریان بینی بوونە ڕاهێنەر و ئێستا لە قوتابخانە خوێندنگەکانە ڕاهێنان لەسەر جۆری میتۆدەکانی خوێندن و وانەوتنەوە ئەوترێ کە کاریگەری باشی لەسەر مامۆستایان دروست دەکات بۆ ئەوەی بتوانن ڕابەرایەتیی باشی پۆلەکانیان بکەن. بەڵام ڕاهێنان لە ڕووی ئەداوە لەگەڵ ڕاهێنان لە ڕووی پسپۆڕیەوە دوشتی جیاوازن. یعنی پێویست دەکات مامۆستای پسپۆڕ کە بابەتێکی بۆ ئەگۆڕێت منهاجەکەی گۆڕانکاری تیا دروستە بێت هەم بۆ خۆی بتوانێت بە شێوک لە شێوەکان بە دووەداشوون بۆ بابەتە زانستیەکان و بابەتە پسپۆڕەکانی خۆی بکات. هەمیش وەزارەت و بەشی ڕاهێنان وحدەی ڕاهێنانمان هەیە بە ڕۆبەراتی ڕاهێنان ئەوانیش بتوانن بە جۆرێک لە جۆرەکان ڕاهێنانی بابەتی لەسەر گۆڕانکاریەکان و پسپۆڕەکان بکەن.
3: زۆر
10: باشکراویشە هەندێک جار ئەبینم ئێستا لە هەولێر لە سێ چوار ڕۆژی پێشووە بابەتی ڕاهێنان لەسەر سیستەمی ئیپەروەردە و جۆرێک لە بابەتەکان کراوە. لێرەش لە سلێمانی هەم بڕۆبەرەتی سەرپەرشتی کردو دڵنیاییی جۆری چەندین خولی کردوێتەوە کە جەنای مامۆستا حاوێزی شتیا بەشدار بوو بۆ لە ڕووی ئیداری و لە ڕووی ئەوانە بۆ بەڕێوەبەرەکان و مامۆستاکانە کرێتەوە بەردەوامە.
3: زۆر باش مامۆستا. بۆ کۆتا پرسیار بپرسم تایبەت بە جلوبەرگی ئەم ساڵی قوتابیانە ژێکێکە لە گۆڕانکاریەکان دیوەنە ماوکراسە سپی و پانتۆڵێکی ڕاستی کە زۆرجار دایکانی قۆناغی سەرەتایی گلەییان لەوە بووکە ڕەنگەکەی و پیس بوونی و تەحەفوزی پێوە ناکرێت. ئەمساڵ کۆمەڵە ڕەنگی ملەوە هاتووتە ناو باسەکە. ئەم ڕەنگانە تا چەند وەکۆڵێ دیراسەی بۆ کراوە بۆم ڕەنگانە هەڵبژێر دراوە و ڕەچاوی ئەو کراوە کە دۆخی دارایی خەڵک و کڕینی ئەم جلانە قورز نەبێت.
10: دۆخی دارایی کاریگەری هەیە، بمانەوە نەمانێت کاریگەری هەیە، بەڵام وەکو ڕەنگ ویستە. یعنی دەوانەیە من حەزم لە ڕەنگی ڕەساسی بێ، جەنابەت حەزت لە ڕەنگی شین بێ، هەندێک دایک و باوک هەیە حەزی لە ڕەنگێکی تر بێ. ئێمە ناتوانین هەموو ویستەکان لە یەک ڕەنگا جێبجێکەین، بەڵام دیارە ئەو لیژنەی کە ئاماژەی بە گۆڕانکاری بابەتەکاندا وەکو با بڵێن ڕەساسی و ڕەشی داناوە بۆ ئامادەیەکان یان نیلی و ڕەساسی دانەوە بۆ بنەڕەتیەکان بۆ قۆناغی باخچەش پرتەقاڵی و نیلی یاخود مارۆنی و نیلی داناوە. لە ڕاستیە باس لە ڕەهەندە داراییەکەی ناکەم، چکە بمانەوە نەمانەوێت ئەگەر خێزانێک چوار مناڵی هەبێت سیانیان لە خوێندنابێت پێویستەکات سێ جۆر جلوبەرگی جیاواز بکڕێ. ئەمە کاریگەری هەیە. بەڵام لەو سەرەوە ئەگەر ئێمە کۆی پرۆسەکە وەرگرین، گرینگە ئێمە مناڵێک لەسەر جادە جیابکەیتەوە لەگەڵ مناڵێکی ناوەندەکانی خوێندن. واتە جیاکردنەوەکەی لەو سەرەوە باشە. لەسەر جادە تۆ مناڵێک ئەبینی ئەیناسیتەوە مناڵە لە باخچەیە یاخود لە ناوەندیان لە ئامادەیەکانە یاخود لە بنەڕەتیەکانە. وەکو ڕەنگەکەشی ئەبێت ئەو لیژ دیاری کردووە، من مەعلوماتی دەقیقم نییە ئای لەسەر چ ئاستێک ئەو بەسەر چ شێوەیەک و چ ڕەهەندێک ئەو ڕەنگانی هەڵبژاردووە. بەڵام کۆی پرۆسەکە ئەگەر ڕەنگەکان جیابکرێتەوە بۆ مناڵی ناوەندەکانی خوێندن لەگەڵ مناڵی دەرەوە شتێکی باشە. بمێت دەکەنی مامۆسایانیش هەر جێبەجێ بکرێت، واتە جلوبەرگی مامۆسایانیش جلوبەرگێک بێت بناسێتەوە کە مامۆسای ناوەندی خوێندنە. ئەوەش گرنگە.
3: زۆر زۆر سوپاس دەکەم. زۆر بەڕێز مامۆسا نەوزاد نادر سەرپەرشتیاری پەروەردەی سوپاسم بەیانی لەگەڵمان بووی. زۆر سوپاس دەکەم. بەڵام بڕزان لەگەڵ ئێوە بەردەوام دەبین، تایبەت بە گۆڕانی جلوبەرگ و شێوازی ڕەنگەکان و دۆخی دارایی خەڵک دەچمە لای پەیامنێرمان کاگ ئیبراهیم ساڵح لە نێو بازاری شاری سلێمانی لەگەڵمانە. کاگ ئیبراهیم سڵاوت لێ بێم، کاتت باش. لە نێو بازاری جلوبەرگە نوێکانی قوتابیان کەوتوونەتە بازار، کڕین پێوی چۆنە؟ تا چەند خەڵک خواستی هەیە؟ تا چەند خەڵک ئەتوانێ بیکڕێ؟
11: سڵاوتان لێبێت کاک سەنگەر. دیارە وەک جەنابت فەرمووبن، ئێستا لە بازاری سلێمانیم، هەرچەندە بەیانیان دەنگ خەڵک لە خەو هەڵەسێ درنگ دێنە بازار، بەڵام هەرچەندێک گوێ میوانێکم هەیە دواتر هاوڵاتی لە قسە لەسەر بابەتێکا بەس من قسەی دوکاندارەکان بۆ بکەم سەرەتا. باز لەوە دەکەم کە بەشێک لە دوکاندارەکان باز لەوە دەکەن کە فرۆشیاری جلوبەرگی قوتابخانەکان ئەڵێن ئێمە پێشتر پێمان ڕاگەیەنراوە کە جلوبەرگ دەگۆڕێ بۆیە هاتووین ئەم جلوبەرگە نوێمان هێناوە. بەڵام هەندێکی تر بەشێکی تر لەو فرۆشیارانە لەو دوکاندارانە باز لەوە دەکەن کە رژیکی زور جلوبرگی سالانی را بردویان ماوه تاوه صرف نبوه با های قیرانی دار ایو با های نبونی موچه و دعا کوتنی موچه وای کردوه که یان بابلین بایکوت که ماموسایان بایکوت یان کردوه او وای کردوه که کم صرف وید و رژیکی زور یان ماوه تاوه من یکی گلم دکاندارانی که یعنی بیز متره من لم صافه اپرسی هم لکردون دانه کن الان من زیکی بای 20 میلیون دینار جلی سالانی را بردم ما تو به فریب دم یعنی چیلی بکم اما یعنی یکی گله بابلین او بابتانی که دکانداران زرر زیان بر یعنی که ول بروی که گورانکاری لجلو بر گادرز بو یعنی بشه کی زور لفروشاران بازرگان کان جلو برگی سالانی را بردیان ما تو امیت ابیت زرر کی زور بویان و لروی داره زرر کی زور اکن که او جلو برگ به هیچ شوک صرف نه بو امولا جلو برگی نیو هات و منش ولای ام حوالات برز صلوات انده به قربان ای وکو کسو کاری خطابیان تا چن کشتان بو درز بول گل گورانکاری جلو برگ کان اچ کاپی ما نخکان گورانکاریان بسرات و گران سره لوانی پیشدر
12: زاین شونه لم ولاته وای لیاتو قربان بم می در هر یکو به دز بسلوا اگری ملت خنچنه میله خنکانیش بریتیه لوا پاره منجل من بوم نال کری و امسال زید محده بی بگوره بلا باشا زید محده لخزمت انا این بلام بچی من دیون معاش مر گرد و باشا ام بلای دوکانی جب ساسی لامه ام بلای دوکانی مریش که اصایی لامه ام بلای دوکانی فاسولیا که کردی وایتی فاسولیا و بنونجو گوشت و مریش که معاشا که ایچی نماوا چی ای بجل بوم نال باشا
11: پنجار روشی تریش موچور ناگی
12: دل نیابه لو پنجار باشا من قناعت مایا هیچ کسی بتمای معاش نبتا بسپین جینو ادله بسوین جنو حکومت خوی لیه کوید لا سیو یکی دا سی دا خبری بیتو معاش یا یا ایل رای خوانیشی براسی معاش حقی خویدی کابلا دوام کابو اوی خودی معلوم نالی دیاری که باشه تو امتل علی بو من گوه ریوا اینا کلی همو مانگی لجی خویا معاش اگو بی ما موسا مشکی صافه بی طلبه مشکی صافه بی باوکی منال مشکی صافه بی تو هر روشی گوه رانکاری که خیتا ملاته وا لم روزانه مشتیکم بینی یعنی برواته به وکو یعنی هر غلطه جاری به دلا کو بو تو ولا بس عتش دکان به من داخه کاک کس دسی نه گرتوی ساعه 5 دقیقه و کی قصه تو راسه کی ور ام بنزینه گران کرا و دور کی گرانی کردو چا کاکی لی بشکینه دا من ایشا درو دلا سبب من کال دو ساعه عتش به من داخه
11: هر باو بزور لی ور گتو پاریس سلفی زواج و اقار و چوزارم انواع و اشکال قرزیلات داول یا گد ولام خرزکی تو نه تو که فرمان بری
12: بروان بروان پیپ کیس من خوم وقتی خویل سبب گریو فریا کردن من باقی اندام برنامه نکم لبرا ولی سال شصت و پنج ادوار که اگر نیوی قرض که من برو او سواره یا قبل من بگر کار با ولی قرضی کن اگر دو میلیون نابی بود تا کن با میلیونی ولی امش صریعتی که امش مطالعه که ام حکمت دعای ناو یعنی تو ولی سال پنج او بود داشت یعنی تو هنی کار با که لبرا لمسی رو شاگر سوال کی بچی پارکی بود بری یعنی هر روزش یکو بیه بره برای به مایت رو ایلیه علی پیاو بیز لگی پامی بیه جن بیز لگی سول بیه يعني هذا قرار ما بين بس المعنى كاك واز ما لي بين اگر بو تبري بري وبي بري اگر بو نابري برو ملي بوش كانو حافظ بي او خلق نتاتي بلا دس
11: بلا
12: خزمه تاع قربان
11: زرس باس ممنون والله كاك سنگرا والراي هاولات يكبو راي دكان دار كان شمبيوتي كاوانيش يعني رخنا عن هي لويك او جلو برگی سالان را بردون مواتو چی لیب کنه بیت زرر و زیانی که زور تنانت بازرگانی و هایی که باز دوار کرده بچندین میلیون دینار زرری لیه که ویلی بروی که پوشاکی سالانی را بردون مواتو اوش رای هاولاتیان که هاولاتیان الان کاتی اوه نبود که براستی سا نرخی ام جلو برگی که تاسه هاتو نرخی که جیاواز الان نرخی که ترو گران تره لکاتی که خلق موچینی که خلق وکو حالاتی و تی پاری پینیه که فاصله و برنجه که بکرد که پیداوی سیکانی تری مالای بکره سابیت جلی جلو برگی اختاب خانه چون بکره که نرخه که برز بود و بوش شوازه گران کاری بسرات و بیعوی که رچاوی گیرفانی حالاتی هم بکرد
3: زور سپاس تا که این پیامیر من که ابراهیم صالح لناو بازار سلیمانی لگل من بوی سپاس بو زنی رکاند بلا برزن بردوام دبین ناو برکو دوات را گرین
13: آخر من چه پروانه میسا مینو
14: سعید خو پیشوتر مردوه اکبر درگزیش بمری او کات من چه
13: مسئله جنگ لعراده خوام بجنگ و بینی همو جانی خویم بو تنهایی
15: یک جار تروب کرد
16: دروکه در عاقبت خیر نبید
17: بله نی باشد نوی راستی خنده مایه پوچا
16: راستی که بله بطالش بی
18: با من دبید چه دروی کرد لگم
19: من دلم باستا
20: اگر بزانی درو چه بلایه کرد بسرده نه هیچ که درو ناکی
21: پلیه چی لسردز و هر وکو اوی امیر علی
22: او تو لیری
21: هستو امیر علی
23: خیراته
24: بدوی رابرتو توام مبا خرابتر دبی
25: بته هیت سنده جیان تک بده تابی بیتا بنیادم
26: پنای با تو هنه و اوچی جولای بیکر ساعت و بولای تو
27: چارنوسی ایمهان بمینه دیاری کردوا
28: مالی خلق آودنده که او تک داری مالی خومنی
27: دیسان چوی تو سر دیمسان
29: پولیس دبی بروی تو بر درگا
30: کارین ایسایی وکو خوماره
19: او دردی هجاریه هجاری لمن تدگی
20: هرشن لمن مکه
27: دیسان لپناو ده هاتو تو دادم
31: کوایا پلانید با ده هاتو تایی
27: من دالکم

0: جارێکی تر سلاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵ تان بەردەوامم لەگەڵ هاتنەوەی مانگی مولودی پێغەمبەر سەلە الله عەلەیهی وەسەلەم وەگاماژەمان پێدا ڕۆژانە لێرە لەسەر وێستگە جیاوازەکان و سیرەت و ژیانی پێغەمبەری خۆشەویستمان سەلە الله عەلەیهی وەسەلەم گفتوگوی جیاوازەکەین ئەمڕۆ دەپرسین تایبەت بە پلان لە ژیانی پێغەمبەرمان سەلە الله عەلەیهی وەسەلەم تا چەند گرنگی هەبووە تا چەند گرنگی بە پلان داوە بۆ ڕێخستنی کاروبارە ئاینی و پەروەردەیی و بازرگانی و سیاسی و ئەو وێستگە جیاوازانی لە ژیانی ئەودا هەبووە لەو دەمە لەو کاتە تا چەند پلان گرنگ بووە ئایا پلاندان دراوە یان وەکو وترێ ڕۆژ هەڵاتووە و ڕۆژاوا بووە و چی هاتۆتە پێش لەگەڵ ئەو بارودۆخە تەعامول کراوە گفتوگوێم بابەتانە لەگەڵ میوانەکەم دەکەم بە خۆشحاڵی میوانداری زۆر بەڕێز مامۆسا عەبدولحەمید سیوەیلی مامۆسای ئاینیمان کردووە جەنابی مامۆسا بفەرموو سلاوی خواتان لێبێ بەخێر بێ مامۆسا دانی زراش یەخوا بەخێر بێ مانگی مولودیشتان پیرۆز بێ
1: ئینشاءەڵڵاه
0: زۆر سپاس فەرموو مامۆسا و شوێنی بەڕێزتان یەخوا بەخێر بێ یەخوا بەخێر بی سەرچاوم مامۆسا پێش ئەوەی بچمە سەر بابەتەکە کە پلانە پێم خۆشە بەو دەست پێ بکەم تا چەند گرنگە گرنگی بە مانگی پیرۆزی مەولود بدەین
1: ومەنوالە سەرەتا گوتم پیرۆزبایی لە جەناب دووە لە سەرجەم بینەرانی بەڕێز دەکەم بۆ سەرجەم خەڵکی کوردستان دەکەم و لە سەرجەم مرۆڤایەتی دەکەم ئێمە کە باز لە مانگی مەولود دەکرێ و باز لە گرنگی دەکرێ جارێ یەکەم سیمایەکی جوانە لە خەڵکی کوردستاندا کە دەتوانین بڵێن هەر لە پاشا موزەفەری پاشای هەولێرەوە ئیتر خاوەنی یادی مەولود و جۆزەبانەی دایکبوونی پێغەمبەر سەلی الله وسەلەم مێژی کورد خاوەنێتی کورد خاوەنێتی ئەمە نیعمەتێکی جوانە و ئەمە سیمایەکی جوانە و بۆ کۆمەلگای موسڵمانان بەڵە زۆر گرنگە لەبەرەوەی ئەمە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم وەکو باوەڕدار خاوەنی پێغەمبەرین بەڵام دواجار پێغەمبەر خاوەنی هەموو مرۆڤایەتیە لەبەرەوە ئێمە ئەرکمانە مانگی مەولود بە زیندوێتی ڕابگرین بۆ ئەوەی جارێشتر پەیامی ئەم پێغەمبەرە بناسێنینەوە بە دەوروبەر واتە مانگی مەولود تەنها بریتی نییە لە ئاهەنگگێڕان لە مزگەوت لە فلان شوێن لە فلان شوێن و تەنا بە ئاهەنگێک و بۆ کۆمەڵک سرود و بەم ڕووکەشە دیارە بەڵکو لەوە گرنگتر ئەوەیە موسڵمان ئەخلاقی پێغەمبەر زیندوو بکاتەوە لە خودی خۆیدا و لە نێو کۆمەڵگایەکە ئەمە زۆر زۆر گرنگە واتە جارێشتر ئەخلاقی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بجێڕینەوە بۆ ناو کۆمەڵگای کوردەواری کە ئەوە سیمایەکی زۆر زۆر پیرۆزە و مانگی مەولود ئەبێت بێتە ئەو وێستگەی کە فعلەن جارێشتر پێغەمبەر بناسێنینەوە بە کۆمەڵگا واتە مانگی پێغەمبەرناسی سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم
0: مامۆسا تەورەکەمان باسی پلانە پلان لە ژیانی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم چۆن بووە و تا چەند گرنگی بە پلان دراوە
1: پێم وایە ئەمڕۆ هەموو ئەو ڕاستی سەلمێندراوە کە مرۆڤی بێ پلان واتە ئەو مرۆڤی کە بێسەروبەرە ئەو مرۆڤی کە هیچ شتێکی دیار نیە و هیچ بەرهەمێکی نیە لە ژیان مرۆڤ پێویستی بەوەی لە ژیانە خاوەنی پلان بێ و هەنگاوەکانی بە جۆرێ بن کە دواجار بتوانێت بەرهەمی هەبێت لە هەر ئاستێکا بێت ئەمە بۆ هەموو مرۆڤێک کە ئەمە دروستە بۆ پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کە دواجار خوای پەروەردگار پێوێ فەرمێ و ما ئەرسەلنا کە ئیلا کافەتەن لیلناس تۆمان بۆ هەموو مرۆڤایەتی نادووە و ما ئەرسەلنا کە ئیلا ڕەحمەتەن لیعالەمین تۆ مایی ڕەحمەت و میهرەبانی و خێر و بەرەکەتی بۆ هەموو جیهانیان دەی وەزیفەی گەورەی ئەم پێغەمبەرە ناکرێت بەبێ پلان نییە بەبێ نەخشە نییە ئەم پێغەمبەرە ناتوانێت هەنگاوەکانی بنێ وەک بڵێ لە ئان و ساتێکدا واتە تەنا بڕیارێکی کتوپڕ ئەوجار لە ناو ژیانی پێغەمبەر سەلی الله وسەلەم پێم خۆش و ئەمڕۆ بە تایبەت تشی خێنە سەر یەک بەشێک کە پێی دەگوتێ هیجرەت لەبەر دواجار ئێمە ئەڵێن ئێستا ئەمڕۆ حوتی ڕەبیعول ئەوەلی 1448 کۆچی کابو کۆچ زۆر گرنگە سەرنجی بخرێن سەر لە ڕووی پلانی پێغەمبەر سەلی الله وسەلەم لەم کۆچە گەورەیە کە ئەبینی ئەوە نییە خێرا مەکە بەجێ بێ بە خیاڵە مەکە بەجێ بێڵ و بڕۆم بۆ مەدینە و لە مەدینە شتێک دروست کەم بە خەیاڵات ئەمە بە خەیاڵات ناکرێ ئەمە بە نەخشە ئەکرێ بۆیە لێرەوە کە ئەچێ خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەم هەنگاوە پیرۆزەیە بۆ دەرەکەوێت کە فعلەن ژیانی پێغەمبەرایەتی هەمووی پلان بووە هەمووی نەخشەی تۆکمەی بۆ داڕێژراوە ئەوجا قۆناغ بە قۆناغ هەنگاوێت
0: زۆر باشە مامۆسا لە ڕۆژگاری ئەمڕۆمان هەنێ کارەکەین کە ناجێه نابێت کە سەرکەوتوو نابێت دواتر معالەجەی دۆخەکاکین هەستەکەین لە پلانیشمان هەبووە بەڵام هەستەکەین پلانەکەمان پەلەپەلیەکی پێوە دیار بووە شپرزیەکی پێوە دیار بووە یا وەکو خۆی هەدفەکەمان نەپێکاوە بەڵام باست لە کۆچ کرد نمونەیەک لە کۆچکە لەو دۆخە لەو هەموو دوژمنێ و بەرهەڵسکاری کە لە بەرامبەریایەتی پلانی کۆچ ئەبێ چەنی پێچوو بێ سەقفەکەی کە ئامادەکاری بۆ کرابێ کەسێک لە شوێنی خۆت بەجێ بێڵە بەرەو کوێ دەچی ئامانەتەکان لای کێ بەجێ بێڵم بکۆڵێ ئەمە ئەبێ چەنی پێچوو بێ
1: من دڵنیام کۆچی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەر بڕیاری کۆچدان بەرەو مەکە مەدینە شتێکی وەک توپڕی عەشوائی نییە بەڵکو هەر ئەوە تا ئەبینی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە پەنای دیواری کەعبە دانیشتوویەکی لە هاوڵان لەوە یەکەی تر زۆر زۆر زەحمەتی کێشاوە زۆر ئازار دراوە دێتە پێغەمبەر خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمی پێم وت گوتم کەی سەرکەوتن دێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم شانی دایە بوو شانی حەوادا و وەک بڵێ هەر بۆ حەدیسەکە فەرمە ڕەنگی سوور بوو فەرمووی ئێوە زۆرتان پەلەیە پێغەمبەران بە مشاردا هێنراون وەڵاهی بە چاوی خۆتان ئەبینن لە حەبەشەوە بۆ فلان شوێن یا لە شامەوە بە حەزەمەوە بارحاڵ لەو مەسافەیە دەبینن کە ئەوەندە ئارامی دروست بووە کابرا ڕێەکاو و گورگ بە دیار مەڕۆکەوێتی لێ ناترسێ یعنی ئەمنیەتێکی ئەوەندە جوانتان بۆ دروست دەبێت لێرەوە پێغەمبەری خۆ صلی الله عليه وسلم بەر لە هەموو شتێک جارە بۆچی هەنگاو بنێ دەرەوەی مەککە ئێمە هەر یەک لێمە کاتێک کە هەنگاوێک دەنین معلومە بۆ گۆڕانێک جووڵەیەک کە حەرەکەتێکە لە دۆخێک بەرەو دۆخێکی تر پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بەر لەوەی هیجمەکە بەجێ بێڵێ تەواوی خوێندنەوەی بۆ واقعی مەکە مەکە چییە تا من بەجێ بێڵم یعنی بۆچی مەکە بەجێ بێڵم پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە سەیر دەکا کۆمەڵێک شت هەن کە ئیتر مەکە پێویستە بەجێ بهێڵدرێ یەک لەوانە دۆخی مەکە دۆخێکە کە خەریکە دەعوی پێغەمبەرایەتی چەقبەستووی ڕووی تێکا واتە هەموو دەرگاکاندا ئەخرێن لە مەکەیە ئەوانەی لە ناو مەکەدان تەحەمولی ڕسالەی پێغەمبەر ناکەن صلی الله عليه وسلم یعنی دەرگای دەعوەدا ئەخرێ و ئەوانەی کە لە دەوری پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم تەحەمولی دۆخەکەی مەکە ناکەن و ئەوانەی جۆشان لە دەعوی پێغەمبەرە تەحەمولی دەعوی پێغەمبەر ناکەن صلی الله عليه وسلم ئیتر لێرەوە خوای پەروەردگار ئیزنیەدا دەست کا بە نەخشە بۆ هەنگاوێکی تر بەر لەوەی مەکە بەجێ بێڵە بەر لەوەی باز لە مەکە بکە ئەزانی لە بینی فەتری

0: لوله اوکبله تیجایی شمشیر رو بکاته ایز کسی ایشتر لدجمنه که برم بری من دو بو بون ساس سال بو دجمنه هایتی بو استراحتی همه خوانده بو ام دو طایفه گوره هیا هند یک تیره تیریج دولو بری مدینه بونو لنا مدینه بیزار بو بون لم جیانه لبرو ام هم خوان نوانه پیغمان صلی اللہ علیه وسلم ام همون نخش جوانانه او جا دو اجار بیه و نخشه ایشی تر لمشگاه هیا بچه بو مدینه خوی هیزرت که بس چون هیزرت که اویش کامالای پلانی تری پیویست
1: زور باش مامسا لکاته که بینی او هم مهور از اون شوی دیتا رگی پیغمبری خوشویس من صلی اللہ علیه وسلم بلام او دزبرداری پلانکی نابه بلکو پلانکی آگوزره من تا چند بو جیانی امروی ئێمە گرنگە ئەو بەردەوام بوونە لەسەر ئامانج
0: زۆر زۆر گرنگە بەتابەت ئێمە کاڵی موسڵمانین موسڵمانێکی لە سیما جیاکەرەوەکەی لە خەڵقی تر ئەبێ ئەو بێ مەبدەئی بێ و خاڵی مستەهدەف ئامانجدارێت کە ڕەزامەندی خوایە ڕەزامەندی خوا بە ئاسانی بەدەست نایە سەرکەوتن بە ئاسانی بەدەست نایە خاڵی خۆت دیاری بکە ئەوانەی دێنە ڕێگات ئەمانە معەویقاتن ئەمە ڕێگرن لەبەردەمتا ئەم ڕێگرانە نابێ نەخشە و پلانی خۆت پێ بگۆڕن ئەکرێ ڕێگات پێ بگۆڕن بەس هەدەفەکەت پێ ناگۆڕن ڕۆیشتن بەرەوە هەدەفە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وسەلم کاتێک لە دەرچوونی یەکەم بەرەو مەدینە بە عەکسی ئیتیجاهەوە تەشریفی دەڕوا مەسافەی سێ ڕۆژ دەمێنێتەوە لە عەکسی ئیتیجا لەنا ئاشکەوتێک کە ئەوەی شارەزای ڕێگای بینی مەکە و مەدینە بێ ئەزانێ ئەم ئەشکەوتە بەرەو مەدینە ناڕوە ئەکرێ پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وسەلم بۆ ئارامکردنەوەی ئەو دۆخە کە قورسە پێغەمبەر صلی الله عەلیه وسەلم ئەوە بە ئاشکرا بەرەو مەدینە ئەڕوە بۆ ئارامکردنەوەی ئەم دۆخە وە لە بەخاتی گیانی سەحابەیشی زۆر کە لە مەکە ماون بۆ ئەوەی نەکەونە ژێر ڕقی گەورەکانی قورەیش پێغەمبەریان لەدەست دەرچووە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وسەلم ئیتیجاهی ڕۆیشتنەکەی بگۆڕێ بەڵام هەر ئەچێتە مەدینە بەڵام هەر دەژڕوە ئەمە زۆر گرنگە بە هەموو توانای مەکە ناتوانین پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وسەلم قەناعەت پێ بکەن مەکە بەجێنە یاڵێ سەروەتت دەوێ خۆت خاوەنی مەکەی ئافرەتت دەوێ خۆت خاوەنی ئافرەتی مەکەی دەسەڵاتت دەوێ کاکە کلی لە بەدەستی کەعبە بە سەروەری یعنی مەکەیەکان لەڕووی شخصیەت لەڕووی شخصیەت پێغەمبەریان ئەوەندە بەدڵ بوو ئامادە بن بیکەن بەدەم سپی خۆیان لەڕووی شخصیەتی بەڵام لەڕووی پەیامی تەحەمولی پەیامی پێغەمبەر ناکەن سەڵ الله عەلیه وسەلم کە ئەم تەجروبێ دووبارە بێتەوە لە ژیان کابرا تەحەمولی پەیامەکەت ناکە ئینە شخصیەتت دەزانێت کە زۆر قابیلی ئەلێرەیە ئەبێ هەموو ئەو ڕێگرانەی دروست دەبن نابێ مەنهەجیەت لە تۆ تێک بدە
1: زۆر باش مامسا ئەو شوێنەی کە بەلای ئەوە گرنگە و لە کاتێکی شکە کۆچ دەکا و ئاور دەداتەوە بۆ مەکە بەدڵێکی شکا و ماڵاوایی لە مەکە دەکا و دەڵێ ئەگەر فکوۆڵێ ئەو دۆخەوانە بواە هەرگیز ئامادە نەبووم بە جێت بێڵم بەڵام کەواتە پێشوەختە پلانی ئەوەی داناوە کە دەچێتە مەدینە چی دەکات یعنی هەر ئەشوایی نەچۆتە ناو مەدینە
0: نەخێر
1: کاتێک دەڕووی لە دانانی بناغی مزگەوت و دروستکردنی مزگەوت برایەتی ئەوسو خەزرەج ڕێکخستنی هۆزەکان نەمانی کۆیلایەتی ئەمانە کە لەوێ دەیکا ئەمەش هەر ڕەنگە پلانێکی زۆر پێشوەختە بوو بێکە ئامادەکاری بۆ کردبێت
0: دەزانی ئەو بابەتە کە بازەکرێ جاری وایە لەوانێ مرۆڤ کاتێکە گوێ لێبێ وات هێبگە پێغەمبەر صلی الله عەلیه وسەلم ئاها کەسێک دەرئەکرێ لە شوێنێک و ناچارم
1: بڕوە
0: پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وسەلم بەم نەغمەی ناچارمە نیە نەخشەیەکی گەورەترە
1: وەتەن نەڕاکردن بووە
0: بە تەئکید
1: نە بۆ ژیانێکی خۆشیش بۆ خۆی ڕۆشت
0: بەڵێ بەچی ئەزانین بەوەی کە ئەم پێغەمبەرە مادام پێغەمبەرە فەرمانەکانی خوا بەرچاو ڕۆشنی ئەکاکە چییە خوای پەروەردگار پێی دەفەرمێ ئین ئەووە لە بیت وضیعە للذی ببەکەتە مبارەکەن یەکەمین ماڵێک کە خوای گەورە بڕیاری داوە ئەو ماڵەیە کە لە مەکەدایە دیک ئەم مەوقیعە لای خوای گەورە ئەوەندە گەورە و بەهێزا ناکرێ ببێتە منبعی بتپەرستی لە دەوریە وظیفه ام پیغمبره هل گرتنی ام بد پرستیه به دوری که عبایه کوابو اگر استاج بجه دیالم هر دیمه او استاج بجه دیالم لبن نخشیشی گورتر لبن امبر او همو قناقه گوری پیغمبره خواه سالسام که جهانه چی لما دینه درست کرد یعنی هجرتی پیغمبر زوشتی نهشت دجمناتی نهشت او خوانه گوری که ارجا کتایی پیهنه او همو چواشکاری به ناوی دین و اکرا لجولکو لخلقی تر که بردوان به ناوی دین و جیانی مروفایتیان خوارده بو اوی نهشت اوی سقیه ام پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کویلایتی نهشت مروفکان که ایتر اکردران کرین و فروشتن به مروف و اکرا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اصلا او مروفی که لروی نه حال دیشوی نکادر که پیغمبری خواه سلام توقعی لگل آکه دزه باتو دعا افرمیم بو الی پیغمبری خواه دستم برین دارن لبر نیالا کانا دستم برین دارن پیغمبری خواه وری اگه دستی اگره و ما چی اکاو افرمیم ام دستا خواه و پیغمبری خواه خوش یعنه بی بین مروف بین رو چویه او از دهی که زور زور بقیمه ده پیغمبری خواه سلام ام جوا گوره لما دینه یا که جارش رز با مروفایتی ادا و معنی بنداتی با خواهد روزه که چاوی لسره وید باله دبیب گره تو با مکه ایستا بجه دیالم بس دیم هم خم بخو دیم هم بناوت چون پیغمبر گوره یا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم یعنی باور بفرمو اما راستیه که لسیرتی ها هیا داره که بایان ترتیب کدو لما دینه و تاری لسر با دائمین بری هم با ترتیب کرد پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بنا دارخی بجهش او قمت داری که خورما بو برابوانو قفتتکی ما بو لسر او راوستا که بجهش با عشقه صحابه فرنس من پیگل لدن یشی غریب پیغمبری خواست هستم گره و بولای و فرم دستی لسر دانا و وقت بلی آرامی کرد و اونجا شو سر شوی نگه خوی لبرو پیغمبر گوره مدینه یکان زور توره بون لشتی که ایتر شیطان بوی درست کردن یا حقیقت بو لتوزیعاتی غنیمتا توره بون لوی که حسن کن بینازه چیم پیو دیاره پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چوه نویان و فرموی اوه زنی دجمنی یک بون فلان شد بون فلان امنیت تر نما بو مناتم هموی گرداتی هم بله فرموی ایو بشتیشتی نالم بمن والله ای زنی بز نایتانی بیلن بلن ایتوش در نکره ایتوش بیم آوه نبوی بیشوه نبوی ایمه با آشمان بکردی او الله اکبر فرمی دی استا والله اون نم خوش اون اگر همو جیهان با دوله کبرو ایو با دوله کبرو ملگل او عدیم اوان با برون بسر و دستامان خانو با غنیمتی پیم دان بز ایو بمنو اگر اینو اتیال با یک زارم بو با گریه آوار و تکبیرات مدینه یکان تیال والله ایمه گورتین نعمت نگل خمان ها بینو لبرای پیامون صحان که مکبه جدیاله فعلا ابی آوری بو باتا و ام زمانه لوانه زمانه بی فعلا لمادیات در اچه لمادیات در اچه لوانه حتی زور که سیاسه هست پیب که کاتباز لبرکتی خواه اکره لشونه که دابره ام برکتش چی چی مادی نیه چی چی معنوی روحیه بوی فعلا دبونی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لمکه یا برکتیش دایبه تره
1: زور باش اما مسا لروشگاری امرو که تک یمه به امیده بین که تک شتکان به دومان نیه که تک ناراحتی که زور رو من تیه که دگرینو بو سیرت بشه که لسبوری بو من به تایبت موقعی کوچ که برزد باست کرد لرویشتن لما و جهشتن لما نو لعشقود لبرباران کردنی طایب زور شتیتر که كاتك تماشاكي او پیغمبر عظيمة صلى الله عليه وسلم اماني بسرهات و من چيم كامم انا راحتي نبينم برز داماشت بودا لطائب دا خواهي قورد فرمي قرب توكي وكان دين مويك لبرتو
0: جوان
1: بلام رنگ خلقك بپرسي اي بو لما كاها موشتكي بدلي او فراهم نكر بوي كوج نكا ايام كوچا بو او بو ببيت الدستور ببيت بلان ببيت بنمايك بويكا ایم دوای 1448 سال به شیدایی و به تامزرویی مشتاقی سفری که چند روزه بین بود
0: انجوانه دزانی و کلیه کم پیام خواهی پر دیگه پیغمبر ده فرمی تو پیغمبری همو جهانیانی مكابو نابد لما كادا بنيشي
1: رحمة للعالم
0: أو وكو تعني من الرسول معنى نبي معنى خواهي قرد صدان أنبياء ناردوا بناو چشي دياري كراو بطائفه شي دياري كراو پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم قلت تناب بو ناو مكة بيايا بو خلق مكة بيايا بدلني آيو خواهي قرد أو هنگاواني یا او زمینه ای که پیسته بو پیغمبر اگلنا مکه دابه بو پیغمبر آمده بو بلا هم مادم پیغمبری همو جیانیانا بو همو جیانا نبه بسته تو با مکه و اسیت مواقع ایشیتر و مکه لدز نده پلانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لسیره بیخونو او همو هنگا و جوانه کنوه دی دو اجار بو اوی خواهی گوره پیامیش پیامیشی پیادا ولی قرآنیش تو مالکا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون مكة أبت أو زميني كأبت زميني أمانة أرامي به يعني مكة جلنا زادين أجيت مدينة بس مكة جخويتي بلام او همون نقشه و پلانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لپیناو گیدندین پیامک به همو جیهان نکاتی و چوارچوی دیاری کراو بو ایمه وکو مسلمان ابه او راستی بزانین پیام دارین ایمه پیام ایمه بو همو جیهانا پیام ایمه تایبه نبه ناو چشی دیاری کراو جاری و های ایمه لوانه لی من تیکسی و بزانین من کل سلیمانی دام تناب بو سلیمانیم لبرو
1: اگر
0: بله لبرو اگر لسپیاد شخص بکنم با سلیمانی قصب کنم اگر لفیسبوک بنوسم به وقت چون بله به دو خی سلیمانی بنوسم اما غلطه من مادام پیام دارم و پیام که من بدل همون که خدمت به همو کردستان کابو ابی لنوسینه کم لقصه کم لجولو حرکه کم مادام مکو بابایش مسلمان جولم ابی حسابی او بکم لآخر گندی زاخوه تا آخر گندی کردستان لروشالاتیش هموی خیر لو جولهی من ببینه چون پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم او پیامکیتی و پلانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لجینده فعلا کدی بینی لهمو روی اکوا محکم کردنی جیانی دعوی پیغمبراتی
1: زور زور سپاس کنم زور برسم امسا عبدالحمید سیویلی زنای اینی سپاس بود برستان کم رو لگل من
0: بود
1: زور زور سپاس کنم ولی خوشویستان سپاس بود اوش لبر بین تام کتا با دیار شاشی سپیده و رادوی سپیده افه منو سپاس بود هاو کارانم تا بگیشنو همولکتان سپردی خوابن خواتان لگل

0: دادگەی بالای فیدرالی دو سکالەی لە دژی سەرۆکایەتی حکومەتی هەرێم ڕەت کردەوە، یەکیان لەسەر مافی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران و ئەوی دیکەیان لەسەر مولکەکانی حکومەت بوو بە پاساوی نەبوونی دەسەڵاتی یاسای. یەکەم سکاڵا لەلایەن نوێنەرانی مامۆستایان و فەرمانبەرانی ناڕازییەوە لە دژی سەرۆک و جێگری سەرۆک و وەزیری دارایی هەرێم تۆمارکرا بوو. داوای دەستپێکردنەوەی پێدانی مافی پلەبەرزکردنەوەیان دەکرد کە لە ساڵی 2015 بەنایاسایی بە هۆکاری قەیرانی دارایی ڕاگیراوە. دادگای فیدرالی ئەم سکاڵای بەهۆی نەبوونی دەسەڵاتی یاسایەوە ڕەت کردۆتەوە و ڕایگەیاندووە کە لە کۆنەوە لەم پرسە لە دەرەوەی تایبەتمەندیەکانێتی. سکاڵای دووەم لەلایەن وەزیری دارایی عێراقەوە لە دژی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و وەزیری داد لە هەرێم تۆمارکراوە کە داوای هەڵوەشانەی بڕیارێکی ساڵی 1992 سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی دەکرد کە تایبەت بوو بە تۆمارکردنی سەرجەمخانە و شوقۆبینەی فەرمانگە حکومیەکانی هەرێم لەسەر وەزارەتی دارایی هەرێم کە ئەم کەیسش بە هەمان پاساوی نەبوونی تایبەتمەندی ڕەتکرایەوە. بەشی ششەمی پارەی گەنمی جوتیارانی هەرمی کوردستان کە زیاتر لە 58 ملیار دینار خەرجکرا. لەو بڕەپارەیە بۆ پارێزگای هەولێر 19 ملیار و 626 ملیۆن دینار تەرخان کراوە، بۆ پارێزگای سلێمانیش 21 ملیار و 908 ملیۆن دینار و بۆ پارێزگای دۆکی 16 ملیار و 999 ملیۆن دینار خەرجکراوە. هێشتا 83 ملیاری پارەی گەنمی 2025 جوتیارانی هەرمی کوردستان لای بەغداد ماوە کە بینێرێت. محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمان ئێران چەند پێشنیازێکی نوێی وڵاتەکەی خستۆتە بەردەم حکوومەتی عێراق بۆ یەکلاییکردنەوەی دۆسیەی چەکی گروپە چەکدارەکان بۆ ڕێگریکردن لە هەر پێکدادانێکی ئەو گروپانە لەگەڵ هێزەمنەکاندا لە کاتێکدا وادەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا لە سی ئەیلول نزیک دەبێتەوە کە دوایین دەرفەتە. ڕۆژنامەی شەرق الئەوسەط لە ئازاری چەند سەرچاوەیەکی باڵای عێراقیەوە بڵاوی کردۆتەوە ئامانجی سەرەکی سەردانەکەی قالیباف بۆ بەغداد پاراستنی پێگی گروپەکانی بەرەی مقاومە بووە لە ڕێگەی پێشنیارکردنی دوو بژاردەی سەرەکی. شاردنەوەی چەکە قورسەکان بۆ کاتێکی نادیار، هەروەها گواستنەوەی کاتی ئەو چەکانە بۆ ناوخاکی ئێران. ئەمەشش بۆ کراوە زێدی هێشتا سوورە لەسەر جێبەجێکردنی وادەی ڕادەستکردنی چەکی گروپەکان و نایەوێت پاشەکشە بکات، چونکە هەر نەرمی نواندنێک وەک بێدەسەڵاتکردنی سەرۆکوەزیران لێک دەدرێتەوە. بەتایبەت هەندێک لو گروپانەی وەک کەتایبی حیزبوڵا و نوجەبا بە ئاشکرا ڕەتیان کردۆتەوە دەستبەرداری چەکەکانیان بن. دو هەواڵ دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕێگەیاند هەڵمەتێکی نوێی بۆ وەبەرفراوانی ئابووری دژی ئێران دەست پێکرد و هەڕەشەی سزای زۆر قورسشی لە هەر وڵاتێک کرد کە یارمەتی تاران بدات یاخود بازرگانی لەگەڵدا بکات. ترەمپ لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ڕێگەیاندووە ئەمڕۆ من تونترین و کوشندەترین ئۆپەراسیۆنی ئابووری ڕادەگەیەنم تاوکو ئێستا دژی هەر وڵاتە گیرا بێتە بەر. ئەمە دەبێتە جەنگێکی ئابووری گۆشەگیرکردنێك کە پێشتر وێنەی نەبووە. سەرۆکی ئەمریکا هۆشداری دەیە هەموو وڵاتان و وتی هەر وڵاتێك ڕێگە بە دامەزراوەدارەیەکان، بازرگانەکان، فرۆکەخانەکان یان دامەزراوە حکومیەکان بدات هەر جۆرە دەستگیرۆیەك یان هێڵێکی ڕزگارکردن بۆ ئێران دابین بکەن خۆی ڕووبەڕووی لێکەوتە ئابووری زۆر قورسەکان دەبێتەوە. ترەمپ لیستێکی لەو چالاکیانە بڵاو کردۆتەوە کە دەبێت دەستبەجێ ڕابگیرن، لەوانە قاچاخی نەوت، گواستنەوەی پارەی نەختینە، نوسینگەکانی ئەڵوگۆڕی دراو، تۆمارکردنی کەشتیەکان و کۆمپانیا سێبەرەکان. دووبارە سەرزەڕی هەواڵەکان. نرخی بانزین لە هەولێر بۆ بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بۆتەوە. عێراق دوایین هۆشداری ڕاستی بە کارهێنانی کۆڕەک تیلکۆم دەکات. دەران چەند پێشنیارێکی خستۆتە بەردەم بەغداد بۆ یەکلاییکردنەوەی دۆسیەی چەکی گروپەکان. هەواڵەکانتان پێشکەشکرا. ئێستاش کاتی هەواڵە وەرزشەکانە.
1: هەواڵە وەرزشیەکانی رادیۆی سپێدی ئێف ئێم با سپۆنسەری برنجی مەحموود پێشکەش دەکرێت.

0: لی خوژ به باوکت بر رحمت
1: باوکم ل 28
0: توپیاوێکی
1: بەروەردەییت
0: و وەگوتم خەڵکی منطقی پێنجۆنەمانە کەلایەتی کۆمەڵایەتی و بەڕەحم و بەسۆزن لەگەڵ دەوروبەری خۆیان هەستی کایەتی لای تۆ چییە کاتێک 18 ساڵەوە
1: نە 2018 بۆ ئیسێ تەقریمەن سابیکەی تەقریمەن 8 ساڵێکە
0: بێئی بێ باوکایەتی تێستە بۆ ئەم تەنە و خۆش خوای گەورە تەمەنت پڕکا ئێستا باوکیت باپیرێکی گەورە تەمەنت پڕکێت ئەم هەستا لەگەڵ مەحەبەت بۆ شەویستی و لەگەڵ دینداریە ئەکرێ بڵین بێتە هۆکارێک بۆ دێرێکی بەڕەحم بەسی باوکایەتی لای چی ئەگەیەنێت
1: کاک دکتۆر ناڵم گەواوی بەنامەکەگەن بەس بە گریان بڵێ بکەین بەڕاستی باوکایەتی خوای گەورە هەموو دایکوبەکان ئەوەی کە بەتەمەن درێژیان کە سەرفرازیان کە هەوتویان کە قەت نەخۆش نەبەگەڵ دایک و باوکی تۆ
0: شایشاڵی
1: بەس باە کاک دکتۆر 100 ساڵ بێ بە باوکم جاهەتی یعنی بەگۆچان ڕۆی کە باوکم هەسک تیوی خەڵکی کە ئەڵێ قەڵا قەڵایە باوکە هەوو زۆر خیتنی نییە
0: تۆ هەر بەهێزت
1: حەزۆر بزی بەس کە باوکە مرد ئەو لە پشتی نەما ئیدە هەسەکەی چەند بهێز هەسەکەی کۆڵە شت ئەینێ بتۆیە بە حکمیەوەی ئەگەر گەورەش بیت بە حکمیەوەی کە ئێمە لە جایکیش بین خەمخۆر بین ئەم جومعە ئەم یەکگرتوای فێرکردوین خەمی خەڵکی دوورە خۆی تۆ بەزت لانای خێرخوازی خۆی بەسەر کەوتووکە ئەهدەیەکی گەورە لەسەر شانە چەند خەمی خەڵکە ئەی خەمی کە سوکارەکەی خۆت من دایک دوو برایتر کوشتی تر کۆمەڵێ مام و ئامزا کە من باوکم شەش بەبوون کۆمەڵێ پور بڵێین ئەمانە هەمی ئەکەوێتە سەر شانی تۆ کە برا گەورەی ئەنجا بەڵا حەست ئەکی هەست کە چەند هەتی
0: کەلێنە ئەو کەلێنە پڕ نابێتەوە
1: من لە ڕادیۆ یانی پێش وەفاتی باوکم زۆر بەکەم یانی ئەژم بۆ پرسە و تازە و شتیوە سێ ناتوانم یانی لێرە ماڵتان ئەماڵی تو ماڵسمە بکە درم ناکەن ڕاست هەزیاکەوی بچم بۆ پرسەوەی ئەو من بکاتی بیانما بۆ خۆی ئەڕۆی لەکی برامە ئیتر هەموومانەکەوە بەڵام هەسەکە هەر لە سەردانی کۆمەڵایەتیەکەوە هەر لە پرسکەوە هەر لە هەمچەکانەوە نەمانی باوەکان
0: تۆزی
1: ئەم یەگرتووای فێرکن ئیتی ئەم یەگرتووای فێرکوین خەم کەسێکی زۆر دوور ئەخۆین خەمی کەسێک یان جاری وای ئەگرین بە دیار هەواڵی لە دوور خۆمانەوە کانی خۆمان کە ئەولادە خەمیان بخۆین ڕاستی
0: من نەبیسەسانە دروستکەمکە فێسکی تۆ بینم بازرەتم هەیە و داوردنەکەم و ئیشاڵا خرم ئەمانە فرمێسکی شایەتی جنبن بۆ بزت و شێک لە نیشان زۆر باشەکان و دۆشەکان بۆ باوکێک کە وەفاکە بەڕاستی کوڕێکی ساڵحی و قستەکە لە دوای خۆی بەشتێ دوعای خێری بۆ بکە و کرچاکر لە ڕێیتەوە بۆ ڕۆ من هەر لێ بابەتا قۆزمەوە بۆی پرسیاری ئەو لێ بکە ماوە سعبی بەق بینی لە قورئانات چۆنە ئەو پەروەردەکە هاتووە و شخصیتی کە هاتووە ئەو ئەو دام و دەستگانی کە کارتیا کردو و دەرس و دەور و ئوسرەوەمانە خودی خۆت ئێستا پەیوەندیت لەگەڵ قورئان و ڕۆژانەیان چۆنە
1: جا وەڵا لە خزمەت ئەمکتۆر من ئەوەی کە دام نا ختمی ڕۆژانم
0: هەیە
1: ینی بڵێم نەکەوەی کە هەم ڕۆژێک بەڵام کە بناوە بێ لەوەی لە ڕەمانەکە ئەومان حەمدول ئەوە ختمێکانەکەسم بەڵام بەدەوامی من خۆم ختمم ینی ئەم
0: جارگرنگ
1: باسی هینی کرد سوپاس بخواین هات سوپاس بخواین کە زۆر هەوڵێوم بوو ختمەکەم لە حرم بکەم ماشاءالله ئیتر هەر لەوێش دەستم پێک با ختم بەڵتر بۆن ڕۆژی جوزە ڕۆژی نوێ جوزە بی پێویستی خۆڵێم بە
0: پێکارکەوێت گرنگە هەموومان دارین لە قورئان
1: بە هەمووی زەرورە ڕۆژانە بچێتە باش بچینە خزمەت بارین کتێبی سەر زەوی بڕان
0: ئەمە بەعاشی قورئانە وەکوور و وەکو خوێند وەکومانە گرتن یۆر قورئان ئەگریت
1: بە پێی کاتوانە
0: مەجیبی بچی قارێک
1: زۆر زۆر مەجیبی
0: سلامدین
1: ئەگزان یان ڕنگ شیا زۆر جان هەر بە حکومیەوەی کەی نەگەن زۆربەی ختمەکان ساندڵخامدی
0: با بێمەوە بۆ ساڵەکە ڕابردو و بپرسعب باقی لەن پارێزیان لە پێنیان لە باریکەکانی کوردە لە کیۆ ئەم هەستی کاری ئیسلامیەوە بۆ تو لە کیۆ کەڵاو بە مزگەوتیت لە کیۆ کام مامۆستا دەستگرتی شتەیە کە بیر ناچێت هەمیشاڵی ئەسایی کە یەکەم جا سیگرتم هێنا و ئوسرەیەک هێنامێ ناو جەمعەوە هێنامێ ناو کاری خێرەوە ناو ئاحەوە ناو وردەوە ئەم مۆسایە هەم خێرگەورەکەی بەر

0: ئێستا دەتوانن لە کەناڵی ئاسمانی سپێدەوە بیسەری سپێدە FM بن. بە بەکارهێنانی ڕیموت کۆنترۆڵەکانتان و هەڵبژاردنی ئۆدیۆ سێ.
1: چەند زانیاریەک سەبارەت بە وڵاتی یۆنان. یۆنان وڵاتێکە لە باشووری ڕۆژەڵاتی ئەوروپا، پایتەختەکەشی شاری ئەسینایە. هاونیشتمانانی یۆنان بە ڕێژەی لە سەدا 99 بە زمانی یۆنانی قسە دەکەن و لەگەڵەوەشدا یۆنانیەکان لە زمانەکانی ئینگلیزی و فەڕەنسی و ئەڵمانی دەگەن و ئەم سێ زمانش لە خوێندنگەکانی خۆیاندا دەخوێنن. یۆنان لە ساڵی 1981دا بوو بە ئەندامی یەکێتی ئەوروپا و یۆنان لە ئێستادا لە ڕووی ڕامیاری و ئابووریەوە. هاوشێوەی ئەمریکا و فەڕەنسا وڵاتێکی سەرمایەداریە و دراوی وڵاتی یۆنان یۆرۆیە. ڕووبەری وڵاتی یۆنان 130 کیلۆمەتر دوو جا دەبێتەوە، کاوتایە لەگەڵ ڕووبەری هەرێک لە وڵاتانی ئوردون و فەڵەستین. باپی ئامارەکانی ساڵی 2014، ژمارەی دانیشتوانی وڵاتی یۆنان گەشتە 11,128,404 کەس. تەمەنی مامناوەندی خەڵکی ئەم وڵاتە 43 ساڵ و پوین دووە. هەروەها 62 لەسەدی دانیشتوانی ئەم وڵاتە لە شارەکاندا دەژین و پەنابەران و ئاوارەکانی ئەم وڵاتە ڕۆژانە لە زۆربووندان و پەنابەرانی ئەرمەنی 100,000 کەس دەبن و پەنابەرانی هەنگاری 30,000 کەس دەبن کە زۆربەیان لە ڕۆژەڵاتی یۆنانیش دەژین. بەڵام پەنابەری تورکی زۆرترین ڕێژەن کە خۆی لە 150,000 پەنابەر دەدات.

0: Spede FM hemişe dinleyin.
1: Reklam qazancî kî berdewam, mamaliyê kî xêra, nasandinî kî başî kalakan tan lay emeye. Bo dirûstkirin û blawkirina wê reklamekan tan li kanalî Spêde û Spêde FM peywendî bikin bi mijmara 0971 940 99 99 0550 423 11 11. Reklam.
2: ئێستا کاتێتی کاتی داڕشتنی داهاتوێکی گەشە بۆ مناڵەکانتان. کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە خۆشحاڵیەوە دەرگاکانی واڵا دەکات بۆ 2026-2027 ساڵی نوێ خوێندن. لێرە لە دانگە و باخچە و قوتابخانەی کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە بوونی پەروەردەیەکی هەمەلایەنە و چەندین توێژەر و ستافی پسپۆڕ و دڵسۆز بە باشترین پرۆگرام و خزمەتگوزاری چاوەڕێی مناڵە نازدارەکانتانین بە خەمخۆریەکی زۆرەوە لەلایەن بەڕێز دکتۆر بەختیار کەماڵ تاڵەبانی سەرپەرشتیاری گشتی کۆمەڵگەکە بە دواداچوونی بەردەوام دەکرێت بۆ لایەنی پەروەردەیی و دڵنیابوون لە کواڵێتێکی نایاب. بۆ ئەم ساڵی خوێندن کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا زیاتر لە جاران بەهێسترە و خاوەنی ئەزموونی زیاتر و خزمەتگوزاری تایبەت و ناوازە بۆ مناڵەکانتان لە کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا داهاتوێکی گەشت بۆ جگەرگۆشەکانت بنیاد بنێ. ناونیشان سلێمانی ڕاپەڕین ناو پرۆژەی تایتانیک سیتی. بۆ پەیوەندی کردن 0970 372 6000 0970 372 6000.
3: کاتێک بڕیار دەدەی ببیتە خاوەن ماڵ، متمانە دەبێتە یەکەم هەنگە. ئێم جێی هۆلدینگ بە شانازیەوە گەورەترین و پێشکەوتووترین ناوەندی فرۆشتنی یەکەنیشتە جێبوونەکانی لە شاری سلێمانی کردەوە. باشترین هەڵبژاردەکان لێرەن لە پرۆژەکانی ڕۆڤار و مایۆرکا و میرڤانۆس تا مۆدێرنترین سایلی باڵەخانە لە ئێم جێی تاوەرز، کورسا تاوەرز و وای تاوەرز و سەنتەری بازرگانی سولی ڤیو. هەموو پرۆژەکانمان بە بەرزترین کواڵێتی و کارئاسانی تەواوی پارەدان ئێستا لە یەک ناوەندی شایستەدا چاوەڕێی بڕیاری ئێوە. ناونیشانی متمانە و ئاوەدانی بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار. ئێم جێی هۆڵدینگ، بنیادنانی داهاتووی سلێمانی.
4: هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ
5: نە دوو جار و نە سێ و نە چوار، هەر ئەیبەنە تاقیگەکان و هەر نایاب دەرەچێ. ئەزانن چی؟ بۆنەتان زانیوە؟ هەنگوین، هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ، ئێوەش ئەتوان تاقیبکەنەوە.
4: هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ هەم هەرزان و هەم نایاب. بۆ دەستکەوتنی لە شاری سلێمانی دەوروبەری پەیوەندی بکەن بە مژمارانە 0770 428 0002 0551 502 8070.
5: هەنگوینی شاهۆ بەرهەمی شاخ و پێدەشتەکانی کوردستانە. سلێمانی فرۆشگەی دایەخان سروفلکی شاری سپی تەنیشت پارکی ماردین. هەل لە سلێمانی فرۆشگەی خەرمانی کوردەواری بەرامبەر شوقەکانی دیلانستی تەنیشت کۆمەڵگەی پەروەردەی گەشا. هەڵەبجا مارکێتی ڕێبوار لە گەڕەکی شەهیدان. دەربەندیخان مارکێتی قەرەداخ فەلاح و کەمال لە سیمەتریەکە. گەیاندنمان هەیە بۆ ناو شاری سلێمانی و دەوروبەری.
6: هۆڵەندی ئەسڵی هۆڵەندیە، لەوەڕەکەی هۆڵەندیە، مانگاکەی هۆڵەندیە، ئەوەشی هیدۆشی هۆڵەندیە. شیرێکی سروشتی و خاوێن
7: هۆڵەندیە. حاجی هۆڵەندیە، ئەم شیرە هۆڵەندیە.
8: دانەیەکم بەرەبی بەمە ماڵەوە بیخوێنەمە هۆڵەندیە. هۆڵەندی
9: ئێوەش بیرتان بێت شیرێکی سروشتی و خاوێن. شیری یۆرۆیە.
10: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

الان پیاوێك لە ژمارەی کۆشك و تەلار ڕاما بوو بە هاوڵەکەی وت ئێمە لەکوێ بووین ئەم هەموو سەرەت و سامانەدا باشکرا هاوڵەکەی بردی بۆ نەخۆشخانە و پێی وت ئەی ئێمە لەکوێ بووین کاتێك ئەم هەموو دەرد و نەخۆشیەدا باشکرا مەرج نیە هەر کەسێکە پێکەنی دڵی خۆش بێ هەروەکو چۆن مەرجیش نیە هەر کەسێکە گریا دڵی ناخۆش بێ مەرج نیە هەموو هۆکارێک بۆ ڕێگەی دروست بێ هەروەکو چۆن مەرجیش نیە هەموو هۆکارێک بۆ ڕێگەی خراپ بێ مەرج نیە هەموو دەوڵەمەندێک بەختەوەر بێ هەروەکو چۆن مەرجیش نیە هەموو هەژارێک بەدبەخت بێ مەرج نیە هەموو شتێکی جوان چاک بێ هەروەکو چۆن مەرجیش نیە هەموو شتێکی ناشرین خراپ بێت مەرج نیە هەموو بچووکێک عەقڵی بچووک بێ هەروەکو چۆن مەرج نیە هەموو گەورە بێ مەرج نیە هەموو ڕۆشنبیرێک خوێندەوار بێ هەروەکو چۆن مەرجیش نیە هەموو خوێندەوارێک ڕۆشنبیر بێت مەرج نیە هەموو خۆشەویستان بگەن بە یەکتر هەروەکو چۆن مەرجیش نیە هەموو دوشمنان لە یەکتر دابەبڕێن مەرج نیە هەموو ڕۆح لەبەرێک زیندوو بێ هەروەکو چۆن مەرجیش نیە هەموو ڕۆحێک مردوو بێ مەرج نیە ژیان بۆ هەموو کەس مایی خۆشی بێ هەروەکو چۆن مەرجیش نیە بۆ هەموو کەسیش مایی ئازار بێ مەرج نیە هەرکەس چاوی داخرابوو نوستبێ هەروەکو چۆن مەرجیش نیە ئەگەر چاوی دانەخرابوو هۆشیار بێ

ابراهیم کورتاقانەکەی پاڵخست چەقۆکەی ساودا بۆ ئەوەی سەری ببڕێ ئیسماعیل دەیوت بابەگیان ئفعل ما تؤمر هیچ کامیان نەیان دەزانی 500 ساڵە بەرانێک لە مێرگەکانی بەهەشدا قەڵەو دەکرێ بۆ ئەم چرکەساتە کەواتە متمانەت بەخوا هەبێ ئەو دەمەی ئیبراهیم هاجەر و کوڕەکەی بەجێهێشت لە بیابانێکی کاکی بەکاکی وشک و بێ ئاودا نەیدەزانی زەمزەمێک لە بەرپێی کوڕەکەیدا هەڵدەقڵێت تا ڕۆژی دوایی تەنها هۆکارەکان بگرە بەر وەک هاجەر پشت بەخوا ببەستە وەک ئیبراهیم داوای لێ بکە دڵی خەڵک کەمەند کێش بکە بۆ سەرخستنی ئەماینە کەواتە متمانە بەخوا بکە کاتێک خودا یوسفی لە زیندان هێنایە دەرەوە هەورە بروسکەیەکی نەنارد قاپی زیندانەکە هەڵکەنێت و فەرمانی نەدا بە دیواری زیندانەکە شەق و پەق بەرێ بەڵکو خەونێکی نارد بە شێنەیی لە شەودا دزە بکاتە ناو خەیاڵی پاشای خەوت و کەواتە متمانە بەخوا بکە تاریکیەکان باڵیان کێشا بەسەر یونزدا خەم و خەفەت دایگرت کاتێک پۆزشی هێنایەوە و داوای لێبوردنی کرد لا ئیلاها ئیلا ئەنتە سوبحانەکە ئینی کونت من الظالمین خودا فەرمووی فەستەجەبنا لەه وەنەجەیناه من الغەم کەواتە متمانە بەخوا بکە پێغەمبەر لە پێخەفەکەیدا بەخەمباری ڕاکشاوە و مام و خێزانەکەی مردوون خەم و پەژارە زۆری بۆ هێناوە خوا فەرمان دەدا بە جوبرەئیل شەو ڕەوی و بڵندبوونەوەی پێ بکا بۆ ئاسمانەکان بە دیداری پێغەمبەران و فریشتەکان دڵنەوایی دەکا کەواتە متمانە بەخوا بکە و دەستی نزە و پارانەوە و ملکەچی هەڵبڕە و دڵنیابە لەسەر و حەوت ئاسمانەوە پەروەردگارێکی حەکیم و بەخشندە هەیە ئێمە ئومەتێکین ئەگەر دنیامان لێبێتەوە یەک پانتایی ئاسمان لە بەردەممان ئاوەڵایە ئیدی بۆچی ناومێد بین خودایە متمانەی زیاترمان پێ ببەخشە سوپاس بۆ کاک بیلال باسام کە هەمیشە لە فەیسبووکەکەیەوە بە بابەتە جوانەکانی بەرنامەی نەوژین دەوڵەمەندترەکە

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: استا گوبیستی برنامه چیروکی من دبن لامادو پیشکش کردنی رزان سلام
2: بناوی خوای گورو مهربان صلاو لبی سر خوشی استکانی سپیده اف ام لهر کیوکن صلاوی خوای گورتان لبید هیوای روژه کی پر لخوشی و آرامی و تندرستی باشتان با دخوازین امرو دین و خزمتان لبرنامه چیروکی من هر جارو بازل چیروکی سرکوتنی کسیگ دکین امرو بازل چیروکی دکتور بارام دکین کسنتری کی داناوا سنتری علاس طبیعیه لوی درزی اجنین اکا کلشاغ اکا امرو گو بیستی ابین بزانین کیو چون دستی بمکارا کردوا کاک دکتور سلاود لبی سپاس بو عباده بوند
3: طاول برستان بو راس کردنوی و شکان من بکو دکتور نیم بکلوریوسم هی زنسی تاقیگه پیزیشکی دیبلوم بیالام هی لزف زانستی تحقیقی پزشکی بلام وکو دکتور نیم
2: دست خوش به اکری خود بناسینی بزانین برایستان کین
3: بله من برام مصطفی قادر مولیدی 1966 خلکی تویالم اورانی خماناسا
2: بله
3: در سالی 1989 لمعهدی طبی بغا تخرجم کردوا لدوهزار و سیانزا گرامتو با جامعه کومر بشی مدیکال لابراتوری ساینس زانستی تحقیقی پزشکی متعاقد کرد و 2018 ام بکالوریوس مهلا تحقیقی با مسئله ام طبی بدیل اولین پزشکی جغرافا درمانی جغرافا معنا لصالی 2003 و تا اسامن خریکم تقریبا وکو کنترین کسب مکبلاو کرد بیته و مقابلات کرد مشترکان مرون کرد بیته و با خلق وکو کسی کی تندرستی و پزشکی یکم کذبم که لم بواره ایشم کردوا
2: سرکوتو بی که دکتور بیروکی ام سنتره چون بو چون بیری لوا کردوا اما بکی یا خود جناب تان یکم کسن لشار اسلامانیا
3: بله من خوم لسالی 2002 تقریبا آزاری شانو ملم زور بقوت بو به هیچ تک چار سر نابو چند جار سردانی دکتورم کرد چند دکتوری کشم گوری تشنجاتی که زور بخوتم هبو شو تا بیانی باید دانیش مه چوار مشکل سرینه ده باوش ما باید شانو ملمه اشا دوی اوه بیتر دو سو برادر خوشویسان ویتیان با کلاشاخ اگناکه حتی نمزانی کلاشاخ باو شیوه چیه ولا که حاجی آمان جی کمپانیای پارزان مالی آوا بی او اوکاتا بو قلی لمداو لولا بپرداخ کلاشاخ بیا کرد ویتی با کلاشاخ کمن بوده کم بسرچاو لی ازانمو امشتانه بسرچاو والا کلا شاخی کی بو کردم خو اگایلی او شو خوتنیک خوتوم لجان ما خیوا خوشم نکردم بدائمی تر ازار وشتکم نما من وتم کسی کی طبی ملخصه خانه دوام کوم وکو کسی کی مختبر وکو کسی کی بدشکی بو شی دوای ام ایشه نکوم که ام ایشه یک یک له ایشه گرینگا کان که همو کسی یک ابه با بریوی پی با تو که اوا به ازار به هیچ مشکلی چی دور با آسان ترین شوا او همو آزار و اشکنجه لکول بیتوا دوائی کوتم بو مسلکه که بدواداشونی زورم بو کرد بدواداشونه کن او بو که لروی دینه و لروی سنته و پیغمبر صلی الله علیه وسلم احتمامی پیاو که بوم در کود دوائی همه تاجی علاجه کانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک یک لگوره ترین کار سرکان که پیغمبر صلی الله علیه وسلم احتمامی پیاو که یک یک لحدیثه کن افرمه الشفاء فی ثلاث شربة عسل شرطة محجم وكي بنار وعنه عن أمة الكي يعني قورترين شارة سر لفيس تايا كبريني بريندار كردني فيس كحديثك أفرمي قورترين شفاية تايا أماش بولي كولارو كان زور دوري هبو أما جاري بابو سين ليري على سر أوا انجا كالشاخة كم كردو خوم شاك بوم هسم كرد يعني هركس يكا أحد بولامان ايود واو أمت با من اشکال شاخه که بودم. اتر من چون که ایشکم طبیه تعقیم و امشتانه هم وزن امشتانه بکار یک جار بکار بیتو امشتانه فری ادیتو اتر هیچی با کس بکار نه تا و بدستیش و با شفری طبی و امشتانه یکی اتر دست ممکن با کلا شاخ کردن با دوست و برادر و احفاد اینجا من وقتی خوی دوکانی کم هبو لە جادەی کاوە وەکو مینی مارکێت یەک بوو لە کۆڵانی زەڕەنگەرەکانە ئەتر ئەو کاتە بەیانیانم دانا بوو نەک بەو شێوەیە کە وەکو سەنتەرێکی طبی ئێستا لەوێ لە دوکانەکەمان کە لە شاخم ئەکرد بۆ خەڵک تاوەکو ماوەی ساڵێ دوو ساڵی تر دوای ئەوە ئەم سەنتەرەمان دانا بەڕاستی ئیهتمامێکی باشم پێیە و چەندەها دەورەمان بینی ئەو کاتە دکتۆرمان بان کرد لە میسرەوە کە نزیکەی ئەو کاتە نزیکەی یەکی تەقریبەن دە دوانزە کەس بووین یەکی پانزە بیست وەرەقەماناوە بە دکتۆرەکە تا هاتووە یعنی ئەوە یەکێک لە گەورەترین شەهادەکان بوو دەورەکان بوو کە بینیمان لەسەر کەڵەشاخ ئەنجا دوای ئەوە دەوراتی ترمان زۆر بینی من وەکو خۆم ئەوەنگە مەشغوڵ بووم لە ئیشەکە یا چ لە خەستەخانە سەیری فحوساتمان کرد چ نەخۆشەکانم ئەبینی کە لە تەواری دەوامومان کرد ئەو کاتە تەواری ئەو کاتە ئێستەی بەرامبەری نعاشەکە هەچ کەسێکە هات کە نەخۆش بوو ئەمزانی چێتی فەحسمان بۆ ئەوە کرد دوایی نەتیجەکەشمان وەرەگرتەوە عەملیاتی بیستایە بەردی ببووایە ئەم شتانە خۆ دەزانی ئیشی تەواری ئیشی یەکسەریە یانی کە هاتە ژوورەوەی ترێ بێت چارەسەر بکرێت شارەزایەکی زۆر باشم هەبوو لە نەخۆشیەکانە شارەزایەکی باشم هەبوو لە مختەبەرە شارەزایەکی باشم هەبوو لە وەرگرتنی چۆن سەبەبی نەخۆشیەکان لە کەسەکان بزانم چۆنە و چۆن نییە اینجا خوێندنەکەشمان سەرەڕای هەموو شتێک زۆر زۆر باش بوو لەو کاتەوە من هەر دەوراتم بینیوە لە زۆر وڵات مەسەلا دەورم بینیوە لە لوبنان دەورم بینیوە لە میسر دەورم بینیوە لە ئێران لە تورکیا لە بەغا لە هەولێر لە سلێمانی دنیایەک دەورەمان بینیوە لەسەر ئەم کەڵەشاخە و ئەم دەردی ئاژنینیمانە هەمووی بە ڤیدیۆ و بە دیکۆمێنت هەمانە ئەم کەڵەشاخ و دەردی ئاژنین و ئەمانە کە لە حەدیسا جێگەی کراوەتەوە یەکێکە لەو شتانەی کە پێغەمبەر سەڵەڵاهو عەلەیهی وسەڵەم ئەفەرمێ بیکەن لەبەرەوەی ئەو شەوەی کە چۆ بۆ ئیسرا و میعراج کۆمەڵێک مەلایکە لە هەر کۆمەڵە مەلایکەتێک پێیان بینیوە پێیان فەرموو عەلەیکە بالحیجامە یا محەممەد یان مر امەتەکە بالحیجامە ئەمرکە بە میلەتەکەت کەڵەشاخ بکەن یەکی چکە لەوانە کە زۆر زۆر گرنگە بیزانین ئێمە ئەوەیە کە کەڵەشاخ چارەسەرێکی دەسا و دەست یعنی خێرا نەتیجە ئایا بەدەستەوە لە زۆر

0: بس اتواني مساجي بوكي بس اتواني بيشيلي اتواني كوبي كلاشاخي بوشكيلي ديتا او كسوري خوني سريع
1: اي
0: بيت
1: اما السودي ابي بويان
0: بالي بالي سودي زور زورة
1: رجي ام خوينا نابل لتشن كم تربية كتشار خوازك بيويد بيت ام علاج لا يور جريت
0: كاتك خوين در اكين لك الاشاخ بكي كسكا بزانين ايا او كسا الرجي خوينكي مزاجكي كورترين اشتئم بيزانين لري طبي بديل وكتشوار جور مساج هي مزاج هي ابي مزاجي كتكب ناسي هي مزاجي سال دخيني هر خوي كما خوي بطاقه خوي سسته خوي لواز خوي هر خريك زخي دا ابازي امانه اگر بحثي خيني شنبو كين زور به هر زخي دا ابازي امانه ابي بطاقه نو ايشان دو بكري يوا شي مثلا مشكله ني بلايو مزاجي گرم خيني زوره امانه بشوي ايش كاتوان داج نشين اتوان طالته وكو اوا وکو واش که چند کوپیان لی بگرین اما اکویت سر بینینی نخوشکه حتی نخوشکه نبینی یعنی لی نکولی تو یعنی قصی لگلا نکی ناتوانی لخو تو بلی پینچ کوپی بو اکم هشت کوپی بو اکم ده کوپی بو اکم اما نه نبی وابو چه ایلا به پی نخوشکه ببین ری کمترین کوپ کوپی که انجا دوان انجا سیان اما نه کمکانن ایتر برو جور چوار کوپو پینجو حتی دش اما نه کوپی زور ده انری وکو کوپ زورکان ده انری لبینینی نخوشکان گرنگ ترین شده قصه کردن لگل یعنا گرنگ ترین شده دوزی نوی نخوشیکه یا تشخیص کردنی نخوشیکه گرنگ ترین شده چون که نخوشتا نخوش فرقی هیا اما کسانی که سالاسی مهن هیا اتوانین سه کوب کلاشاخ یعن باب کن تا چوار کوبیش بلام نه اتوانین لو زیادتر یعن باب کن به هیچ شیوه یک اونا بی بی کن چون که اوان خوین یکم کم خوینی کن هیا دوم نقصی هیموگلوبینی کن هیا لخوینی یعنا پیلن نخوشی سالاسی ما یعنی نخوشی وراثی او اگر بوی بکره تو زی بطاقه تبه و ناراحه تبه اما دو سه هم او کسانی که اترسن لکل شاخ جاری اوی لپیشا با وشکی لبرشاوی لبر کسی که املا اولا تو زی امشتانی بو اوکی یعنی او کسانی که مثلا ویروس یعنی هیا اما نا کل شاخ یعنی بو ناکره یا زور زور بش روشوینه که حضری تندو طول او بوی بکره اوی که ویروسیه یعنی او کسانی که سرطان یعنی خاصه تنوانی سرطانی شوین یعنی هیا نابێ بە هیچ شێوەیەك لە شاخی خوێنیان بۆ بکرێ زۆر شتی تر کە یەتە بەردەست ئەو کاتە حاڵەتەکان دەورە بینێ مەسەلا ئەو کەسە کە یەت مەسەلا حەبی ئەسپرین وارفارین پریلانتا چەند حەبێک هەیە کە خوێن ڕوونەکاتەوە ئەم حەبانە نابێ کە لە شاخیان بۆ بکرێت ئیلا لێکۆڵینەوە نەکرێت لە حەبەکانی چه حەبێکە خوا ئایا ئەو حەبانە دەرەجەیان هەیە مەسەلا ئەگەر ئەسپرین بێت تا حەدێک مشکلەی نییە بەڵام ئەوانی تر لوانی خوین بربونی بو دروس کاتو خوین نو وسیته وا بو یا ابي همو کس یک اگادار بیت لو حالته کی کلا شاخ اکا لایکی کلا شاخ اکا
1: زور باشا کاک دکتور بس یک مال نخوشی شقیقه که ایسا جور نخوشی با ولا نو خالکی داو هم لخان مان هم لپیوان دا زور زور باوا درزی اجنین و شقیقه چیه بس یک مان باب که بزن سودکانی چیه کس ها بو استفاده لبکا
0: خوش شقیقه چند هوکاری که سرکی هیا او هوکارانه اگر بدو داچون یان بو بکره نیوی شقیقه که کم ابیت و بشتی زور زور آسان و بسیط چند حالت اگه هیا که او شقیقه زیاد اکال لشا ایچ اگه لوانه که آفتر دمو روشه خوی اشوا پشتی سری وشگ نکاته و او پشتی سری که بطری مایه و او توشی شقیقه اکال لبروی لیا رکت او شوینه که تره بسترا و مشک بچکوله و که بسترا و مشک بچکوله بسترا و مخی اسقانو لگل درکا پتک الو شوینه او تشنجات درو سبه دائما سرشه بو درو سبه اما یک دو او کسانی که لجر گلوپی سپی زوران او گلوپانی که تنگستنی ماده اکیانتی ها گلوپس شیریکان یعن ام خرانه گلوپس سپی زوران هبه اما هر خراپ بوین او کسانی که حتاو لیانه دا بزوری اوانی که حتاو لیانه دا نابه سرشه اوانی که سریانه شفشنه بر حتاو خاصه شقيقه مثلا او كساني كم خوينن خوين اسنيان كما شان مليان دائم شي اجله دائم شقيقه ما ان جاي كي شكلو كساني ك شقيقه ان هي او وراثيه يعني لتمنك لتمن كان شن هو كاري كي تر هي ك ابيته هو شقيقه ابي له فيش ام هو كاراني لي تبجين بلي تو نابي زور درنك بخوي مثلا أبيبو أو هرمونانا إنجا مجموعة فحسكات شي نقصانة شي نقصانية أبيبو وردكارية كي تواي بوكي انجار کلاشاخ بێ دەرزی ئاژنین بێ بە هەردوو حاڵەتەکە عیلاجەکەی ئاسانە. ئەوەی کە خوێن کە خوێن خوێنی کەمە ئەتوانین دەرزی ئاژنین بۆ بکەین، ئەو بە دەرزی ئاژنین چارەسەر ئەبێ، بە سێ چوار جلسە نەجاتی ئەبێ، چەنەها شایەت حاڵمان هەیە. یان ئەو کەسانەی کە خوێنیان کەمە خوێنەکەیان بەرزکاتەوە، ئەنجا کەڵەشاخیشی بۆ بکرێ، ئەوە هەر زۆر زۆر ئاسانە. خۆی لایف ستایل گرنگترین شتە لە ژیانی ئینسانە لەگەڵ خواردنە. ئەم دوو شتە ڕێک بکرێتەوە لە ١٨٠ نەخۆشیەکانی لێ ئەڕەوێتەوە. گرنگترین حاڵەتیش لەو حاڵەتانە کە وتمان خواردنی مجموعه شد هي اگر بین سر خواردنی ابل پیش خواردنی بور رکینوا ان جادو او لایف استایل کی کی بخوی چون بخوی کی بخوی امانی بور رک کینوا ان جا مثلا اگر بتوانی ورزش ملا امشتانه شکا دور گرینگا بله
1: باش کار دکتر هنه نخوش من هيا الان امک شو سین نازجا باشین صحت من باشا بیانی هلسین شانو ملیشا سر ایشا هرچن خوتوین بیانی لخو هلسین مانوین ئەمانە لە لای ئێوە عیلاجیان چییە؟ ئەبێت چ شتێک جاریوە هەیە دکتۆریش ئەکا فەحسیش ئەکا زۆربەی شتەکانیان باشە. جاریوە هەیەوە لێ پێڵێنەما نەفسیەن تۆوە ئەزانی نەخۆشی، بەڵام کەسەکە لە جێستە و دەرونی خۆی زۆر زۆر ناساغا. ئەمانە چی بکەن؟ لای ئێوە چۆن چارەسەر وەرەگرن؟ ئایا حەلێکیان هەیە بە چارەسەرەکەی ئێوە؟
0: یان هەیە بەس بە شەرتێ مەسەلا بە گوێی چارەسەر خوازەکەی بکە، یعنی ئەوەی کە ئێمە چارەسەرەکەی بۆ ئەکەین وەکو ئێمە بە گوێمان بکە. چونکە عادەتەن هەر کەسێک بۆ لای ئێمە بۆ چارەسەر وابزانە سێ کەسین دانیشتوین، نەخۆشەکە لەگەڵ نەخۆشیەکەی ئەمە دوان چارەسەرکارەکەش وەکو من ئەمە سێ کەس، ئەمە سێ کەسین دانیشتوین. جارێکە هاتوون ئەو دوانەیەکیان گرتووە، ئەبێ من و نەخۆشەکە یەک بگرین بۆ ئەوەی نەخۆشیەکەی لێ دەرکەین. ئەو کاتە ئەبێ دوو کەس یەک بگرێ بۆ سێم کە هاتووە خۆی نەخۆشەکەیەتی. کاتێکە لەگەڵ منە، یعنی بەگوێی من ئەکا پێ ئەڵێم ئەمە بکە ئەوە بکە ئەوە بکە ئەوە بکە، نەخۆشیەکە جێگەی نامێنێتەوە و زعیفە بێت و کیا ئاچێ. ئەکەوێتە سەر لایف ستایلی ئەو کەسە خۆی، ئەکەوێتە سەر ئەوەی کە تا چەند پشکینەکانی ڕاستە، تا چەند مەسەلا ڤیتامینی کەمە، ڤیتامینی زۆرە، مەسەلا خوێنی کەمە، خوێنی زۆرە، ئیلتهابی هەیە، ئیلتهابی نییە، چەنەها شت هەیە کە ئەبێ بەدواداچوونی بۆ بکرێ لەڕێی چارەسەرەکەوە. کاتێکە نەخۆشەکەیەت ئەو هەموو ئازار و شتەی هەیە بەیانیان، ئەوە یەکێکە لە هۆکارەکانی ئەوەی کە ئەم کەسە مرتاح نییە، یعنی بە ڕۆژە کەم ئەخەوێ، این بە ڕۆژە ئەخەوێ و بە شەوا ناخەوێ. خۆی شەویش خوا ئەفەرمێ وەجەعەلنا اللەیلا لیباسا وەجەعەلنا النەهارا مەعاشا، شەومان داناوە بۆ ئیستراحەت و خەو. ئێستا ئەم مەسەلەی مۆبایل و ئەم مەسەلەی تەلەڤیزیۆن و ئەم مەسەلەی گەڕانەی شەوان کە تا یەک و دوو شەویش بازاڕەکان کراونەتەوە خەڵک ئەگەڕێ، ئەمانە کە ئەخەون بەیانی هەڵەسن هیچ لەشیان سوودی لێ نەبینیوە لەو خەوە. لەبەرەوەی هۆرمۆنی میلاتۆنین لە لەشە ئەکتیڤ نەبووە. کاتێ هۆرمۆنی میلاتۆنین ئەکتیڤە بێ لە سەعاتی بایۆلۆجی لەشی ئینسانە هەیە کە سەعات نۆ بۆ دە ئیتر ئەبێت وە خەوت بی. پێغەمبەر سەڵا سەلەم لە دوای نوێژی عیشا هەر کەسێ چووبێ بۆ لای ڕووی لەوە جێڕاوە. لەبەرەوەی شەو شەوە و ڕۆژ ڕۆژە، شەو بۆ ئیستراحەتە و ڕۆژیش بۆ ئیشکردن. کە تۆ ئەوە تێکدا هۆرمۆنی میلاتۆنین لە لەشە ئیش ناکا، کە ئیشی نەکرد لەشی تەنزیم نابێتەوە، لەشی یەک ناگرێتەوە. ئەو هۆرمۆنە کە خوا دایناوە هۆرمۆنێکی بە شەو ئەکتیڤ بێت لە لەشی ئینسانە. ئێستا ویستیان ئەوەش هەلکەن بە حەبی میلاتۆنین دروست کراوە، ئەوەش هەر چارەسەری ناکات. ئەنجا ئەکرێتە سەر خواردنەکە، مەسەلا ئەو کەسانی کە وتمان مەسەلا بەرگومی شیر زۆرە خۆن، کالیسیۆم زۆرە لە لەشیانە، مەسەلا مجموعەیەک مواد زۆرە لە لەشیانە، شەو کە ئەخەوێ هەموو قاشەکانی هاواری لێ هەڵەسێت، یان کەسێکە مەسەلا شوێنی کەمە هەڵەسێت دائمە شانی ملیەشێ، ئەوەی کە ماددە سەقیلەکان زۆرە لە لەشی ئیستراحەتی نەکردووە، ئەمە ئیستراحەتی پێ ناکا، بەیانی هەڵەسێ و ئازانێ لەشی کوتراوە، یان عەرەقی کردوەتەوە دیسان خەوتوتەوە. بۆ لەوانەیە چەوریەکانی بەرز بێ، بەیانی هەڵەسێ هەموو ئەو شتە زیانەی کە لە پێشا باسمان کرد کە لە پشتی لەشا کۆ ئەبێتەوە و لەشی قرسە بێ، وەکو خڕۆکە سوورەکە، مردووەکان، وەکو چەوریەکان، وەکو مادە خوێکان، وەکو ئەمانەی کە هەیە بە زۆری ئەمانە لە لەشا کە زیاد بوون لە پشتیا کۆ ئەبێتەوە. بەیانی هەڵەسێ هەر لە شانی من لەمێشێ، سەرم قرسە، مشکم قرسە. بۆیە بەدواداچوون کردن گرنگترین شتە، بینینی نەخۆشەکە گرنگترین شتە، لایف ستایلی نەخۆشەکە گرنگترین شتە. ئەمانە ئەگەر خۆی یارمەتیدەر نەبێت چەپڵە بە یەک دەست لێ نادرێ. جاندار ساڵچێ بۆ لای دکتۆر، دکتۆر هەر دەرمانەکەی بۆ ئەنووسێتی خۆ بە شەو ڕۆژ لەگەڵ یان نییە، خۆی لەگەڵ خۆیەتی، خۆی ئەبێ خۆی چارەسەرکە. یعنی تۆ خۆت دکتۆری خۆت نەبی، هەموو دنیا بێ بە دکتۆری چارەسەر خود ابي يارمتي خود بي
1: كاك دكتور سحري ام درزي اجنينت شيا كا وقباسي اكي ام همو السودة تندرستي هي خلق من استفاده اليك
0: بله لا طب الصينية لا بشار سركونا كان دوانك باس كراوة تقريبا زي كي 2000 سال بيش زاين درزي اجنين دوزرا وتولى تشينو كراوة ام درزی آجنه پری پیدرا آورده و تا گشتوتا ام حاله ایمی امرو. ام درزی آجنه لسالکانی یکی زایین وحتا او پاشاکانی اوی بناوی پاشای زرد اوی که دانا و ام کتبه همو مسارکانی همو رروکانی درزی آجنه تیاره لگل چشته که پیلین قوی چی او هیو لناو دمارکان آیا پیلین چی لای خویان QI ام هر دمای وستا او قویه که لل های ببونه ناو دماره کان اخویره که پیده تو درزی کان او قویه بر ادنو اکیوه تو سر روی خوی درزی آجنین اگر بی بزانی درزی آجنین چیه چند روی چی زور گوره للاشا های هر روی بکو اندامی دان راوا لسر هر روی چنها خال هيا مثلا خالي برين معيدة 36 خالي هيا لبر شاو دست بي او كوش پنجي بي مثلا روي قولون هيا لپنجي شايتمان او دست بي اكاحتا لايلوت او بيزدانه بيز خالي تيا اتا امانا فرقيان هيا و جوريان هيا و دوانظر رو هيا لقل دو خطير روي تر هيا كلاش اكاب دو كرتوا او ايش بي ارن رن و ديو اما دو خالن یکی خطه لپش و خطه لدوا و لشکا با دو کرده و ایسا اگر کامیرا هب و من توانی آیا لسر بوکاله یک من هی که او همو خریطه یه لسر رون من کرده آیتا و که تیه که انسان درزی آجنین که دا انیشه درکی که پیان ام درکا یک سر عازه بمیش چن خاله کی تایبت ور اگرین بو نخوشیه چن خطه کی تایبت ور اگرین بو نخوشیه که نخوشیه که من زانی و تشخیص من کرد لسر روی او کو اندامه ایشکین که مشکلی هیا مثلا قولونی هیا لسر روی قولون ایشکین گرچیلی هیا لسر روی گرچیلی ایشکین دلی نخوشه لسر دلی ایشکین چند خاله هیا که زیاد و کمی فرمانکانی او کو اندامه اکات مثلا بو چکاو اکری بو شقیقه اکری بو پشتیش اکری بو قاجش اکری بو دست دستر بود مکان
1: دکتور سابینم بو کش دوازان خلقی کشتی و هیا
0: بله بله دور دور گرنگ او شکه بعد شوین هیا که سوری شوین سریعه که او شکه ویشتی که لورگا کو بوتوا او در زیانه کنی بلین سوری شوین لیا که سریعه بی او شوریانش اتوینه تو عبات دروا اکاته و ناو خوین و خوین سرفیه که یان اشتیهای اگری نه الاشتی دور بخوا دردی آجنین یان غنده سریعه کهین بوی زوز سریع بیشکانی بروه بره و زوز ضعیف بی او کسانی که غده سریع به سریع که ضعیفه که برای حال غده هاری هیا غده هاره که نورماله که لبین ل 0.5 یا 0.3 کم تر بید او غده سریع ای هیا که او کسی ضعیفه به برو ضعیفی ارلا یعنی او کسی غده تماله لپینج برو جوره او پینج برو جور بید یعنی غده تماله که اندامی هر سی سسته و نتوانه شتکان میتابولیزمی داشی سسته ایش نکرد او کسا برو قلوی رو به ایش چک در نبازه
1: ای که دکتور چه تمن اگ نتوانه ام درزی اجنی نبکد؟
0: لتمنی منالی بشکوله و که لساله و هیا اتا او کست ساله اتوانه درزی اجنی نکرد
1: یعنی همو تمن اگ رگ پیدراوه؟
0: رگ پیدراوه لبروی WHO لگل منظمه صحی عالمی بلن لگل FDA امریکی دان پیانانی که باشیان بو کردوه که امس سیفه هیچ مشکلی کنیا الا او کسی که مثلا چون ایکاتان او مدانی که بکاری هینه درزی جوری درزی کن خراب بن آسن بنیان جنگاوی بنیان امشتان اجینا هیچ کاتیک درزی آجنین ضرری نیا بو او کسانی که هر آزاری که بیل رشیانه هر نخوشی کنه به اتوانن درزی آجنین کن درزی آجنین جلساتی اتوانی بو دارنی بپی نخوشی که بپی چاک بونوی نخوشی که اتوانی ل سی جلسه و تا ده جلسه تا 15 جلسه بویدانی بتوانه دەردی ئاژین بکە دەردی ئاژینەکانیش بڵین لە کەسێکەوە بۆ کەسێکە گۆڕێ هەیە بە دەرزیەك بە دوو دەرزی بە سێ دەرزی ئەتوانی چارەسەری کەی ئێشەکەی دابی هەش بیستی دەرزی بۆ دائێنێ هەیە زیاتری بۆ دائێنێ هەیە زۆر زیاتری بۆ دائێنرێ لەگەڵ کارەبا و لەگەڵ ئاگر و لەگەڵ ئەو لەگەڵ ئەمانەی ترا لەگەڵ کوپی کەڵەشاخ و ئەمانە ئەتوانین ئەکتیڤیتی ئەو دەرزیانە زیاد بکەین یانی پیشی دەرزیەکان زیاتر بکەین چۆن بڵین ڕێگای قوەی شی لە لەشا زیاتر بکەینەوە یانی ئەگەر دەرگایەکی بچوو کوێ بکەین بە هەردوو تاکی دەرگاکە بکەینەوە بۆ ئەوەی بە باشی خوێن هاتووی چۆ بکات و سووری خوێن سەریع بێت خواردن بگاتە ئەو شوێنانەی کە ئازاری تایە خۆی بۆ بچێت و شتەخراپەکانی بۆ بگەڕێنێتەوە شتێکی زۆر زۆر باشە من هیوادارم هەموو کەسێک بیکات یانی هیچی هیچ ناجارێ دوو جار وەرە تاقی بکەرەوە دەردی ئاژنین بکە چونکە سوودەکانی لەڕادە بدەرە بەبێ ترسە بەبێ هیچ مزعفاتێکە بە هیچ ساید ئیفێکتێکە خوێنی لێ دەرنایە بۆ کەسانەی کە لە خوێن ئەترسن سوودێکی زۆر زۆری هەیە زۆر زۆر هەرزانیشە و هیچ مشکلێکشی تیا نیە و بس اوه کاتکه اوه نیو ساعت ابه لجر درزی کانا هوی
1: یه خواله شساغ به سرکوتو بی زور سپاس که اک دکتر گیا من دو من کردی دست خوش به و زور ممنون
0: در چاوم یک شده لیریا با مسئله طبی بدیل درزی آجنین کلاشاخ موکسا شیلان امانه چند جوری کن ل چهار سر سرشتی کن که سنتر دان راو بوین بکره هیوادارم هیچ کس تیگ نشد لا هیچ کس تیگ شارزا نبید که بشی طبی بید باشتره تا او بشی طبی نبید اوانی که دوران بینی و زور زور گرنگ بشی تلان خود خودتان خودتان مخنه بردسی همون کسی که هر بلای من او ایشا اکم و ایزانم چون که براستی اما اگر لجر تندرستی که تند و مباشر و چاکا نبید کسی شایسته نبید ام ایشا نبکاد گورتری غلط تور چی تلان بله
1: یا خوالش ساغ به سر کوتو بی زور سپاس که دکتر گیان
0: زور سپاس بو همو لعید
1: لشتی ترستاغ به زور سپاس که دکتر گیان من دو من کردی سپاس بو بیسرکن من تا کوی استگیو گرممون تا برنامه یکی تر سپردی خوابن خواتن لگلن

0: کاتژمێر 4 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: بەغدا و تاران جەخت لە پابەندبوون بە ڕێکەوتنی ئەمنی نێوان هەردوو وڵات دەکەنەوە میسر و قەتەر جەختیان لە دەستەبەرکردنی ئازادی کەشتیوانی لە گەرەی هورمز و باب المەندەب کردەوە هێرشەکانی ئۆکرانیا ڕووسیای لە گەورەترین بەرهەمهێنەرانی وزەی جیهانەوە بۆ قەیرانی سوتەمەنی و کرنی وزە گۆڕیوە

بگرن و لسرکردنی چاکە و فرمانبری خدا هەرەوەز و دەستیاو بکەن. با دەستەیە لە ئێوە خۆیان تەرخان بکەن بۆ خەڵکبانکردن بۆ لای خێر و چاکە و ڕێگەی باشە. ئەمانش دیارە دەبێت دەستەیەکی زانا و دانا بن، نەوەک نەفام و نەدان. ئەبوو مەسعودی بەدری ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ فەرمووی پیاوێ هاتە لای پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم، داوای وڵاخی سواری کرد بۆ خۆی، گوتی پەکم کەوتووە لەبەر بێ وڵاخی. پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمووی بچۆ بۆ لای فیسارە کەس. ئەویش چوو بۆ لای کابرا وڵاخێکی سواری یایە. پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمووی هەر کەسێ خێرێ نیشانی کەسێ بدا، خۆشی بە قەت خێرکەرەکە خێری دەگا. ئەبوو هورەیرە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ فەرمووی حەزرەت سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمووی هەر کەسێ ڕێگەی ڕاست نیشانی خەڵک بدا، خۆشی بە قەت ئەو کەسانە کە بەگوێی دەکەن خێری دەگا، بەبێ ئەوە کە هیچ لە خێری ئەوان کەم بکاتەوە. و هەر کەسێ ڕێگەی خراپ نیشانی خەڵک بدا، خۆشی بە قەت ئەو کەسانە کە بەگوێی دەکەن گوناهی دەگا، بەبێ ئەوە کە هیچ لە گوناهی ئەوان کەم بکاتەوە. سەهلی کوڕی سەعدی ئەسەعیدی ڕەزا و ڕەحمەتی خۆی لەسەر بێ فەرمووی ڕۆژی خەیبەر پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمووی سبەینێ ئەم ئاڵایە دەدەمە دەستی پیاوێ، لەسەر دەستی ئەوە خەیبەر دەدا بە دەستەوە. ئەو پیاوە خودا و پێغەمبەری خودای خۆش دەوێ، خودا و پێغەمبەریش سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم ئەویان خۆش دەوێ. ئەو شەوە مردومەکە هەر مقۆمقۆی ئەوەیان بوو ئەبێ ئاڵاکە بدا بە کێ، دەبێ کامیانەوە بەختەوەرە بێ. بۆ بەیانی چون بۆ لای حەزرەت سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم هەر کەسیان لە دڵی خۆیا بە هیوای ئەوە بوو کە بدرێ بەو، بەڵام بەیانی حەزرەت سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمووی ئەوە عەلی کوڕی ئەبوو تالیب کوا، وتیان قوربان چاوی ئێشێ، فەرمووی بنێرن بە شوێنیا. چون هێنایان پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم تفی ڕۆ کردە ناو هەردوو چاوەکانیەوە و دوعای بۆ کرد، ئیتر دەست بەجێ هەردوو چاوی تەواو چاک بووەوە، وەک لەوە و پێش نەیەشابێ ئاوە. ئەوجا ئاڵاکەی دایە. علی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ فەرمووی ئەی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم، ئایا کە دەستم کرد بە شەڕ لەگەڵیانە وازیان لێ نەهێنم هەتا وەک خۆمان موسڵمانە بن؟ فەرمووی بە هێواشی لەسرە خۆت بڕۆرە پێشەوە هەتا دەگەیتە لای ماڵەکانیان و بۆیان دەچیتە مەیدان. جا لەوێ داوایان لێ بکە کە ئیسلام بن و پێیان بڵێ لە حاڵی ئیسلام بوونە خوا ئەو ماف و حەقانەی داناوە لەسەرتان، چونکە بەخوای گەورە ئەوە گەلێ باشترە بۆ تۆ کە خوا بەهۆی تۆ تاقە پیاوێ بخاتە سەر ڕێگەی ڕاست تا ئەوەی هەرچی ڕانە ئاژەڵی سوورکە لەو مەرەزە هی تۆ بێ. ئەنەس ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ فەرمووی لاوێکی ئەسلەمی وتی ئەی پێغەمەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم، منە مەوێ بچم بۆ غەزا وەلێ هیچ کەرەسەیەکم نییە کە خۆی پێڕێک بخەم. فەرمووی بڕۆ بۆ لای فیسارە پیاو، ئەو خۆی ئامادە کردە بوو، تفاقی خستە بوو، بەڵام نەخۆش کەوتووە و ناچێت. لاوەکە چوو بۆ لای وتی پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم سڵاوت لێ فەرمێ، وە دەفەرمێ تفاقەکەی خۆت بدەی بە من. پیاوەکەش بە ژنەکەی خۆی وت کچێ، ئەو تفاقەی کە بۆ خۆم ئامادە کردە بوو گشتی بێنە و بیدەبەم و هیچی لێ گل مەدەرەوە، سا بەو خوایە هەرچی لەو تفاقە گل بدەیتەوە بۆ خۆمان خێری لێ نابینی. باسی هەرەوەز و هاوکاری لەسەر کاری چاکە و تەقوای خوا. خۆی گەورە فەرمێ و تەعاوەنوا عەلە البیری و تەقوا، سوورەتی ئەلمائیدە ئایەتی دوو. هەروەها دەفەرمێ والعەسر ئینە الئینسانە لەفی خوسر ئیلە الذین ئامەنوا وعەمیلوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوورەتی ئەلعەسر ئایەتی یەک بۆ سێ. وتەسوێندم بەم چەرخ و ڕۆژگارە کە دێو دەڕوا، هەرچی لە ڕەگەزی ئادەمی زادە ماڵوێران و زیانۆمەندە، ئەوانەی لێ دەرچێ کە خاوەنی باوەڕی تەواون بە خودا و بە ڕێگەی ڕاستی ئاین وە کردەوە باشەکانیش ئەکەن، وەک نوێژ و ڕۆژ و زەکات و حەج و عەمرە و غەزا و دەوری قورئان و ڕەفت کردن بە شەریعەت، و هەروەها لەناو خۆیانە هانی یەکتریە دەن لەسەرەوە کە بە حەوسەڵە بن و بە پشوو بن و لە کاتی تنگانەیە دان بە خۆیانە بگرن. ئیمامی شافعی ڕەزا و ڕەحمەتی خۆی لەسەر بێ فەرموویەتی فەرمایشتێکی گوتووە پاڵەفتەکەی ئەمەیە کە زۆربەی ئەو خەڵکە زۆر بێ ئاگان لە سەرنجدانی ئەم سوورەتە بە وردی. زەیدی کوڕی خالید ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ فەرمووی حەزرەت سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمووی هەر

0: بله بینران دچین اگریم با آواک زندی کو عفرو بیستمین سال یادا یکم دانشنا دادگاه بلندیا تاونان لعراقیه تایبت لسر انفاله و لگرمیان کنگری روشنامه وانه برای بده چیتن لسر داخوازین انفالیه و رخراوین تایبت بوی بواره به
1: بانانی او بواره بریتی بولا دادگاهی کردی تومت باران لدادگاهی که نو دولتی یا خود لانی کم دادگاه و باش تاوکو دادگاهی که بشیوهی که داد پرورانه و داد پرورانه جبه جه بنتمانه ناوندکانی جهانی بر رو بچه و پروسه ناساندنی جنوسای دیگر لی کرد به جهانی بکریه هرچند داوکن هات دی ولی دادگاه کوی رای کمو کریکانی زور بر یاری گرنگی دا لوانا چوار کیسی کومل کشی خلکی کردستانی به جنوساید ناسان که تنها لماوی نو سال دا برانبر به گلی کرد انجام درابون. امش لمیجوی نوی مروفایتی دا بیوینه بو. بلا مخابن بر یارکانی دادگای بالای تاوانکانی عراق لدادگای کردنی تاوان باران به گشتی و به تایبتی تاوان بارانی انفال جبجه نکراو. ریزیله نگیره. گرنگترین بر یارکان بریتی بولا، اشکرا کردنی لیستی که سرطایی لا 423 تومد بار که ایوش پر بو لکمو کری وک سرجم تومد بارانی تیدا نبو نایو چواری نبو نایو دوباره تیدا بو پارت سیاسی کن به تایبتیش دستلات داران لکردستان به شوازی جور او جور نک تنها دالده تاوان بارانیان داو پاراستانیان و نیان هشت پروسی داد پروری بردوان بید بلکو فشار ان خسته سر دزگاه همه جورکانی دادوری و ریگری کردن لیا بریاری دزگیر کردن و دادگاهی کردنی 423 تومد باری انفال که زیاتر لستا 61 یان کرد بون که دکاتا 258 تاون بار و تا هنو کش تاون بارانی داوه کراو للاین پارتکانی دسلادار و دا پارزرین و هنده کشان پست و پلیان پی بخش راوا تناند هنده کی دی کشان للاین پارتکان و لسر پشکی گلی کرد پستی سربازیان لبغدا پیدرا بو اما وی رای اوی جماره که زوری تومد بارانی دی کس کالایان لسر بو کچی ناوی ان رزبن دی تاوان باران دا نبو لهموشی سیرتر نبونی ناوی نزار خزرجی بو که خوی دان بو دادنه که سرپرشتی چوار پروز چوار مرحله انفالی کردوا که گرنگترین یعن مرحله سی و مرحله هشت بون که زورترین زیانی مروی هبون نار ناوبراو لتواني انفال دا لدواي صدام حسين و عدنان خير الله و علي حسن مجيد و دير اما لروجي داد پروري تاوان كاري دا كردستان كاريكو تي بستوية كي هشتا كبر روجي كي گرنگ و ميجوي پر بهاي دزانين بو خلقي كردستان و پروسي داد پروري لكردستان بو يليره داوا كارين يكم تواوي اواني ناوان للستي تومد باراني انفال كا 423 تومد بارو کیسەکانی دیکەی جینۆساید هاتووە بە زووترین کار دەستگیر بکرێن و بدرێنە دادگای باڵای تاوانەکان بۆ دادگایی کردنیان لە کوردستانیش ئەمانە وەک تۆمەتباڕی هەڵهات و لە دادگا مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت نەوەک هاوڵاتی بە ئیمتیاز وەک ئێستا دەیان بینین دووەم لیستی ناوی تاوانباران بدرێتە پۆلیسی ئەنتەرپۆل دوای ڕێخستنی لیستەکە بە ناوی چواری تۆمەتباران و ناوی سیانی دایکیان بۆ ئەوەی هەڵاتووەکانیان لە وڵاتانی دەرەوە دەستگیر بکرێن و دادگایی بکرێن کە تاکە ڕێگایە بە جینۆساید ناساندنی تاوانەکانە لەسەر ئاستی جیهانی سێم لەلایەن پەرلەمانی کوردستانەوە ڕۆژی 21/8 بە فەرمی بە ڕۆژی دادپەروەری تاوانکاری لە کوردستان بناسێنرێ و ئەو ڕۆژە بکرێت بە سیمبولی ڕزگارنەبوونی تاوانباران لە سزا بۆ بەرچاوڕوونی هەموو لایەک لە ساڵانی ڕابردوو بە پێشنیاری ئێمە و بە پشتیوانی وەزیری شەهیدانی پێشوو مامۆستا ئارام ئەم ڕۆژە لە کابینەی حەوت وەک لە کابینەی حەوت بە فەرمی وەک ڕۆژی دادپەروەری ناسێنرا چوارەم دادگاییکردنی تاوانبار عەجاج هەوڵ هەواڵێکی خۆش بوو لەوەش خۆشتر ئەوەیە دادگایی باڵای تاوانەکانی عێراق بە فەرمی سکاڵای قوربانیان وەربگرن و دادگاکە بەردەوام بێت و سەرجەم تاوانبارانی کەیسی ئەنفال لە سزا ڕزگاریان نەبێت

0: خوتان لا خاچ خوتان ولا ناو شاري خوتان بريوتي
1: بلا بي گومان حزمانه كرياري كلا شاري كل بريوتي ياريگه اولمپي هي او چن سالا بلين دن تاي كن تاي كنا كن تاي ز تاك نكرا زور بدا خوبو اداري بارزگاي كركو براستي يعني گلي زور من هي يعني استيما وهم كيلومتر من برواتين سير ليرج يعني توشي لا كتيك بين براستي حزمانه كرياري كلا شاري خومان ببراستي استياري كاني نايتن امسفاس اداري يعني نوروز شكينكا یاری کانی امله خوگری بلهم حزمانه کله شارکی خوما به یاری کا
0: گاس با کورد البته دلته خوشا که گشتو بخلی سرکان را تصرف کن له خلی سرکان عراق استی چون به ایوا هانی گاس با کورین تا کوتا یک
1: به گمان یعنی استی باشا یعنی یاری کی زخو یک میاری حقی یک سامبول معنا بو بلهم غدرک مان لیکرا لوی وارو نو بجوانو یتر بهر حال بلهم هیوا من بغازی با کور زوره ان شاء الله انجامك باش كي شكا يعني سري كركو كان برزكاتو
0: خوش لا كركو كو بخير بين بو سليماني او هاندركان دعوا كان ك درغا كان بو بكريتو اسا او هورانا يارمتيان يان درغا كان بو كان او بدل نيايو ما مصا سردار قري دو ما لا يار كان يخلي سركان عراق لا يار كم دا هلبت هل كارباشو غاز باكورش لا يار كم دا شكس يعني ناوا امر ريان لا يار جاي نوروز كردو ايانيت هر يچ چن بس خال يار كا بغرنو بلا موي درد سري بو غاز باكور دروس كر او يك يار كان لدر يار جاي خو دور له هندران خو رنگ به همو هندرک نه توانه بیت نیو یاری گاکا بو بینین یا خود بو هندان تیپ گاز باکور تیپ گاز باکورش میوانه که تازه سرکوت امکانیت مادی پیشتر لگل سروچی یانه که قسم ان کردو امکانیت چی وها یا نیو ده انیو له خلی سرکان عراق رکابری بکن اگر چی بو پلکان پیشو یاری نکن هیچ نه بتوانن امصال له خلی سرکان عراق بمینو یاری گاکا شان بو تو بکریتو هندرکانش او ناراحتی نه چژن تا کول کرکوکاوا دگنا شاری سلیمانی و لوی هانی تیپا که یعنی بدن
2: سپاس بو هاو کارمان ساز کمار هلا خولی سرکان عراق دمینینوا امشو زاخو یاری دومی خوی انزام دادن لشاری بسرا لوی روبرو یعنی مینا دویتوا زاخو لگر یکم لیاری گه خوی زحمتی زور بینی کاتک بگولش ببرن بر لگازی باکوری بردو او است وانزامش نشانه پسیار لستر یعنی زا خود روز کرده بو اگر امشوش استش برس پیشکش نکد اوارخنی زور لیانکه ده جریبه تایویتی امیانه پارش زوری خرس کرده بو اوی پیکاتی چی بیز پر لستری هبید تا مرزر کابر لستر بردنوی نازناو کام بکد هر سیانه مینه لگر یکم انزامه چی باشی تو مارکت کاتک ببی گول بور لیچان لگر زورای چوارمی ورزی را بردو برانبر بو بو هر لخولی استرکان عراق سبش تنیاریش تر برای و دادن لکاج میر پنزو سی خلچی دوای عصر یعنی موسل دیت شاری هولیر لشاری هولیر میانداری یعنی دیالا دکاد چون ل موسلش یاری گای نیا دولتی نیه بو اوی موسل یاری کانی خوی لی برای و ببات موسل لگار یا کم لدر و یاری گای خوی بگالک بر لعشان لگال گرما برانبر بو هر تیانه دیالا لگاری یا کم با دو گال برانبر بگالک لطلبی بردو و سی خالی هیا هر لا گری دومی خلک کاجمر شش و سی خلک سبی واره یعنی زورا دبیت میوانی کربلا زورا لا گری کم دو خال گرنجی لدز دابو کاتک ببی گال لگل مینا برام بر بوبو هت یعنی کربلا کم سال گراو تو ریز استرکان لگری کم لدر و یاری خوی لگل شرطا برام بر بوبو سبی یعنی هولیر یاری چی گرنگو بهز لکاجمیر نو سی خلچ شو انزام داده که روبرو یعنی قوت زویه یکمی ورزی رابردو ده بیتوا هولیر لیاری کم آسته چی برزی پیش کش کد با دو گول لکاربای بردوا هولیر بتاو یاری زانه کم بو یاری که آماده راهنر لو ایصلاع دیود ام یاری گرنگا بقوزه تو بو اوی متمانه خوی زیادتر بکاده لین هندران هرچی قوت زویه پالوانی ورزی رابردو لگر یکم دو خال گرنجی لدز دابو کاتک بسی گول لگل یعنی نوروز برام بر بو زوی زور بسی خالی یاری که هیا ورزی رابردوش لیاری چونو آتن به هر دو یعنی برام بر بون ورزی پیشوتری شولی لیاری گای خوی دورا بلام لیاری گای زوی براو دەچینە پاڵاوتنەکانی ئەوروپا کە تیایدا کاژمێر دەی شەو یانەی بەنفیکای پورتوگالی میوانداری ئارهۆسی دانیمارکی دەکات. یانێ ئارهۆس ئەمرزا ئاستی وەک پێویست نیە و لە سێ گەڕی ڕابردوو خولی دانیمارک دۆڕاوە و دوو بەرامبەربوونی هەیە. بۆیە چاوەڕوانی ئەرچێشی زەحمەت دەکا لە یاری ئەم شەو بەتایبەتی بەنفیکە ئەزموونێکی زۆری هەیە لە یانە پاڵاوانەکانی ئەوروپا. هەر لە ئەوروپا ئەم شەو یاریەکانی کۆنفرانس لیگ بەڕێوە دەچن لە کاژمێر نۆی ئەم شەو یانەی مۆناکۆی فەڕەنسی دەبێتە میوانی گۆڕنگ زاباگی بۆڵەندی یانەی مۆناکۆ یەکەمین قۆناغە لە پاڵاوتنەکان بەشداری دەکات. لە یاریەکی تردا کاژمێر ٩٥ خولەکی ئەم شەو ئایاکس ئەمستەردامی هۆڵەندی دەبێتە میوانی سۆنی سویسری ئایاکس لە دوو گەڕی ڕابردوو خولی هۆڵەندا بردنەوەیەک و بەرامبەربوونێکی هەرچیانەی سۆنی سویسری لە قۆناغی ڕابردووی پاڵاوتنەکان توانیانەی نوحی ئەرمێنی دووربخاتەوە و لە خولی سویسرا لە سێ یاری ڕابردوو براوە بووە. دەچینە پرێمەر لیگ. لە پرێمەر لیگ لە ماوەی چەند وەرزێکی ڕابردوو سەدان گرێبەستی سەرکەوتوو ئەنجام دراون، بەڵام لە نێوان ئەو گرێبەست زۆرانە چەند گرێبەستێک زۆر دەگمەن و سەرکەوتنیان بەدەستێناوە. لە ڕاپۆرتێکدا بەیەکەوە سەرنج لەسەر گرنگترین گرێبەستە سەرکەوتووەکانەکە.
3: خولی نایابی یانەکانی ئینگلترا شوێنی سەرەکیە بۆ ئەستێرەکانی تۆپی پێ لە سەرانسەری جیهان و بە درێژایی مێژووی خۆی چەندین گواستنەوەی ڕیکۆردکەینی هەبووە. باشترین گرێبەستەکان ئەوانن کە کاریگەریکی ناوازە لەسەر یانەکە بەجێدێڵن، جا لە ڕێگەی نازناوەکانە بێ یان لە ڕێگەی نازناوی تاکە کەسیەوە بێ. لەم راپۆرتە باس لە شەش گرێبەستی سەرکەوتوو دەکەین لە خولەکە. یەکەمیان محەممەد سەلاح لە لیڤەرپول بە بڕی ٣٦ ملیۆن جنەی ئیسترلینی لە چێلسیەوە پەیوەندی بە لیڤەرپولەوە کرد، بۆ یەکێک لە سەرکەوتووترین گرێبەستەکان توانی ٢٥٧ گۆڵ بۆ یانەکە تۆمار بکا. ڕۆلی بەرچاوی هەبوو لە بردنەوەی نازناوی یانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا و بردنەوەی پرێمەر لیگ. دووەمیشیان ئێریک کانتۆنە لەگەڵ مانچستەر یونایتد بە بڕی ١٢٠٠٠٠ جنەی ئیسترلینی گرێبەستەکەی واژۆ کرد. کاریگەری زۆری لەسەر یانەکە هەبوو. لە پێنج ساڵ ٤ نازناوی پرێمەر لیگ و ٢ نازناوی جامی یەکێتی ئینگلترای بەدەستێنا. سێمیشیان تێری هێنری لە ساڵی ١٩٩٩ بە بڕی ١١ ملیۆن جنەی ئیسترلینی چوو ئەرسنال. ئەو کات لە گرانترین گرێبەستەکان بوو، توانی ٢٢٨ گۆڵ بۆ یانەکە تۆمار بکا. دوو نازناوی پرێمەر لیگ و سێ نازناوی جامی یەکێتی ئینگلترای بەدەستێنا. فرانک لامپارد لەگەڵ یانەی چەلسی بە بڕی ١١ ملیۆن جنەی ئیسترلینی گرێبەستی لەگەڵ یانەی چەلسی واژۆ کرد. ڕۆڵێکی بەرچاوی لەگەڵ یانەکە هەبوو، ٢١١ گۆڵی تۆمار کرد و گۆڵکاری مێژووی تیپەکە بوو. ئالان شێرەر لە ساڵی ١٩٩٢ بە بڕی ٣ ملیۆن و ٦٠٠ هەزار جنەی ئیسترلینی چووە یانەی بلاک بێرن. سێ وەرزی یەک لە دوای یەک توانی ٣٠ گۆڵ زیاتر تۆمار بکات. شەشەمیش کریستیانۆ ڕۆنالدۆ لە ساڵی ٢٠٠٣ بە بڕی ١٢ ملیۆن و ٥٠٠ هەزار جنەی ئیسترلینی لە تەمەنی ١٨ ساڵی چووە مانچستەر یونایتد. قۆناغی یەکەمی یاریکردنی لەگەڵ یانەکە ١٤٥ گۆڵی تۆمار کرد و ٥٩ ئەسیستی هەبوو.
2: هەر لە پرێمەر لیگ دەمینینەوە. سبەی شەو کاژمێردا یەکەم گەڕ لە یاریەکانی پرێمەر لیگی ئەمەرجە دەست پێدەکات. ئەرسنال ڕوبەڕووی کۆڤەنترسی دەبیتەوە. ئەرسنال بەورێکی زۆر بەرز ئامادەکاری کردووە و بۆ ئەوەی پارێزگاری لە وەرزی ڕابردوو پرێمەر لیگ بکا. بە تایبەتی لە چەند ڕۆژی ڕابردوو نازناوی جامی قەلغانی خێرخوازی ئینگلتەرای بەدەستێناو لە ماستی بردەوە. لە دوایین دوو یاری نێوان ئارسنال بەرامبەر کۆڤەنترسی ئارسنال ١٠ گۆڵی تۆمار کردووە. بەڵام دەبێت ئەوەش بزانین کە کۆڤەنترسی دوای ٢٥ ساڵ دەگەڕێتەوە خولی نایابەکان لە ئینگلتەرا و ئەمیانەیە لە یازدە یاری ڕابردوو لە چامپیۆنشیپ و یاریە دۆستانەکانی هیچ یاریەک نەدۆڕاوە. یاریزانی مصری عومەر مەرموش لە ڕیزی یانەی مانسیتی لە ئێستادا شوێنی کەوتۆتە گومان بۆ مانەوە لە یانەکە و تۆتنهام نزیکترین یانەیە کە گرێبەستی لەگەڵدا بکات. لەوانەیە ئەم یاریزانە یانەی سیتی بەجێبێڵێت. بەتایبەتی سیتیش کە لە یەکەم یاری لە جامی قەلغانی خێرخوازی بەرامبەر ئارسنال دۆڕا.
3: ورزیکی ناخود چاوروانی استری مصری عمر مرموش دکات لگل یعنی مانچستر سیتی بتایبتی کاتگل جامی قلغانی خیرخوازی وک یاریزانی یدک بشداری کرد. او یاریزانه لشوینی ایرلینگ هالند بشداری که بلام نیتوانی کاریگری دروز بکا. فشارکانی سر مرموش زیاتر دبن بتایبتی لگواسنوی هاوینا یعنکانی توتنهام و نیوکاسل و گالت سرای هول یانده گریبسی لگل واشوب کن. سی هکاروا دکن ورزیکی سخت چاوری عمر مرموش بکات. یکمیان خرابی هیلی هرشبری مانچستر سیتی و کاریگری لسر مرموش. ام یاریزانه لیاری برانبر با ارسنال بشداری کرد نیتوانی کاریگری دروز بکا. مرموش پیوستی با سیستمی که هرشبری هیا که رگی پی بداد خیراوی توانای جولای خوی لپش برگری کارکانه و بکار بینه. دومیشان براورد کردنیتی لگل هالاند پیدا چید اما یک اک بیر لگورترین آستنگکانی بردم مرموش لیانه مانچستر سیتی. هالاند آماری سنزرا کیشی هیا. هر یاریزانه گوک شنگیروی او سیر بکرید خوی لجرف شاریکی زور دبینه تا. سیمیشان دست پیکردنی لسر کرسی یدگ نیگران ترین کاری مرموش در کوتونیتی وکو یاریزانی یدگ لیا کم یاری فرمی امورزا. سر رای گوران کاری لسافی راه راتی دوای روشتینی پیب گواردیولا بلام او هر وکو یاریزانی یدگ مامالی لگل بکرید.
2: برابانی امرو گرنگترین منشیتی روزنامه ورزشی و مال پارا الکترونیکان که اتنا بردیدی خوینران که باسیان لطنلانه کرده بو از برزی حمزه عبدالکریم یاریزان تازه برشلونه و باسیان لطنی رودری بو برشلونه و برنادو سیلوا بو ریال مدرید و اما چندین بابتی تری گرنگ لمنشیتکان باسیان لیوکراب
3: برابانی امرو پینشما روزنامه و مال پارا ورزشی اکان لسر آستی اوروپا تیشکی اخست سرچن بابتی که دیار تیرین یا سرکوتنی برشانه برانبر با اهلی مصری لجام خوان گامبر. هروها دانستانکانی توتنهام با گواسنوی عمر مرموشی مصری ساوینیو برازیلی لعنی منچستر سیتی انگلیزی. روشنامکان تیشکی اخست سر پیشکش کردنی از تیرینو یکی یعنی برشانه رودری. سرتال روزنامه مارکا و دست پیدا کین کلا شاری مدرید درد چت روزنامه کتیش کی خسته سر پیشکش کردنی استرینوی یعنی ریال مدرید برناردو سیلوا و نسیویتی سیلوا یاری کردن لیره بو همو کسی یک آسان نیا. هر وحا باسی هرشبر انگلیزی هاری کینی کردو دوای اوی پیلاوی زیرینی ورگرد. نسیویتی پیلاوی زیرینی دیکی لبردایا. روشنامه کتیش که خصو تا سر سرکوتنی برشانه لجام خوان گامبر و پیشکش کردن یاری زن نویکان و نسیویتی چپلی که گورا بو رودری لجام گامبر. لبریتانیج روشنامه ده سن تیش که خصو سر گره بستن زیگکانی مانچستر یونایتد بو کارلوس بالیبا و نسیویتی کارلوس بالیبا آمان جی مانچستر یونایتد هر وحاتیش که خسته سر گواسنوکانی توتنهام با گواسنوی عمر مرموش و ساوینیو لعنی مانچستر سیتی و نیوسیویتی توتنهام کار لسر گریه بست کردنی هر دو هرش بر ساوینیو و مرموش دکات دگران یو اسپانی روشنامه موندو دیبورتی و کل هرمی کتالونیا درده شد روشنامه که تیش که خسته سر بردنوی بارسا با دو گل برانبر با گولک هر وحا نیوسیویتی رودری نمونه ای تیشکی خسته سر آستی سرنزراکیشی هرشبری لابی مصری حمزه عبدالکریم و نسیویتی حمزه عبدالکریم گول کاری هاوینا. لفرنسا روشنامه لیکیب تیشکی خسته سر ورزی نوی خولی فرنسا و هروها همون رکابرکانی بولادانی پاریسان جرمان لتختی پاشایتی و نسیویتی هموان برانبر به یک تیب. لسعودی اش روشنامه ریاض تیشکی خسته سر کریستیانو رونالدو از سر پرتوگال و نسیویتی برانبر به ریاض گمانکان دوری دونیان داوا.
2: در چین فرانسا سبه شو کاجمه نو چلو پینج خلک یکم یاری لیاد یکانی گر یکم خلیانکانی فرانسا لنوان مرسلیا و ستراسبورگ بره و درسید مرسلیا لدوائین یاری آمده کاری بورزینوی با اتلتیکو مدرید دوراو و ارتی ستراسبورگ لگل نیوکاسل یونایتد بران بر بوا در چین اسپانیا سبه شو یاریکانی گری دوم لخولیانکانی اسپانیا یا لیگا لالیگا بیاری نیوان ریال بیتسو سوسیدا دست پیدا کام یاری لکاجمیر ده برای ودا چید هر دو یعنی یاریکانی گری یکمیان دو آخره اما یکم یاریان ده بید لورزینوی بیتس لطن روژ رابردو دوان یاری آمده کاری به اینتر میلان دورانده بو سوسیدا دوی به چلسی انگلیزی دورابو در چین سعودی امشو لکاجمیر نو یاریکانی روشنی سعودی برای در چید هیلال دوم یاری خوی لورزینوی انزام داده برانبر با فیحا هیلال لگر یکمی خولکه به چوار گل برانبر به دو گل لفیصلی بردویستاش به شیش باش بو ام یاری آماده و دیوید دومین بردنوی لسر یک تو مار بکار برزان لسپیده حوالا وزشکان پیشکش کرا خواتنه.

0: لەوە دەست پێ ئەەکەم کە بەشێک لە دیراسەکان باسی ئەەکەن کە ئەگەر بێت و ئەو وێنە و و فلیمە ناشیاوانەی کە لە موبایلەکەتدا ئەتوانی سەیری بکەیت حوت قۆناغی هەیە
1: ئێستا کە دنیای سوشال دەبینی ئەو زنزانی قورآن بە هەزاران ساڵ لە پێش واقعی تەکنۆلۆژیا
2: خوێندنەوەیەکی مەودای میزاجی هەموو تاکەکانی کردووە کە تۆ شتێکە حەز لێ و چۆن دەتوانی هەڵسوکەوت بکەیت
3: ئەو کۆمپانیانەی کە ئەو فلیمە پۆرنۆگرافیەکان بڵاو ئەکەنەوە کە کاتێشتی نشیا و بڵاو ئەکەنەوە بە شێوە بە سیستەمێکدا ڕێژراوە کە بە سیستەمی ئاسایی نەتوانێت بلۆگ بکرێت
4: ئێستا ئێمە لە زەمنێک ئاژین کە ئەو زەمانە نەکلێرە لە هەرێمی کوردستان بەڵکو لەسەر ئاستی جیهانیش مەترسیەکی زۆر گەورە هەیە کە ئەو مەترسیەش میدیای نوێ و تەکنۆلۆژیای نوێی گەیاندن و ڕاگەیانن هێنامیەتی ئاراوە
0: دوو برادەر لەوانەیە سی چل ساڵ بن لە ئینستاگرامە ڤیدۆیەکی هەیە ئافرەتێکی جلوبەرگی ناشێوە بۆیتی ئەنێرن زیاد دەکات بۆ سەحبەتی بۆیتی ئەنێرن بەڵام ئەمە بەڕاستی کارەسات ئەخۆڵکەنەوە
3: تاکی ئێمە هاوڵاتیانی ئێمە هەتا ئەیسا ڕۆشنبیری تشکاتکردن و سکاڵاکردن یان کەمە
2: هەموو جیهان گیرۆدەی ئەم سۆشال میدیا و ئەو فلیمانە و ئەم شتا نەشیاوانە بوون و هەموو میلەتان پێوە دەناوێت
1: هێزی نەرم زۆر بە ئاسانی دێ دوو ئەساسیاتی بڵێ گرنگ لە ڕەهەندی ئینسانی لەناو دەبایە شێکیان ئەساسەتی کێمیە دۆ مەخلا
4: میدیا ئاوێنەی کۆمەڵگەیە و هەڵێنجراوی دەبێت سیاسەتی کارکردنی ئاین و کولتور و دابوونەریتی کۆمەڵگەکەی خۆشی بێت

0: لە هەر جێیەکەن سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێت بینەرانی بەڕێز من ئەحمەد خدرم کاتی پێشکەشکردنی پرسی ئەمڕۆ یە گەرمترین باسخواسی ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق و بە تایبەتریش لە هەرێمی کوردستان باسی کاریگەری ڕاگرتنی سیمکارتی کۆڕەک تیلیکۆمە لەسەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دیارە دەستەی ڕاگەیاندنی عێراقی لە ململانەیەکی یاسایی لە نێوانیان کە دروست بووە لە نێوان کۆمپانیا و هەروەها لایەنە پەیوەنددارەکان ئەویش باس لە ڕاگرتنی هەژمارەکان یان بابڵێن ژمارە سیمکارتەکانی کۆمپانیای کۆڕەک تیلیکۆم دەکرێت هەرێمی کوردستانیش بەشێکی زۆری هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان ئەم ژمارەوە ئەو سیمکارتە و لەم جۆرە سیمکارتە بەکاردێنن دوجار ململانێکە چی بەسەر دێ و باس و خواسە گرفتەکانی نێوان کۆمپانیا و لایەنە پەیوەنددارەکان چییە گرنگترین ئەو ڕێکار و ڕێوشوێنانەی کە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لە ئێستادا دەبێت جێبەجێی بکەن و پەیڕەوی بکەن بۆ پاراستنی هەژمارەکانیان بۆ پاراستنی ئەکاونتەکانیان بۆ پاراستنی ئەو ژمارە بانقیانەی هەیانە لەسەر ئەو ژمارانێک کە هەیانە و بەکاری دێنن چۆن چۆنیە چی بکرێ باشە چۆن خۆمان بپارێزین چۆن سیمکارتەکانمان دوجار چی بەسەر دێتن ئەمە باسخواسی ئەمڕۆی پرۆگرامەکەم دەبێت لەگەڵ زۆر بەڕێز کاک ڕێباز ئەحمەد ڕاوێشکاری ژیری دەستکرد و هەروەها سۆسیال میدیا لە بەڕێزیان کە ئەمڕۆ بە سوپاسەوە میوانی پرسی ئەمڕۆی کاک ڕێباز زۆر بەخێربەی سپاس کە میوانی پرسی ئەمڕۆی ئەو گرفتە سەرەتا پێم خۆشە لەەوە دەست پێ بکەینم گرفتە لە چیەوە دروست بوو ئەوە دێککە بەڕێزە زانیاریت هەبێتن لەوەی کەوا چەند جارێکە لایەنە پەیوەنددارەکان هاوڵاتیان لە ڕێگەی بەیاننامەوە ئاگدار دەکەنەوە لەوەی کەوا ژمارەکانیان کارتی تێنەکەن یان ڕێکاری دیکە بگرنە بەر چی ئەم بابەتە لە چیەوە سەری هەڵداوە
1: دەست خۆشببی سەرەتا بەناوی خوددا ئەوەی پەیوەندی بەم نوێ بواری سۆسیال میدیا قسە لەسەر ئەو دەکەم بابەتە یاسایەکەی بە تاوی نازانم و لۆ منیش نییە قسە لەسەر بکەم بەڵام ئەوەندە ئاگدارم کێشەی قەرزە کە کۆمپانیا قەرزارە شکاتی لێکرای سکاڵا لەسەر و لە چەند ساڵە ئەو بابەتە بەڵام هەنگاو بە هەنگاو قڕستتر دەبی هەتا ماوەک پێستا لۆ تۆڕەکانی دیکە پەیوەندەکەی پچرا ناتوانانی بە کۆڕک تیلیکۆم و تەلفۆن لۆ ئاسیاسی لەزیین بکەی وردە وردە کێشەکان زیاتر بوو ئەوەی زۆر زۆر گرینگە لە بابەتەکەیمە و لە پێوەستە بە خەڵکی و مەسلەی سۆسیال میدیایە ئەو پلتفۆمە دیجیتالیانێک کە هەمانە
0: لەسەرکاوتانەوە
1: خەڵک زۆر بەسەر ژمارەیدادن لێت کێشەکە کاتە ژمارەکە ڕدەوەستی شتەکەی پێدەڵان ئۆتیپی نردنی یەک نامە بابڵی کە لە سMS و لۆ دێ کۆ دەکە یەک جاردێ ئەگەر و کۆدە ڕابۆستی دیە ژمارەکان تووش کێشە دەبن
0: باش لە ئێستادا هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان لە هەرێمی کوردستان پێویستە چی بکەن چیک ڕێکارێک بگرنە بەر بۆ ئەوەی ئەکاونتەکانیان لە سۆسیال میدیا تووشی گرفتی ڕاوەستان یان دروستبوونی گرفتی دیکە نەبێتن
1: هەر و بەیاننامەی دوێنێش بڵاوکراوە ئەوەی کۆمسیۆنی پێدەڵان دەستەی پێڵ هەرچ پێدان ئەوەی ڕاگەیاندنی عراقی زۆر بە جوانی ڕوونکردنەوەیدا بوو هاوڵاتیان چ بکەن واتە بڕیارەکی ئەو نەبوو بابڵی تا و کۆڕک ڕدەوەستی زۆر بەڕ جوانی ڕوونیش کردبوو وەک شارەزایەک لە ووارەی حتمما لەگەڵیانە بێگومان لەگەڵیانە ڕوونی کردبوو چەند هەنگاوەک جێبەجێ هەنگاوەکان گرنگترینیانەوەی هەتا لەناو کەوانش ئەو ئاماژە بۆی ناکە ژمارە سیمکارتی کۆڕک بفوتێنن
0: دەڵێمەوتێن
1: واتە ئەگەری هەیە واتە
0: دانوستانەکەبێتە ڕەنگە
1: ڕەنگە چاک بکە ڕەنگە بگۆدرێ نازان گۆڕانکاریێک ڕوودا بەڵام ئەوەی زۆر گرنگگە هاوڵاتیان بیکەن ئەوەیە ژمارەی جیاواز واتە تۆڕەی دیکە زیادکەن لۆ پلتفۆرمەکانیان تاوان ئەو کاتی کە ژمارەکە دادنی کۆ دەکرێتەوە لۆ ژمارە نوێیەکەی ئەو باس سوسیال میدیا
0: سوسیال میدیا دەکرێت وات حالڵەتە ئاساییە مەسەەن ئەو ڕێکار و ڕێوشێنانی بەڵمونە کەسێکەوەات ئاپی لەسەر ژمارەی کۆڕەکەیتی بێوێ ژمارێکی دیکە داخل بکاتن و بە ژمارێکی دیکەش بەکاری بێنێتن
1: وتس ئەپ و ڤایبەر کە دەچێ بە سێتینگ گۆڕینی ژمارەی هەیە هەتا لە حساب بانقیەکان نیشان دەچیان ئەوانەی کە تایبەت مامەڵی نردنی پارەیە گۆڕینی ژمارەکە هەیە بەڵام بنمونە فەیسبوک زیادکردنی ژمارەی دیکە جگە لەوەی کۆڕ
0: زیادکردە
1: زیادکردنی ژمارەی دیکەیە جگە لەو ڕێکارە کە جیمێلی دەبی لۆ زیادکە لۆ پلتفۆمەکانت چکەستا وەس ئەپوانش دیسان جیمێلی لۆ زیاد دەکرێت لۆ پارێز بەندی ڕێگا هەرە هەرە باشەکە کە لە جیمێل و لە ژمارەکەش زۆر زۆر باوەڕ پێکاتەوە ئەوەیە ئاسنتیکیتر ئەپی پێدەڵێن تایبەت بە گوگل هەیە تایبەت بە مایکرۆسۆفت هەیە ئەپلیکیشنە کە دای دەبەزێنی کۆدەکان لەوێدادنێن کودکانش با ماوچی زور کم دا گردرین و تناتوانی بمینی تو حالی بگری باک اپ کود هیر لفیسبوک وانتوانی او باک اپانال بگری او چکا تا گروده دا؟ اگر با تواوی هیچ کودک نهاتو لو فیسبوک لو سوشال میدیا کانت او کاتا ناتاری باک اپ کودی بکار بینی بلام لیستاو من پیشنیار دکم او رکارانه بگرنه بر بدل نیاییو پیشنیار دکم زور زور کنه ل 2023 و دلم بیگورن بیگورن یا جمارک زیاده
0: وطا لو کاتو جنابت هستد بو حالتا کردوه
1: هر لیکم
0: یا ضرورتی بکار هنه اپا کانوه
1: لیکم روش کچیشکا دروز بوا
0: 2023 و کوی که برید آراجه پیده
1: که 2023 و پوستم کرده داوه دکم جمارکا بگرنو دلم بر لوی چیشت آنو دروز بین گو خمه چیلی بخوند چون که یک لو شتانه که من زور دلنیا بابت که این مسئله هوشیاری تا چی کرده لو بکار هنانی او سوشال میدیانه بکار هنانی گرانکاری دروز کردنه استا خو یک لو چیشکانوه که انه هست بنوونه دوین شویل ایس کن زور بی دوکانه کن خلق خریچی او بو جمعه که بگوری هم بگوازی که
0: بگوازی
1: که خلق شرزای اوتوشی نیا ولی خلق که گلویم که لوی 2023 و پیان دلم بگورن 2025 و دلم بگورن لانه زیادر لده پوستم کرده بی هلو باره
0: هلو باره او که زنابت هستد بو حالت و لو بابتا کردوا او هسته لچی و دروز بوا ضرورتی بکارهنانی بابلین سوشیال میدیا اوه لوی که و هاولاتی هاون اجتماعی خلق بگشتی تنها لسر یک پشت بسر یک جمعه نبسته با دیدی هبیتا
1: رگویان نکره تو اکاونت اکل لسر یک ایمیل بی رنگو ایمیل بسته و ایمیل کش دیسان جمعه پیوستا نکره تو پشت با جمعه بستی زگل جمعه دی جمعه دی که دانه یان ایمیل چکل لو زیاد که لوی کود لو بگر رتوا رگوی که بست کر نبی پشت به یک جمعه بستی به یک جیمیل بستی بخوی پلاتفورم کان همو اشتانه نه بلا هم زگل مسئله لوانه حساب بانقی هبی سال کردستان هر چند آنه حساب بانقی حساب نینه هر گواسنوی پاره نه آنش بنای بانق اجده کن بانق نینه تنها یک جماره و نتوانی بیگاری او چشه هیا
0: یعنی آنه هجماری بانقیان لسر یک جماره نتوان جماره دی که بزیاد
1: نه هر بخوی بجماره دو
0: زکره هر بجماره
1: دو نتوانی بیگاری نامه نایو بینم اگر نا او چشه هیا حساب بانقی کند که کاتک دستی بش سیتینگ دستی بیگاری که بزده سر جمعه هنده چند گوره هنده چند دلو سردانی لقه کمان که بی گوره وقت خلق دبی لی استاوا دبو زوتر بلان با لی استاوا دست بی بکن بی گورن بلان وقت گوتن بخوش هنده لان جمعه که مفوت یعنی
0: مرزنه بزاری لرون کردن و که با دلی جمعه که مفوت یعنی
1: بلا
0: او قصه ای که بر ریزد دی که اما تنها بو جمعه موبایل راسته یا بو ایمیل و بو جیمیل و بو اوانش راسته که اگر نباسته
1: لو همیان راسته
0: بو همیان راسته
1: لو همیان راسته ناکری پلتفرم اکتی بنمونم فیسبوک خون بز لسر یک جیمیل مدانه بی جیمیل کشم لانه دیسان همان او جماره بی و دیسان جیمیل کم بس را بی تو بی یک جماره همویان پیوز بین یک شد بی او کات ششل لو دروز دبی بن امن او رو برادرک نامه لو نردم گوتی ارو مسئله تی کارشی پوست کردی امن لیتی ناکم هم بستم هوشیاری تاکا امیش گوتم او دی بی جماره که بیسی ناو سیتینگ واب که واب که وزانه گوتیم بزیکش دزام تلفنم لو بذار دمو داخل
0: او زنیاریم نیه
1: او زنیاریم دبی بگم الله یک لوم بگورم نشان نزام
0: زوری نه من او گرفتم من هیچ کاری بس اما چون چهار سر دکری لوی که حالاتی چی اسای رنگ زور مهتم نبی بوی یعنی او بابا تانه بزنه بسیار تنیو سیتینگ و جمعه بگوره و جیمیل داخل که او ایمیل چی دی که هبه تا چند گرینگ ایم و مانان یعنی حالاتی بگشتی که باز دکم او روشنبیریه هبه لوی که بتوان اکاونت کانی خوی بپارزه لوی که و لحالتی چی آوا بتوانه خوی ایشی خوی رایی بکاته
1: زور زور گرینگا و لسر و کسانی که زانیاری بلاو دکنه در باره سوشیال میدیا یعنی هر بابت که کانال کان زور زور گرینگا قصه لسر کن و دبو کورک تیلیکومیش بو بر سیارتی حسابه دکره کورک تیلیکوم زودتر خالشی اگه دار کرده باوا بلا چشمان هیا رنگ تار سر ببی
0: بلام احتیاط
1: دکره جیمیل زیاد کن شتک زیاد بکن پیش ما بستن باوی برادک باولی استا من یک لک کومنت کان لو ماتی ک داوا ل خلشی دکم همان او داوای ک دسته رگان یا راکی دی من شما شتم گوتی تو دل مواب کن بون سای باولی ل کومنت جن ملو هاتی دلن اتو دجی کوردی نازا
0: موضوع خاینی
1: بابا خاینی زاشی موضوع ک بلای کوردیاتی دا ک کوردیاتی ک تو دست خوش بس دبی تو او خال که نظم میلیون یوزر تی اتصنتی دبی آقا بذینه
0: آقا داری که راست وای
1: آقا تا چه شکت سن دور دریجه خال که زور با خوی گرنجی پیاده یک لواک خال که زور اهماله بابلي ديك روز
0: دورين جي بينا بالضبط بابتك يعني زور زار خلقي بابتك بتدي ورناغري في وياك تعال سر دبي او شركه او كومبانيه او بخوين بيك دينا زور زار او كبرز الضلي اما لو حاله انا منزوره لو كشد بلاودك تو زانياري بخلق دي تو هوشياري بخلق دي كابت كابرت سب وراس زوينت بيدد براب كرنگ خلچي وها بير كوميت او جنابت هاد نشخوينته او اي مزور جار دايدن نشخوينته بس جوندا
1: هر جوندا
0: هر جوندا كاك تو هاتوي بريزك شو وكو جنابت هاتوي خور رنگ اگر لبر خلق النبي وخمي خلق النبي اكاونت كان خود د باريزي وحلال علاجي خود دكيو
1: تو يك دنيا شتيلي كم دانات
0: ونيا بالضبط
1: او اوثنتيكيتر كودا اوثنتيكيتر اب ناك زور زور ايزاز بذكر اپكا زور زور زور زور گرینگه همو پلاتفورم کان به کاریبین نه هم بی، چونکه ایشکر نکشی و کد که با آفلاین دیت و اگر خدش نبی کد هر لودی که لاماچ کم دیت و دروا نامینه تو بتسر که آت دستورت و لادتی، آن زور زور گنزا و اما نوانم هیا و خالقش پیشترش پستم که دیکه آوی دنبنن دکره، آوی به کاریبینن، بالام خالقی ال کامنتی بهم نگوتی نایگور، نایگور کیف خودت؟
0: نایگورا خوناتی نایگورا.
1: اون دل سر من فهم کم گیت.
0: وای
1: او چشانه هیا حالا زیادتری چشه که دکه سر تاچ کردی که زور گرنجی پیه نده و دویا که وگوی که دلش شکر من نمایه لماله ها لو دقیق که نمیه دلش نمایه
0: زودتر احتیاط نکه زور دل باو کومنتانه تون نبی که اگره باز اصلا ارچی ایو وانان که خزمت کردنی خلکا و برتاو روشنی و هوشیار کردنوی خلکا او بابتشی تیه دکه ایتن او که خلقی که ایتن بی باتو و کردائتی و نشتی ما پروری و نازان چی که او علاقه به هم دیوانیه
1: هیت پیندی بای وانیه
0: اتلو او ربطی دکه مثلا اگر استفاده لی ناکه قصی باش ناکه خرابیش ما کلی گره
1: رگوه
0: بداخوه
1: او کورا چیش کداله چیش که مسئله بسیاسی کره با آبوریه یا سزادانه رنگ وابی و چیش که رنگ وابی بلام دکری او رکارکان خود زیب زیب کات لوی خالک که نمیتا قربانی لوکاته، چونکه خو از آور رو چیشه چکه هی جمار موبایلی کاره که زور زور گرانه.
0: وای.
1: پیشتر زور زور گران بود. استاد سیلی دیو کابره. وای.
0: بیگمان رو خاکی داده بازیت.
1: ولی. داده بازی. لو بینه بس حاولاتی زلر دکه.
0: بیگمان. باشه. که ریباس. یعنی خالک که مثلا هجماری بانکی لسر، او جمارانه هی، اکاونتی بانکی هی. آوان چی بکن؟ آوان دتوانن اوی که بر رزد باست کرد یعنی پیم خوش زیادتر بر تاو روشنی من پی بدهی لوی منه که اکاونتی چی بانقیم هیا دتوانم جماره دیکی داخل بکم یعنی او پیوندی با کمپانیا یعنی با بانقی یعنی با اکاونت هیا که درست گراوا
1: دکره نوکان بینم یعنی
0: احسایی بونم
1: اف آی بی دتوانی جماره که بگور
0: آه بله
1: یکسر دسی بش جماره گورینی هیا
0: جمعه بیگور یعنی چه چی دیگه داخل کنی؟
1: دلیل او جمعه بیگوره به جمعه چین میاد. باب نمونه زینی دادنی.
0: آه بله.
1: آه آسانه لی نه آپاکی دیگه.
0: زور باشه.
1: نیو هیا که ویش استاد زور باور چکه ای بیله معامله نه دولتی کنه ویش راسته.
0: وای.
1: نیو هیا به نمونه آنهم بخون بکاری دنیم. رک دتوانی جمعه کی بکاری؟ کد کلودی تو جمعه کد کاری.
0: باش.
1: بله به نمونه بانکی بغدادم هیا که حساب بانکیه. او دلیل برو سردانی بانک که گفته او جمعه بکار
0: پیوستی با بانک
1: اینجا دبی او حوالاتیان بتونه بشی او سیتینجی اپکیان لیوی تمام شب کن بزن دگورده اگر دگورده یک سر بی گورن چواره کجمه رچ کج نکن اگر نه گورده با سردانی بانک کن لیوی با پله بی گورن فاست پی لسه جمعه گورنی تیدانیه
0: تیدانیه حالا سر او جمعه دمینه
1: تو دبی او کاتی
0: کشت چوار رو
1: یاد بی کج که دنبنی یاد بی آنی کجماری نه تو آن بگورندی بخوان ل دیولوپرکانی انگوران کاری چه دنبک ل آپکان باشی زیاد کردنی جماره هبی شتک هبی
0: دستکاری بکنی
1: ایمیلیشی هی او حالا زیادتر به جماره داخلی
0: کاک رباز با پی که اختصاص که اینجا به روش کاری جدید دستکردو سوشیال میلیای وقت گویی شد من لبی سوسه و دلیل ما خالق
1: پستم میاد دوینش پست کم دن آب
0: شدیدی که با کار بین جماره دی که با کار بین شدیدی که اضافه بکن استا مثلا اوانه من که فیسبوک بکار دینین انستگرام بکار دینین تلگرام بکار دینین اوانه که سناپ چات بکار دینین چوزانم اپکان زور
1: بله زور زور
0: اوان چون دتوانن اکاونت تکان یان بپاریزن خاونی اکاونت تکان یان له حالت یک دا که اگر او بابتش وستا بابلی له حالت یک اوان محتل نه ایش گرفت یان بود روز نبیت
1: بله لو ترکیه و بابلی لو خود بدم دست اوی که آیا دا گردره نه گردره جمعه دمینه نه
0: خلق يعني
1: كده ان شاء الله دي ان شاء الله دمينيت كزور بما ان كورك معناها
0: بيغمان وايا خلق زياد من دبيت
1: بلام اوي كبيوسته بخيراي وك باسم كدو اوي دستكش بلاي كريتو باشتن شد اوي ك يكسر جماره شي زيغرو زياد بكن جيميل زياد كن حتى بخوي جيميل تشيش كما دبي دو جيميل دابني من على فيسبوك بازكم او اوثنتيكيتر ابي باسم كرديسان اوي دبي دابني نو دکرین گل سوشال میڈیا خودان اپلیکیشن کا بلاک کنه بس
0: هم کس یک پی دکری د
1: تو هم کس یک پی دکری زور زور آسان جیمیل چی دی کاتک د سینا او بشی سیتین جی بنو نه فیسبوک اپا کی دای بخوی هم پلتفرم کنه او پی اند واتس اپ دای بخوی
0: بله
1: جیمیل خودی خو هیتی بابلی ل جیمیل کو بتو این داخل اولوی کاتک تو از ل چش کورک هر بینه کاتک تو کد لونه تو یا موبایل ک د سوتی یان ل فیسبوک چوی در نه توانی بتیو جوره گر پاسوردیش لبیر تو بو، لرگه او آپیو دتوانی کودکته لذی پاسوردی بکار دینی، چکه او داده بجارده داده، در دتوی لریتیو داخل بی، لریجماره لری پاسورده لری آثنتیکاتر، آپا اگر کانکتت کرده بی اوقات، لرگه او دتوانی بوداشان دکم ل سوشال میڈیا خوتن اگر او آپا دنبنن وگزانیاری بلایب کنه و خلق بکاری بینی،
0: دکری
1: لینچی iOS و اندرویدیش دنبنن چکه هیتی.
0: اوی
1: بکار بین بله اویان بکار بین لر همویان باشتره باک اپ کودیش بکن چکا هم پلاتفورم کام باک اپ کودیه بشه مثلا باک اپ کود او کودانه حال بگرن لدروی موبایل یعنی لشوینک بنو سین بی للابتوب بمینه تو کاتک که هیچ او بجاردان سرین اگت لر ریو دوانی بسیو نو اکاونت کانت
0: دکریتن
1: بله
0: زور باشا کاگری باس بو او اکاونت تانی که مثلا گران کاری تیدا دکریتن تا چن گرینگ هاولاتی بخوی او گورنکاریا انجام بده اگر بی زانه مثلا او کنا زانه د توانی سیرج بکا لکسی چ بکو جنابت بپرسی لوی کوا شار زای او بواری ک گرفته کی بو سار سر بکات نکا مثلا ب بابت چی دی کو بشی دی کو سکه خلک کی مثلا لیر لوی ک خو لی نه زانه خلک چی دی کی نا مهتم هه مثلا کبر خو بو خو لی نه زانه تن بلا
1: صدر الاکاونت نه توان
0: بیت ا بالضبط بو خو ایشی خو پی حل نمیت کتیبو تمام صای خلک چی دی کا بو ته دکتوری خلک چی دی کا علاج خو پی نه درمان داتا خلق تاتن گرینگه مثلا من یک لو بابته لو حالته شار زانی اسایه پرز بکسی چی سپور لیزام بکم لو کی وا گرفته کم بو چار سربکا نک 2000 گرفته کم بو قولتر بکاته او کا پاشان رنگه بکسی چی دیکه شار زش چانه بیتن
1: امن پیشنار یکم رگا پیشنار دکم بخوی هول بدات
0: اگر
1: زانی اگر لیزانی اگر لیزانی روجی ری دسکرته
0: راستی
1: بل چش چوام هيا هر چش کی کور چلو بازکا پی دلت سبکا بلت سبکا مگر می جمارش که زیاد کم یا جماری لابدم یان ایمیل اک زیاد کم جیری دست کرد زانیاری تا عداتی هنگاو با هنگاو دالا برو سیتینگ و اپکو اپکو هنگاو کانت هم پیدال رین مای کانت هم پیدال اگر اون نبو کسی شهر زال لو بواره هیا دتوانی بوان بلای هر سند من لدوزار و بیست پیز نوستم امن سی دی اما دانی ما چشه اکاونت کانت هند ساک کم لسر او چشه ای سکم چند زار اگ بلایم زیاد لده پوست کرد دلم بی گورن بی گورن نای گورن مادام گرنجی پی نادن لیکر امیش نازم سر سر که ما و هم نوسی بلام لخزمتی اندام اگر بیستان هر و زانیاری بدم زگل وش ریک لرگه هر آسان کان که لومز آسان ترینه دکان کانی موبایل
0: اوان اوان
1: زیمت ما نبی بسی لی اکاونت که بده لبت سایی تو کودک دیتو لود بگاری اوان زور بخیلات لانه بتوانه رنگ اگر بت ام پیمو هر بفری دیکن اوشتانه بخورای بخلچ دیکن بلام اگر لو
0: فرزنا
1: الزور خلق تو دكري اوانيش تك باريور بقرن اسايا قربيان اكاونت كان يا سلامت بي
0: جانا
1: او رقانا هي وباشتريني شا بلام حتى بكري بخوام زان اقرنا وقوتم جيري دسكرت
0: اسا جيري دسكرت ايشا كي اسان كرد وتا حد يجي باش ويكو اسير جبك وكابرا ببرسي بتواني خوي فير بكاتن ليش عارة زابيتا
1: بلا
0: يقل بريارة كاني دستكا كاقري باز دلي سيمكارتا كانتان مفوتينن
1: بله
0: عمل هي يعني اما قجبيني اغني لو كوا بلين بو باراستني اكاونت كسي كان لو كوا رنج كومبانيا او لاني بيوندي دار لبيوندي دا ابن لدانستان دا ابن ل بغنا حلق وي كوا خلك او خلك زورتو شي قرفد نبيتن
1: هل دبيشت تشواها بيلوج دلاي ما يفوت يعني نيغوتي يكسر لاي بدن
0: يعني بيغورن
1: بيغورن بيكن دلاي زيادي بكن جمارك لو بلاتفورماني کجماره زیاد دکره دل اوانه زیاد نکره بس یک جماره قبول دکا بی گورن به جماره و اترون کنو که زور
0: واضحه راست
1: بله
0: رونه
1: بلام ئەگەداری ئەو ڕۆ چەند بنکەک لە
0: بەغدا
1: داخرای کۆڕەک
0: کەی سەرەکی و چەند بنکەیەکی دیکە
1: اینجا ئەوانە فشارن کاتی فشارن نازام چیە بەڵام چەند وابزانم ساڵێک زیاترە وابزانم ئەوەی پەیوەندی ناتوانی تەلەفۆن
0: بکەی بە
1: ئاسیا و زینۆ وابزانم ساڵێک زیاترە ناتوانی با بڵێ کۆڕێک ناتوانی تەلەفۆن لەوانە بکەی لە لۆ کۆڕێک دەتوانی بکەی ئێوردە وردە هەنگاوەکانی تێپەڕاندیە ئەگەری هەیە دایبخا ئەگەری هەیە بە تەواوی کۆڕێک نەمینێت چکە یەک ئاماژەیە کاتێک حکوومەتی عێراقی بڵێتە ئەو کۆمپانیانەی کە ئەو کۆدەی دەنێرنەوە لۆ ئێسمێسی بڵێ کۆدەکەی مەنێرن لۆ 1950 تا کۆدەکە نایە ئەو کاتی ئەتوو بڕۆی دەرێ لە ئەکاونتی ناتوانی سیۆ ژۆرە پاسۆرد لێ برسی ئەو چێشانە لۆ دروست دەبی
0: چه ئامۆژگاری خەڵک دەکەی کاگرێباز جەنابت وەکو شارەزایەک لەم بوارە خەڵک بەگشتی یانی سەرباری ئەوی کە جەنابت گوتت ئەگەر ئەو حاڵەتەش نەبێ ئەو باسی سیم کارتەش نەبێ چۆن پارێزگاری لە ئەکاونتەکانیان بکەن لەوەی کەوا تەنها بە یەک ژمارە یان تەنها بە یەک ئیمێل یان تەنها بە یەک جیمێل داخلی ئەکاونتەکانیان ببن چی بکەن باشە
1: یەکەم شت بەر لە هەموو شتی هۆشیاری ئەویان هەبی هەموو شتێک لە سۆشال میدیای نەبیت لە نامەی نەبیت مادام
0: یعنی چ هەموو شتێک لە نامە نەبی یان لە سۆشال میدیا نەبێت
1: شتە تایبەتیەکانیان مادام ترسیەوەت هەیە
0: شتێکی
1: ئەکاونتەکان لە دەست بچی و ئەگەرێک کراوی هەمومان ئەکاونتی لە دەست بدەین
0: ڕاست
1: باشتی زۆر زۆر تایبە لە ناو نامە و لەو شتانە نەبی ئەوە یەک باڵێ هەرە گرنگەکە بێ لە مەوزوعی کۆڕەکەوە بابەتانە دووەم هۆشیاریەوەت هەبی ئەگەر ئەکاونتەکە لۆ چ بەکاردێنێگە زۆر زۆر گرینگە وانە
0: ڕاستە
1: وەگەر بەس لۆ پەیوەندی شەبەکاردێن دیسان هەر پێویستە تو ژمارەک زیاد بکەیت دیسان بڕۆی جیمێلێک زیاد بکەیت جیمێل چالاکی زیاد بکەیت و دەی بە دووەدا چونیش پێی لۆ جیمێلەکەت ئایا جیمێلەکەشت کامە ژمارەی لەسەر
0: گرفتی
1: کێشەی نییە ناکرێ من هەر ئەکاونتی دروست کەم و
0: جیمێڵی دانی
1: هیچ ئاگاشم لێ نەبیت سڕوو
0: جیمێلەکە چی هەیە ژمارێکی لەسەر
1: بسە دەگاتەوە قۆناغی کە دەڵە ڕادەگیری هەموو پێکەوە ئێستا ئەو ڕۆ ئەو هەموو خەڵک پێکەوە توتە ئاسیاسی
0: لاوەژ یەک لە گرفتەکان
1: یەک لە گرفتەکان من دوێنێ شوێ لە ناڵم لە شەقام ئیسکان سیارەکی ئاسیا سێ لەوێ بوو خەڵک بەلێ شاو سیم کارتی دەکری هەر لەوێ هەر دوێنێ شەو پاش بڕیارەکە پێشتر دەبوو خەمەچیان لەو بابەتی خواردەوانێ دەبوو ژمارە چی دیکەیان هەبە لێ هەر جگە لە مەسەی سۆشال میدیاش باڵ وەڵم بەس لۆ سۆشال میدیای سەر سەر باب دەکەن بۆ شاری تەکنەلۆژی زۆر زۆر گرنگە دەبی خەڵک بەشەوەی لە دیجیتاڵی زانیاری هەبی دەبی جێ بگرن لەو بابەتانە ئەوانە زۆر زۆر گرنگ چ تازە ژیانی مرۆڤ بەشێکی سۆشال میدیای بەشێکی مۆبایل و پلتفۆرمەکانە لێ داوا دەکەم بەشێوەی هۆشیاریان هەبی سیمینارەکەی بڕۆن بە جێ بگرن ڤیدیۆ هەیە کاکە پۆدکاستەیە خەڵک یەک سەعات بەس قسەی لەسەر سۆشال میدیای دەکەن بەش ئەوی جێ لێ بگرێ بزانێت چدەڵێت
0: پیاوێکی وەکو جەنابت بە ڕێزت یانی دادەنیشێ پۆز دەکا شەو نخونی دەکا
1: بەزڵبئینجا مەترسیش لەسەر چونکە کاتەکەت دوێ باسی کۆمپانیا شتەکەی ئەگەری هەیە سکاڵا لەسەر تۆمەکە دێت و خۆت دەخێ مەترسی لە پێنای ئەوەی خەڵکەکە ویشەی جێبەجێ بکەن و لە بەرامبەردا هەر کاکە جنەوەکان هەر لەو لایدانێت چێشەم نییە چکە لێ ڕاتین لە مێژە
0: خەرجێبەجێبکەوانیا
1: خۆت بخە و باردۆخی سبەینی ئەکاونتەکە ڕابگیرێ نازانی چی لێ بکە یا کابرا دەڵێ ئەم لە نازانم پاسۆرەکەم چییە
0: ئیمێلەکەم لەبی نەماوە
1: نازانم کامە ئیمێلە نازانم کامە ژمارەیە کۆدی لۆ دێت و یالو نێتەوە ئەوانە زۆر کێشانە دەبی چارەسەر بکرێ
0: لەو حاڵەتەدا مەمثلەن بەکارهێنەر کاتێک کە جیمێڵی خۆی نازانێ ئیمێلی خۆی نازانێ نازانێ ئەکاونتەکەی بەچی داخل بووە بەچ ژمارەیەک مەمثلەن بەشداری کردووە تا چەند تووشی گرفت دەبێت لە حاڵەتێکی ئاواهیدا کە دێتە پێشەوە
1: کێشەکە زۆر زۆرە چونکە ئەو هەر نازانانی ئەسڵند چیە بابەتەکەی چیە لێش نازانین لۆ ئەو بابەتی بەسەر هااتە
0: لەزۆر چیە بابەتەکە چیە لۆکەتە و حاڵەتە
1: چونکە هەر سەرەتا کەسێکچکە لوی دروست کردی بنمونا من سێ ساڵ پێستا پێ ساڵ پێستا ئەکاونتم لۆ کەسە دروست کرد بەم دەڵێ پاسۆر دەکەم لۆ بنێ پاسۆر چ خۆ
0: خۆم باڵگرێ
1: پێ ساڵ پێستا هەر لە بیرم نەمایم ئەکاونتم لۆ تو دروست
0: کردیان
1: پاسۆر دیچێ دە بە خۆت هەڵگر باتکەم
0: هەموو
1: جارە لە ناو
0: باقی لۆ هەرگری
1: لە ناو نوتی مۆبایلی پاسۆرەکانیان لۆ دەنووسمەوە دەڵم لە زیێکی کەش هەڵی گرە
0: پێ
1: دەبی یا دەنووسم ژمارە مۆبایل ئەو بەکار هاتیە ئەو جیمێلت هەیە ئەو پاسۆر ئەگەر لۆیان دروست دەکەم باڵێ ئەو لە کەسی نزیکەوە ئیش نییە
0: دێگومان
1: ڕاست کابرا دەڵێ هەر نۆتەکە نازام هەر سڕیتمەوە یا مۆبایلم
0: گۆڕیە
1: یان گۆڕی مۆبایل ساگ لە شهر سەرچەکان گۆڕنی مۆبایل یە کاتێک مۆبایل دەگۆڕی کۆدل لۆ دێتەوە پاسۆرد لەوانە لەبیر نەمابی لیچ کدش پاسورد دی لبیرینی
0: لبیرینی و
1: سرگت شی به پاسورد دل پاسپورت
0: پاسپورت هر زنیاریش اینیه و داخل
1: لیچ هوشیاری که زور زور کم از زور زور
0: زور باش پیم خوش دو عوته جناب لسرم بابت ببیستم سیم پیدا لی و کوشار زایگ لو حالتانه پیش او حالتانه و کوی کبریزه لبابت که وقت دفتر میل 2023 و پستت کردو با خالق درون کردو تا و کبابا آواهای آواب کن آواب کن
1: استاجر دلم او لو مسئله کردایتی و کز و نکه من
0: کرد شما پی نفروشی
1: شما پی نفروشی
0: خوی پی لما کردتر نبید
1: وانیا؟
0: و راست اتو کردی اما شکردی که اکر قابل بلا قارش کن
1: آتینا او پری کردایتی بلام بابتا که بابتی
0: رنگ کردایتی من دل سوستر و راستقی نتریش بیلا وی خلکی
1: سوکا که او دیکاد مثلا که پیوست با لعنک
0: و راست او حزباتی دکا
1: حزباتی کردایتی نیا مثلا که دیسانش دلم او جمعره چی زیاد بکن اگر یک پلتفرم بز یک جمعره دیو جمعره چی که زیاد کن اوی بگورن جمعره کن تن ما فوتیانه لسر قصه خواه بل کتساک ببیتوا بلا من خودی خوام تصدکم امن جیمیلم هیا جمعره چی که دادنیم رانه واسم زم چی شیوان چی بسرده و باشترین و چاره سرکا شروع
0: دست خوش که اگره بس زور زور سپاس دکم سپاس با اوکاتی بپرسی امرو برنامه کمانت داد سپاس لبو رین مایی کانت
1: مشگاری
0: کانت من دونه بی خوشحال بود دست خوش زور زور سپاس زور بخیر بله برزان سپاس با بینری اوی برز و خوشویز و زور سپاس با که اگره بس احمد راوشکاری جیلی دست کرد و سوشیال میدیا به هیوه و تکان انشاءالله سودی با تان هبو به تا بس خواست چی دیکی پرسی امرو دیتان دگم و همو لایکتان بخوای گورو مهربان دست بیرم مالتان آودان قاتان نگم

بنابی خواهی مهربان سلاوت علی بید برزان لاسفیده و بشوی که راست و خو ام گشتی حوالتان پیش کشکم سرطا جناو نشانه دسته راگاندنو پیوندیکان عراق جماره یک بنکی فروشتنی کورک تیلیکو میلا بغدا داخست بەهۆی ڕێکنەکەوتنی پارتی و یەکێتییەوە زیاتر لە 650 ڕۆژە پەرلەمانی کوردستان داخراوە و حکومەتی هەرێمیش بەبێ چاودێری کارەکانی ڕای دەکات دوای زیندانیکردنی بۆ ماوەی ساڵێک لە هۆڵەندا بەنابەرێکی کوردی دانیشتووی شاری ڕانیە با هەوڵی دکتۆر موسەنا ئەمین ئازاد کرا و گەڕێندرایەوە ترامپ گەورەترین گەمارۆی ئابووری دژی ئێران ڕاگەیاند عێراقچیش ئەم هەنگاوەی بە بێبایەخ ناو برد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: لا یادی بیستمین سالیادی یکم دانیشتنی دادگای تاوانەکانی باڵای عێراق تایبەت بە دادگای کردنی دۆسیێ تاوانی جینۆساید بەناو ئەنفال ئێوارەی ئەمڕۆ بەشێک لە ڕێکخراوەکانی تایبەت بە بواری ئەنفال و کەسوکاری ئەنفال کراوان لە مەزارگەی دڵنیەی سەر بە قەزای ڕزگاری گربوونەوە و نیگەرانی خۆیان لە جێبەجێ نەکردنی بڕیاری دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق دەربڕی سەبارەت بە دەستگیر نەکردنی ئەو جاش و مستەشارانەی ناویان لە کەیسی ئەنفال هاتووە و تا ئێستاش داڵ دەدراون.
2: ئەمڕۆ هاوکاتە لەسەر تێپەڕبوونی 20 ساڵ بەسەر یەکەمین دانیشتنی دادگایی کردنی سەرانی ڕژیمی بەعز لەسەر پرسی ئەنفال لە ڕاستیە دوای 61 دانیشتن کۆمەڵێک بڕیار دراوە لەلایەن دادگای باڵای تاوانەکانەوە بەداخەوەیەکی لەو بڕیارانە هێنانەوە و هەڵدانەوەی هێنانەوەی ڕوفاتی ئازیزانمانە و هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان و پاراستنی گۆڕە بە کۆمەڵەکان لە دوای هەڵدانەوەیان تا ئەم چ کەساتە کە قساکەین 2540 ڕوفاتی هەندراوەتەوە بۆ ئەما ئەگەر بێت و بەو ئەندازەی 23 ساڵی دوای پرۆسی ئازادی ئەو ژمارە کەمە لە ڕوفاتی شەهیدەکان هاتۆتەوە کوردستان بەم میکانیزم و بەم شێوازە بەردەوام بێ کەواتە ئێمە پێویستمان بە نزیکەی 3 سەدا هەیە بۆ ئەوی ڕوفاتی تەواوی ئازیزانمان بێنەوە باوشی نیشتیمان ئەمەی کە هەیە لێرە 399 ڕوفاتە لەو ژمارە قوربانیە زۆری کە لە گەرمیاندا دراوە ئومێد دەکەین هەموو هەوڵەکان چڵ بکرێتەوە ئەمەی کێکە لە بڕارەکانی دادگای باڵای تاوانەکان بۆ ئومێدەوەی هەوڵەکان چڵ بکرێتەوە بۆ ئەوی تەواوی بڕگە و بڕارەکانی دیکە جێبەجێ بکرێت.
3: ئەمڕۆ دیارە گربن لەسەرەوەی کە دادگای باڵای تاوانەکان عێراق ساڵی 2006 تۆمەتبارانی ڕادەستی نێو قەفەسی زیندان کرد و سزای دان. ئەمڕۆ ئێمە دووپاتێکێنەوە کە ئەوانەی کە ئێستایش ماون لە دەرەوە ئازادانە ئەسوڕێن و بریتین لە جاش لە مستەشار لە بەعسیەکان نمونەوەک و ئاجاج ئەمانش بڕون و نێو قەفەسی دادگا سزای خۆیان وەرگن چونکە یاسای نێودەوڵەتی ڕێگەی بەوانە نەداوە دەرباز بن. بۆیە داوا کەین ئێمە فشار دروستەکەین بە هەر شێوەیەک بیانی بە هەر مەدەنیە بە هەر شێوەیە بێم فشار دروستەکەین بۆی بتوان وانین دیسان جارێک تروانی کە تۆمەتبارن و ڕادەست ناکرێن لە من دەستی هەر حزبێکن هەر کەسایەتێک نەبێ ڕادەست بکرێن سزای خۆیان وەرگرن بە هەر شێوەیە بێت.
1: دوای زانیکرانی بۆ ماوەی ساڵێک لە هۆڵەندا گەنجێکی پەنابەری کوردی دانیشتووی شاری ڕانیە بە هەوڵی دکتۆر مسەنە ئەمین پەرلەمانتاری یەگرتوو ئازاد کرا و گەڕێندرایەوە هەرێمی کوردستان. ئەبوبەکر شێخا ئەو کۆچبەرەیە کە ساڵی ڕابردوو لە هۆڵەندا زیندانی کرابوو دوای ئەوەی کە کەسوکاری پەیوەندی بە دکتۆر مسەنە ئەمینەوە کە دکتۆر توانی هەوڵەکانی خۆی بخاتە گەڕ ئەو پەنابەرە ئازاد بکات و ئەمڕۆ لە شاری ڕانیە بە کەسوکاری شاد بوویەوە.
4: بەڕاستی لە بەرسپاس بۆ جەنابی دکتۆر مسەناش بەڕاستی هەوڵ و کۆشەکانی بوو یعنی بەو زوانەکە توانی ئازاد بکرێم. ڕاستی لە هۆڵندای سزا درام سزایەکەم لە جێ خۆیدا ئەگەر بووش بێت ئەو سزایە بڵێم بۆ گەڕانەوەم هەوڵەکانی وی بوو کەمتر بڵێم لەوەی کە ئەوان تەواوی کەن بەسەرمدا تاو کۆتاییەکەی بێت هەوڵ و کۆشەکانی وی بەڕاستی لە بەرچاو دەگرم زۆر زۆر سپاس و پێزانێنم هەیە بۆ هەوڵ و کۆشەکانی سزا درام بە 20 مانگ خۆی دە مانگ کۆتایی تەواو بە ئۆسۆبی هەیە لەو کەمپەیدا شمور دەکات دوای دە مانگ بەڵام دوو مانگیش تاخیربوون بۆیە لەگەڵ تاخیربوونی مانگێکیدا ئەوە بوو پەیوەندیم بە دۆستێکیەوە کرد کە کوتی جەنابی کاک دکتۆر دەتوانێت پەیوەندی بە کۆنسڵخانەوە بکە و کارەکانت بواسان بکە ئەوە بوو پەیوەندیم کرد بەڕاستی هەوڵ و کۆشەکانی ئەوی بوو چونکە هاوڵەتری لێبوون سزایەکەیان بە تەواوی تەواویش کرد و دیسانەوە لەوێشەوە گوێستررانەوە بۆ کەمپێکی کەی داخرا و دیسانەوە لەوێ حینەشت لە هەفتێکەوە بۆ شەش مانشکێ دەبێ و سزایە بچێشن کە هیچ بە حەقێک نییە یعنی ئەو سزایەگەر وەکو من هەوڵێکی جەنابی کاک دکتۆر چۆن بۆ مندرا بۆ ویش درابە حینەشت بڵێن حەوت مانگ دوای وێ حکومەکەی تەواو کۆتاییەتی.
1: هابیل چەتۆ پێشمەرگەی لیواینۆی پیادە بووە بەبێ ئاگاداری خۆی گواسراوەتەوە بۆ لیوای 11 بەگوتی خۆی بە هۆکاری سیاسی ئەو موچەکەی ڕاگیراوە و لە داوامیش دوورخراوەتەوە. لە ئێستاشدا و پێشمەرگا کە دوورخراوەتەوە داواکارە لە وەزیری پێشمەرگا لەسەر دۆسیەکەی بێتە دەنگ و بەڕێکاری یاسایی کێشەکەی بۆ چارەسەر بکات.
4: من ئەوڕۆ بە پێویستم زانی پێشمەرگە 19 ساڵە خزمەتی سەربازی دەکەم. 19 ساڵم غایبات نیە. لە لیوای نۆ بە فەرمانی وەزیر بەبێ ئاگا گوازراوەتمەوە بۆ لیوای 11 پیادە. بە دواداچونم کردەکو و چۆن بەبێ ئاگا ئەمن گوازراوەتمەوە. بابەتەکە دەستەچی لە پشتە. لە لیوای 11 چویم لەسەر فەرمانی بەڕێزیان پەیوەندیم کردە دەوام کردە. هیچ چیگەش کێشەشی دەوام نییە. ئەوە فەرمان وەزیریەکەیە. پشتگیری لیوای 11 هەیە ئەرکو واجباتی خۆم جێبەجێ کردیە بە کتابی ڕەسمی. بە دواداچونم کردیە موچەکەمیان ڕاگرتیە لە لیوای نۆ. دەرێم بۆ وازان لێ کردووە. دەرێم بوویتێ جەلالی لەسەر ئەوەمان لێ کردی. ئیتر لە وەزارەتی پێشمەرگە جێیشەکی نیشتیمانیە ئێمە کوردین هەر هەمومان پێکۆ دەوام دەکەین. پێشمەرگەی هەموو عەزاب سیاسیەکانی تێدایە هەر هەموو کوردین و برایەتی دەوام دەکەین لەوێندەرێ. بەستان هەنازم ئەو کەیسەی منیان بۆ لێ کردیە. منیش لە هەواڵگری پێشمەرگە شکاتم کردیە بە ڕێوبەری هەواڵگری پێشمەرگە ئەوە تا مەجلیس تاقیقی بۆ کردیتم لێکۆرینەوەی کردیە. دەرێ موچەکەی لۆ ئاسایی بکەنەوە و موچەکانیشی بۆ سەرفکەن. کتابەکەم لە فەرمانگەی یاسایی فەرمانگەی یاسایی ئەوتە دووجاری کتاب کردیە بۆ لیوای نۆ. داوای مەجلیسی لێکۆرینەوەیان لێ دەکا پەڕاوی لێکۆرینەوە. فەرڕاوی لێکۆرینەوەیان پێکینایە. لیوای نۆ جواب ناد. جوای پەڕاوەکە جێگرتیوە ڕایگرتیە. باشە ئەگەر ئەمن تاوانبارم قەیدی ناکە کاکە ئەوان ئەوتان من مەجلیسی لێکۆرینەوەم هەیە لە فەرمانگەی یاسایی لیوای نۆ با جواب داتەوە دەچینە بەردەی مەحکەمەی عەسکەری بریکاکە ئەو کوڕە تاوانبارە ئەمن ڕازیم با مەحکەمەی عەسکەری ئەمن فەسڵ کاتن ئەمن ڕازیمە شتەکەی من بە یاسایی بکرێتن. بەڵام ئەوان شتەکان ینی زۆر بە غەدر کردیە. غەدرێکی زۆر گەورەیە کە من بە دواداچوونم کردیە. ینی دەرێن ئەتوو بوویتە جەلالی لۆ ئێوەمان لێ کردی. ئەوە شتەجی ناشیرنە. ئەمە لە وەزارەتی پێشمەرگە هەموو براینە هەموو پێکەوە دەوامەکەین. دەبێ کورداتی بکەین نابێ حیزبایەتی بکرێتن. یعنی شتەکەم بە غەدرێکی زۆر زۆر گەورەی دەزانم. پێویستە وەزیری پێشمەرگە ئەو غەدرە قبوور نەکاتن بێتە سەرخەت. با لیژنەیەک پێک بینن. ئەگەر ئەمن تاوانبارم باجەکەی چێ دەیدەم. ئەگەر ناتاوانبارم با باجەکەی بدەن. خۆی لە یاسای وەزارەتی پێشمەرگەدا وایە هەر پێشمەرگەکە هەر مخالفەتی هەبوو بە ڕێگای یاسایی فەسڵ دەکرێ. بەش شێوازی فەسڵ بوونەکەی من لەگەی خەڵکی تر زۆر جیاواز.
1: وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار لە حکوومەتی کاربەڕێکاری هەرێم قۆناغی هەشتەمی دابەشکردنی زەوی لە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر ڕاگەیاند. ئەو قۆناغا 13,000 پارچە زەوی بەسەر فەرمانبەرانی مەدەنی و سەربازی تیروپشکیان بۆ کراوە. بەمەش کۆی سوودمەندانی وەرگرتنی زەوی لە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر گەیشتە 55,000 فەرمانبەر.
5: لێرە لەگەڵتان ئامادەین بۆ دەستپێکردن بە ئەنجامدانی تیروپشک بۆ قۆناغی هەشتەم لە دابەشکردنی زەوی فەرمانبەرانی سەربا سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر. هەتاکو ئێستا 7 قۆناغ جێبەجێ کرابوون. لەو 7 قۆناغی رابردوو 42,000 پارچە زەوی بەسەر فەرمانبەران دابەشکراوە. قۆناغی ئەمڕۆمان کە قۆناغی هەشتەمە 13,000 پارچە زەوی دیم بەسەر فەرمانبەرانی هەردوو ڕاژەی مەدەنی و ڕاژەی سەربازی ئینشاڵا ئێستا تیروپشتی لە بۆ دەکرێ و دابەش دەکرێ. بەوە کۆی گشتی ژمارەی ئەو فەرمانبەرانەی کە ئەمڕۆ زەویان بەبەر دەکەوی دەگاتە 55,000 فەرمانبەر کە سوودمەند دەبن لە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر لەو زەویانە. خۆی کۆی گشتی ئەو فەرمانبەرانەی کە هەتا ئێستا فەرمانیان لە بۆ دەرچووە نزیکەی 82,000 بوو. کەواتە تەنها 27,000 فەرمانبەر دەمێنێتەوە کە لە قۆناغەکانی داهاتوو ئینشاڵا ئەویش بە قۆناغێک یا بە دوو قۆناغ سەرۆکایەتی شارەوانی و فەرمانگە پەیوەنددارەکان ئەو کارە پێویستانەی کە مابیتن لە ماوەی ئایندا ئینشاڵا لەبۆیان جێبەجێ دەکرێن. بەڵێ، ئەو پارچە زەویانە لە ناوچەکانی شاخۆڵان، گردەشێر و قەفەر دابەش دەکرێن.
1: بۆ یەکەم جار لە مێژووی ناحیەی کەلەکچیدا 1364 پارچە زەوی لە یەک قۆناغدا بەسەر فەرمانبەران و پێشمەرگەدا دابەشکران ئەم هەنگاوە بازاری زەوی و خانوبەری ناوچەکەی بوژاندۆتەوە بۆیە سوودمەند بووان داوای بردنی خزمەتگوزاری دەکەن بۆ زەویەکانیان
6: بۆ یەکەم جار لە مێژوو ناحی کەڵاکیدا زەوی بەسەر فەرمانبەران و پێشمەرگەدا دابەشکرا بە یەک قۆناغ زەویەکان دابەشکرا کە 1364 زەوی دابەشکران هاوڵاتیانیش چاوەڕوان خزمەتگوزاری بۆ زەویەکان بڕوات
7: ئێستان مال بەرەو شێخان یان بەردەڕەش دەرکەفتگن لە بێجگەی کەلەکچی زیاتر لە 5 ساڵە کۆمەلگای حەتا ئیستەکانە زەوی بەسەری دابەش نەکریەگە زۆر سوپاسی حکومەت دەکەین کە ئەیجار هاتە پێش زەویکی باشی دابەش کرد کە زیاتر لە 1000 قەتعە ئەگەر منیش سوودمە دەمەم منداڵەکانم جیرانەکانم کوڕەکانم هەر کەسی گانی قەتعە زۆر دەبیت دەتانین ئەوەی حەسرە بخۆی بچیت بکریت ئەوەی نەیبێتیش پارچێک بخۆی بکریت و ئاوای بکات ئەوەی دیکەش لەخوا بەزێت بە سێویدارین بە زووترین کات جادە و ئاو بگەتە سەری و لەگەڵ هەستۆنی کارەبا تاکو خەڵکەکە بتانێت بە زووترین کات ئاوای بکات و خەڵک زۆر پێویستی پێیت کۆمەلگای کەرەکی زۆر تەنگەبەر بگە و حەسر بگانی ناتانێت خانی ئەوە بکە لە بەرەوەی زۆربەی مارشکردی جانە دووقات و سێقات ئەوش هەر نەخۆشە
8: خەلکێکی زۆر پرسیار دەکەن بە تەلەفۆن لەگەڵمان دەبن لە هاتنیان بۆ مەکتەبەکەمان بۆ ئەوەی زیاتر لە ماستەر پلانەکە کە دەبینین هەردوو لە نەخشەکەی هەردوو لامان بۆمان ناتی بەرچاومان لەبەر ئەیە زیاتر چاوەڕێن کە شارەوانیش نەخشەکە بە تەواوی بداپێمان و ئینجاکردنی فرۆشتن زیاتر ئەوان پێ بکەن زیاتر هاوڵاتیانە داوا دەکەن بۆ ئەوەی بتوان ئاوەدانی بکەن چونکە خەلکی کەلەکی زۆر پاڵەپەستوویەکی زۆر لەسەریتی هەر زۆر زۆر تەمەنا دەکەن بڵێن شارەوانی خزمەتێک زیاتر دابین بکات لەوێ بە ڕێگەوبان بەڕێگەیەکی تورابی ڕێگەی 40 مەتری ڕێگەی 60 مەتری دەربکات ناو کۆلان و جادەکان هەمە هیچ نەبێت وەکو بێژین بە توراب بە شکلێکی تورابی سادۆساکە دیار بکات بۆی بچن ئاوەدانی لێ بکەن
6: لە ساڵانی ڕابردوو بەهۆی کەمی شوێنی نیشتە جێبوون ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیانی کەرەکتی ناچار ببوون ڕوو لە قەزای شێخان یان شارەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان بکەن
9: تاکە شارەوانیە سنووری قەزای شێخان سنووری قەزای بەردەڕەش کە تانیمان ئێمە وەکو شارەوانی کەلەکی یەکەم شارەوانی کەمە لێی دەبەرە ئێمە تانیمان پارچە زەوی دابەشکردن لە دوای 5 ساڵ دروستبوونی ئەی کۆمەلگەیە کە ئەی کۆمەلگە دوێ دروستکردن لە ساڵی 74-75 لەلایەن ڕێژیمی پێشوو کە خەڵکێکی حەسر بیە لێی کۆمەلگەیە نا لە ڕووی خەدەماتەوە لە ڕووی باخشە و شتی وای نییە بەڵام ئێمە ئەی پارچە زەوی ئیستا هاتیە دابەشکردن لە ڕووی خزمەتگوزاری لە ڕووی باشە لە ڕووی شارعەکان هەمی باشترە کە دوای ڕۆژ وەکی ئەی باژێرە ئاوا بکەیت ئەجا خەڵک دەزانن کە گرنگی ئەی پارچە زەویێت چەند بێت
6: دوابەدوای دابەشکردنی زەویەکان جوڵەیەکی بەرچاو کەوتۆتە نووسنگەکانی کڕین و فرۆشتنی خانوبەر لە کەڵەکچی و بازاڕەکانی عەقارات گەرموگوڕی پێوە دیارە سەبارەت بە هەنگاوەکانی داهاتووش شارەوانی کەڵەکچی ڕاگەیاند لە ئایندەیەکی نزیکدا دەست دەکەین بە گایاندنی ژێرخان و خزمەتگوزاریە بنەڕەتیەکان بۆ شوێنی زەویەکان محەممەد ئازەدین کەناڵی سپێدا ناحیەی کەڵەکچی
1: لە سلێمانی بەدەیان ئافرەت کە بە هۆکاری جیاجیا لە خوێندن دابڕابوون بەڵام تەمەنکردن ڕێگر نەبوو لەوەی کە بگەڕێنەوە بۆ بەرخوێندن ئەو خانمانە وێڕای ئەوەی کە ئەرکی دایکایەتی و ماڵداریان لە ئەستۆیە بەڵام جارێکی ترگەڕاونەتەوە بۆ قوتابخانە و لە ئێستا داوانە دەخوێنن و بڕوانامەی قۆناغەکانی خوێندن وەردەگرن
10: خانمان بە هۆکاری جیاجیا دابڕاون لە خوێندن و قوتابخانە تەمەن ڕێگر نەبووە لە بەردەم گەشتنیان بە ئاوات و خولیای خوێندن و نووسین ئەوان وەک خۆیان دەڵێن بە دوای هەلو دەرفەتێک داگەڕاون تا قەرەبووی دابڕانیان لە پرۆسەی خوێندن بۆ بکاتەوە
11: خۆی ئەوە هەر هینێکی خەونێکی مناڵیم بۆ هەتا ئێستا هەر شتێک بزانم بخوێنمەوە باس بۆ خوا باشم مامۆساکان ڕازی نەڵێن یعنی ئەوەی کە لە پۆلیەکای هەر زۆر باشی
10: ڕێکخراوی کۆچار هەلی بۆ بەشێک لە خانمانی سلێمانی ڕەخساندووە ماوەی چەند ساڵێکە خولی نەهێشتنی نەخوێندەواری بۆ خانمان دەکاتەوە و قوتابیە بەشدار بووەکان وەک خۆیان دەڵێن سوودی زۆریان لەو دەرفەتا وەرگرتووە
12: من یکم جار که هاتم بو مکتبه یکشتم نه ازانی باور کی بخوال بیرکاریه دایما ایسا علم حتا ده از امزانی که بخوان مو نو سینکی لدوای دو بهشو دو مکت بهشو دو مکت یکشتم نه ازانی یکشتی کردیم نه ازانی سپاس بو خوا زو زو دست خوشی ما مصابر زانه اکم به تایبتی همو ما مستکن ما مصارونه که جم در فتی بو رخصان دین که ایمه بتوانین فیری خانواری بین
10: هم خلال سر استی شهر سلیمانی تاقانه یو یکمین خلاکه با خانمانی به تمن کرابه توا که استی خوندنیان صفر بو دوای بشداری کردنیان لیستادا وانای خوندنو و نسینیان هیا
13: سرطا من هنجو پروگرامی خوندنی خیره من بکاره هینا تا دو سی سال بره بره زور بو بره بره زور بو پولی یک چو دو دو چو سی یک اگه هاته و گیشت پولی شش پر پولی شش من تخرجی کرد ام سالیش ایسا تخرج و چنگای درچونی ام قناغی ام سال یعنی بود 2026 که خاتون یکی برچاو تانم بلم گیوت صد خاتون تا ایسا که بشدار بون لپروژه کمانا و فیری خوندواری بون الحمدلله ام خاتونان نکر خوندن براستی هر اکی کیان چیروکی کی تایبتی جیانی خویان هیا تانم بلم لیر خویان دوزیه و
14: داوکارم لحکومت یاریم کردستان گرنگی به تمنکان زیاتر بده و لرخراوکان او رخراوانی کم اهتمامات هین هيا وزارتی پرورده گرنگی به مرخراوانه بده د سیپیانو به ل دابین کرین پروگراما و حتی لوی کوا اگر خانمی بیوی دوای ام خوندن حسابی بو بکری ل پولیشش ابتدایی و شهادتی بو تعدیل کری تو حسابی بو بکری
10: بابروی شارزایانی بواری پرورده دابرانی خانمان لخوندنی که که لکش کمالایتی و پرورده یکان که کاریگری نرینی لسر پیشکوتنی کمالگا بگشتی و خیزانکان به تایبتی دبید. ابراهیم صالح کانال سپیدا سلیمانی
1: امرو پینت شما وزارتی نوخوی حکومتی کاربرکری هرمی کردستان بریاری که نوی در باری هاورده کردنی اوتومبیل بلاو کرده و وعده گورینی مدلی سالی دو خست. بپی رنمایی که وزارتی نوخو که لعنت ری بر احمد وزیری نوخو و عجوا کرده. وعده گورینی مدلی هاورده کردنی اتومبیل لسرتای مانگی دهات و درش کرده و با مانگی دواتر. وقتا مانگیک وعده که درش کرده و. بمبریارش بازرگانان دتوانن تا وعده اتومبیلی مدل 2024 هاورده هرمی کردستان بکن. دکتور همن میرانی برای بری گشتی دیوانی وزارتی نوخو آماشی با کرد که با هوی باردوخی شرل نوچه که و کاریگر یکانی لسر بازرگانی نیو دولتی لسر دوای بازرگانان بریاری دریش کردنوی وعده که دراو وزارتی نوخو هر دو برای برایتی گشتی هاتو چو گمرگی راس باردوه کار آسانی تواو با آلو گوری بازرگانی او آتون بلانه بکن بما بستی ریگری کردن لتوشبونی بازرگانان با زیانی دارایی بهوی دواکوتنی بارکانیان لرگاده امرو پینچمه فایق زیدان سروکی انجمنی بالای دادوری لعراق لاشاری بغداد پیشوازی لمحمد باقر قالیباف سروکی انجمنی شورای اسلامی ایران و شانده آورکی کرد لکوبنویک ده هر دولا بوردی تاوتوی رگا چارکانی به حس کردنی پیوندیا دو قولیکانی نوان هر دو ولاتیان کرد با تایبتی لبارکانی دادوری و یاسایی ده با پی راگاندراوی که راگاندنی انجومنی بالای دادواری لدیداره کده میکانیزم مکانی پرپیدانی هاوکاری هاوبشخران رو هاوکات جخد لسر با دوادادشونی جیبه جکردنی راکوتنا مکانو یاد اشتکانی لیکتی گیشتینی امزاکراوی نوان هر دو ولات کراوا ام سردانی قالیباف بو عراق لچوارد شوی هول برداو مکانی دادیت باب تو کردنی پیوندی دیبلوماسی و یاسایی کانو با دوادادشونی ورد با دوستی هاوبشکانی نوان تهران و بغداد. ولی برزان استاش بیکوه بینری جمعریک و نه هوا دنی.

تیمەکانی بەرگری شارستانی و هاوڵاتیان لە کەرتی غەزە بەردەوامن لە دەرهێنانی تەرمی شەهیدان لە ژێردار و پەردووی ماڵە ڕووخاوەکاندا. لە مەراسیمێکیشدا تەرمی 50 شەهید بە خاک سپێردران کە لە ژێردار و پەردووی باڵەخانە ڕووخاوەکاندا دەرهێنرابوونەوە. بەرگری شارستانی ڕاگەیاندووە کە بەهۆی کاولکاریەکانی ژێرخانی شارەکە و کەمی ئامرازەکانی ڕزگارکردن پرۆسەی دەرهێنانی تەرمەکان زۆر سەخت بووە و چەندین ڕۆژی خایاندووە. ئێستاش چەندین قوربانی لە ژێر کۆڵەکە ڕووخاوەکاندا ماونەتەوە و تیمە پزیشکیەکان ناتوانن بگەنە لایەن. بەپێی دوایین ئامارەکانی وەزارەتی تەندروستی لە غەزە لە 7 ئۆکتۆبەری 2023ەوە زیاتر لە 73400 فەڵەستینی شەهید بوونە و 174300 کەسی تریش بریندار بوون. بەپێی راپۆرتەکانی وەزارەتی تەندروستیش سەرەڕای ڕاگەیاندنی ئاگرباس لە 10 ئۆکتۆبەری 2025ەوە بەهۆی بەردەوامی پێشێلکاریەکانی زایانی داگیرکرد تا ئێستا زیاتر لە 1270 کەس شەهید بوون و 4200 کەسیش بریندارن. وەزیری دەرەوەی ئێران عەباس عێراقجی ڕایگەیاند ئەوەی پێی دەوترێت ڕۆژی سەرکەوتنی ئابووری تەنها هەوڵێکە بۆ دوورخستنەوەی سرنجەکان لە قەیرانی ناوخۆی ئەمریکا. ئەم وەڵامی عێراقچی دوای ئەوە هات کە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند بوو کە جەنگی ئابووری دژی تاران دەست پێکردووە. عێراقچی لە بەردەوامی لە دوانەکانیدا ماژەی بەوە کرد کە ئەوەی ناویناوە تیرۆری ئابووری ئەمریکا مەترسی بۆ سەر ئابووری جیهانی و سەروەری وڵاتان لە سەرانسەری جیهاندا دروست دەکات. جەختیشی لەوە کردەوە کە سوور بوون لەسەر بەردەوامیدان بەو پۆلەتیک و سیاسەتە شکست خواردووانە تەنها دەبێتە هۆی توشبوون باشکست و ئالۆزی زیاتر. هەروەها دڵسۆزی و دوژمنکاری گەلی ئێران بەرامبەر بەو جۆرە هەنگاوانە زیاتر دەکات. فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا سێنتکۆم ڕۆژی پێنجشەمە ڕایگەیاند ئەمڕۆ ڕایگەیاند کە کۆمەڵەی فڕۆکە هەڵگری جۆرج واشنتن لە چوارچێوەی بڵاوە پێکردنێکی سەربازی بەرنامە ڕێژکرا

0: Li heman mang geştûna te ye. La encamî bordûmanekî çirî Rûsya da bo serkêfê paytextî Ukrayna û dewrûberî lanî kam 12 kes kujrawin ve 16 tir birîndar bûn. Her wiha ziyan ber balixaneyên nexweşxaneyên mindalan ve kogakanî xaçî sûr gihîştiwe. Volodymyr Zelenskî serokê Ukrayna herişekê bi parasandinek li cengeke da wasif kir ve dawî welamekî nêodewletî guncavî kir. Bi pê serçavekanî hêzî asmanî Ukrayna Moskow 44 mûşek û çendîn firokeyê bêfirokewanî li herişek da bekarhênawe kenoka cimêrî xeyandiwe. Li beramber de Rûsya ragihand ke amancakaniyan serbazî û lojistî bûn ve 726 dronî Ukraynayan xistota xwarewe. Welatanî NATO-ş li dewrûberî Ukrayna metirsiyan heye û amadebaşiyan bo xweyan kirdiwe. Polonya astî amadeyî hêzekanî berz kirdotewe û Romanyaş firokeyê cengî rewane kird دوای کەوتنە خوارەوەی درۆنێک لە خاکی وڵاتەکەی. ئەم ئاڵۆزیانە لە کاتێکدا ڕوودەدەن کە دانوسانە دیبلۆماسیەکان بەهۆی مەرجەکانی مۆسکۆ بۆ دەست بەردربوونی زەویەکانی کێب تووشی چەقبەستووی بوون. بە پێی ئامارە فەرمیەکانی پەیمانگای ڕۆبێرت کۆخ لە هاوینی ساڵی 2026 دا نزیکەی 14000 کەس لە ئەڵمانیا بەهۆی شەپۆلەکانی گەرماوە ژیانیان لەدەستداوە کە ئەمەش ژمارەیەکی پێوانەی نوێیە وە ڕێژەی ساڵی 2018 تێپەڕاندووە. لەو ژمارەیە نزیکەی 9600 کەسیان تەنها لە یەک هەفتەی کۆتایی مانگی حوزەیراندا بوون کە پلەکانی گەرما تەنها 40 پلەی سیلیزی تێپەڕاندووە و زۆربەی قوربانیەکانیش تەمەنیان سەر و 75 ساڵان بووە و گەرمای بەرز نەخۆشیە درێژخایانەکانی قورستر کردووە. شەپۆلەکانی گەرما زیانی گەوریان بە کەرتەکانی کشتوکاڵ و دارستانەکان و ئاستی ئاوی ڕووبارەکان گەیاندووە. لە بەرامبەردا وەزیرانی پارتی سۆسیال دیموکرات داوایان کردووە گۆڕانکاری لە دەستور و یاساکانی خانوبەرە و کاردا بکرێت. هەروەها یەکێتی شارەوانیەکان ئاماژەیان بەوە کردووە کە نەخۆشخانەکان و ماڵەکانی چاودێری بە ساڵاتشوان پێویستیان بەوە بەرهێنانی لانی کەم 20 ملیار یۆرۆ هەیە بۆ جێگیرکردنی سیستمی ساردکەرەوە. لە کاتێکدا شارەزایان پێیان وایە کە ژمارەی ڕاستەقینەی قوربانیان زۆر لە ئامارە فەرمیەکان زیاترە. لە شارەکانی باکووری کوردستان بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ سەرووی 45 پلەوە کرێکارانی ڕێگەوبان و نانەواکان لە دۆخێکی زۆر سەختدا کار دەکەن. ئەوان ناچارن بۆ خۆپاراستن لە سوتانی خۆر و مەترسیەکانی تاقەت بڕوکێنی گەرما شێوازی کارکردنی نۆبەیی و پشووی کورد بەکار بهێنن.
1: لە باژێڕێن باکوورێ کوردستانێ دە وەرزی هاوینێدا پلێن گەرمێژ ژبو زێدەتری 40 هەتا 45 پلەیان بلەند دەبیت. ژیان و کارکردن ژبو کرێکار و لێنەران ئەف زەحمەت کەفتیە. کرێکارێن بیناسازیە و ڕێکوپران نانپێژیان دە سەقایەکی گەرمدا ئەلبەنتیش کار ڕاستەوخۆیە حەتاڤێ یان لە تانیشت ئاگیری کارێن خۆ ئەنجام دەدەن. ئەدڤێ ڕەوشە دژواردا هۆستاو لێنەر لە دەڤەرە سۆریا ئامەدێ تەکەزیە لەسەر قورساهیا کاری خۆ دەکێنێت وەرزی هاڤینێدا. ئەوت بێژن ئەژبلی گەرمایە سەقای گەرمایە ئاگری ژی کاریگەریەکا زێدەتر ئەلسەرمە دروستگریە.
2: ئەو پلە گەرمی کە لێرە هەستی پێدەکەین 6 پلەی سەدیە. هاوڕێیان دراوسەکان کڕیاران بڕوان بۆ پێنج خولەك کاتێک دێنە لای من دەبینیت هەڵدێن و دەڵێن تۆ چۆن خۆت ڕادەگری بەرامبەر ئەم گەرمایە. بەڕاستی کەمێک سەختە، بەڵام خوای گەورە یارمەتیمان دەدات. ڕۆژانە لانی کەم 2-3 جار جلی خۆمان دەگۆڕین، چونکە ئەگەر ئارەقا بەلەشمانەوە وشک بێتەوە نەخۆش دەکەوین. هیچ فێنک بوونەوەیەک نییە لێرە لە بەردەم ئاگرەکە نانی خۆمان دەردەهێنین.
1: ئەژلایەکی دیڤە کرێکارێن ڕێکوپران لە پارێزگێن وەک مێردین و باتمانێ بە حەز لە ڕەوشە مەیدانیە کاری خۆ دەکەن. ئەلدورگوتناوان ئەلدەمێ قێڕکردنا ڕێکان ئەو تووشی گەرماتیە ئاسمانی و عەردی پێکڤە دەبن.
2: لە مێردین هەندێک جار پلەی گەرمی 45 پلەی سەدی تێدەپەڕێنێت. ئێمە لەسەر ئەم قیڕە کار دەکەین. کاتێک قیڕە گەرمەکە دەخرێتە سەر ڕێگاکە پلەی گەرمی 120 پلەی سەدیە. لەسەرەوەمان گەرمی خۆر هەیە و لە خوارەوەش گەرمی قیڕەکە دێت. لە گەرمای زۆردا بێزار و سەغڵەت دەبین. سەختیش بێت کار دەکەین.
3: bunaltıyor. Zor

0: olsa da çal.
1: Hişyarî saxlemiye û wergirtina bên vedana Kurd. Ednav bera demjmerên karkirne da, hendek ji rêkarên serekîne, kirê kar ji bo parastina saxlemiya xwe cêbecêdkin. Lê heb ku werzê havînê bidûmahî nehêtin. Xebat û mandîbûna vê texa rêncber, el bin kerestên germiyê da, dêya berdewam bît.
2: ده تنبن با حوالی که زارستی و تندرستی لگل تپربونی تمنو چونه نو قناقی سرو پنجا سالیه و جسته مروف توشی گرانکاری فسیولوجی و کمبونوی رژی میتاپولیزم ده بیتا و به پی توی جینو زانستی کن پیرو کردنی سیستمی که خوراکی تندرست رولی که یک لاکره و ده جرد لخو پارستن لنخوشی درش خیانه کن شارزانی تندرستی آموشگاری دادن با دورکوت نو لپین جوری سرکی خوراک یکمیان خوراک سویرکان رژه برزی سودیوم لخوراک سویرکان ده به توهی برزبونوی پستانی خوین که اما گرفتی که باوی تمنی پیریه و دوامیان بر همه پرلا چوریه ترکراوکان وک گوشتی سور و خوارن سوکراوکان که امانه مترسین خوشکانی دلو مردنی پیش وقتا لسر مروف زیادتر دکن سیمیان شکر زیاد کراوکان خوارن و گازیکان و شیرینیکان اگری توش بون با شکرو هاو کردنکان زیادتر برز دکنو چوارم یان خوراک زور پروسس کراوکان پروسی پیربونی خانکانی لشیم روف خیراتر دکن پینجم یان خوراک پر لکالوریکان با هوی اون خوراکانو با هوی هواش بونوی سوتاندینی و زلجسته دا امان دبنه هوی اوی که مروف قلاو بید اینجا کم کردنویم خوراکانا و گرنگیدان با ورزش کردن توانای هاوسنگی و جسته و تندرستی گشتی مروف دا پارزید. فرهاد برادوستی او شاعری که لسر کرسی کم اندام یکی و لسر پیکانیشی لوصفی سروری مروفیتی ناکره. او سالانی که بشعرکانی سنای پیغمبری خوا درودی خواه لسر بیدکات. فرهاد برادوستی او شاعری 23 سالی تمانی به هوی لدستدانی قاچکانی لسر کرسی کم اندامیه و شعری با عشقی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دهانیه و استاش که قاچکانی چاک بونه توا الحمدلله هر قلمکی دانه نوا و شعر با یادی سرور من دنوسید
3: نازن اگر زور آمدن هر دوری اگر زوری آمدن هر دوری نازن مشکلی است.
4: هر وردهای ناز که.
3: نه ام ام یعنی افزایش نیاریم نسلی نیا.
4: راست. چند دایی که دایی باخته کرد.
3: دایی ما تو کیم است. چند جدایی تو هرمی و کری و هنجیر و آنی ما.
5: هنجیری.
6: ماشینش هنجیر چون
7: روزانه اگر لمال ورزم دیمیره اگر لیره ورزم دستم مال دیمیره زور پلچی زرده لیکم و جایش زیادی بزنم زور لدارن دالن قبل لوالی دکم و بپی او اگر آوها بی آوی دادم بله ماشاءالله دنیا با آم بی آوا به نسبت شهر من هر کاتک قلمی هر گرم شهر حاضره بعدی منی جوان و دیوانی نخوش لکن ما نیا بله هر کاتی که مش قلم ها دوگرم شوهر ایو مبست نمی حاضره بله مشتی جوان بو انسانی دینی یعنی دیمنی نخوش دینی
3: منان و او تو رژین هموی دیجی من گفاریم حتا دوی نشوره بلان صحیح نوم
7: ای پیغمبر نوری چاوم خوشی ویستی زور شیرینم خوشم دوی هتا ماوم پیشنجی پاشی آینم بناو همو بونور دا چاوی ظلم دا جرینم خوش بسیر لطوی بریز کسی نیا کس نابینم بهوی تو منت باری خدای رب العالمینم چون نیاد کم یادی پاکت با قربانی تو بجینم وک اصلی رای پرشنگداری لآسمانی برزیشینم شوان تر تر سیر دکند چاوکانی با اسرینم حال گردنی شوین پی پاکت چاری چاک بو بدینم هیوای برزی بو ناو ناخی گرکاناوی آگرینم شادی و کیفت انایا ناو دلی بما تمو تازی وەکو گەورەکانی ئەمرۆ بە کەست نەدەکردوازی قەلە ڕشکە فێردەکردن بستنە ئاسمان وەکو بازی سەلامی خوای گەورەت لێبن ئەی ڕابەری پرشانازی ئەی ڕابەری پرشانازی مامۆستە کۆ بڵێ ئەمە هەر لە منداڵی ئەو بەهرم هەرا بوو هەر لە منداڵی بەهرم هەر هەبوو بەڵام نەمدەدۆزیەوە نەتەپڕژامە سەری کە خوای گەورە من نەخۆش کرد نەخۆش بووم ئەو دە بەهرەکەی پێشان دەم لە هەشتەوە دەستن بە شار نووسین کرد مامەستا ئەو کتابە ژیانامەی پێغەمبەرە سەڵا سەلەم لە بیدایەتی هەتا نیهاتی یانی هەمووی بە شار بە وەزن و قافی لە سەن سەرچاوی چاک وەرگیرایی ئەلحەمدوللە بەبێ بەبێ بخوان بەبێ غەیبەت لەخوا بە زیاد ینی بە شێوەیەکی چاک و پاک و پخت ئەلحەمدوللە نووسرایە تەقریبەن 8500 تا 9000 دێر دەبی ینی زۆربەی هەر زۆری لە گوڵاوی سەرمور ڕحیق مەختوم وەرگیرایە 24 ساڵێک لەسەر عەرەبانەی بووم بەڵام خوای گەورە ئیدی ویشتی هاتە سەری کە هەڵبستم ئێستا ئەلحەمدوللە هەندێک بە پێیان دەچم بەداری دەچم ئەلحەمدوللە لەخوا بە زیادی مامۆستای من مامۆستای مامۆستایانە پێغەمبەرە وانەکانی ناگۆڕمەوە بە هەرچی زێر و گەوهەرە ئەگەر هەر کەسێکیش حەزی لێخۆشی ئێرە و ئەوسرە با بگرێتە بە ڕێبازی ئەو مامۆستایا ڕێبەرە نەیارانی مامۆستاکەم بە ناچاری لە زۆر لاوە لە دوای زۆر لێکۆڵینەوە دانیان بە ڕاستیە ناوە ئەگەر ئێستا لە ژیاندا با بە ماوەیەک فڕێقاوە لە دنیا دەیکوژاندەوە گڕی تاوان و ئاژاوە
2: ئەوڵەکانمان پێشکەشکردن بەخواتان سپێت.

0: دو قیامت جوانەکان پرژوێ دەخات سێمی پەروەردە پرژوێ دەخات لەبەرەوەی لەزەت بەشێکە لە شەهوانیەت و شەهوانیەت بەشێکە لە سنوور بەزانەی کە هیچ دەوڵەتێکی نییە و هیچ یاسایەکیشی یاسایەک نابێت ئێمە تەنە تاکە ڕێگایە کە هەموو وڵاتان بەکاری دێن بەتەبەتی لە وڵاتی خۆمانە ئەتوانین بە سێ ڕێگا هۆشیاری بڵاوکەینەوە و ئەوەکانی خۆمان تێبگەینین کە سێ یاسا هەیە ئێمە پێڵێن سێ دادگای هەیە سێ یاسا هەیە یاسای خوایی هەیە ئەمە لە ڕێگای ئەم ئاینە جوانە و ئەم ڕەوشتە بەرزانە تۆ توانی کەسێک تەعدیلی سلوکی لەگەڵا بکەیت دوو یاسای کەسی واتە ویژدانی ئەو ئینسانە ویژدانی ئەو ئینسانە دەتوانێت ئەوەی تر دادگای کۆمەڵایەتی و یاسای کۆمەڵایەتی کۆمەڵگایە کە ئەمە بەها جوانەکانە لە هیچ دنیا ناکرێت تۆ مراقیب لەسەر مۆبایلی کەسێک دابنی کە لە جیرفانیەتی و کە لە دەرەوە شتێک دەکات ئێستا ئینسانی ئەوە نەزیرەک هەموو کۆدەکان و بربەستەکان دەشچێنێ کۆدەشێنێ کۆ دەکاتەوە دەچێتە ناو سایتەکانەوە بە شێوازێکی تر شێوازێکی تر دەچێت کاتێک کە ئەم چێژانە کۆنتترۆلی ئینسانەکە چکە تۆ سێ قۆناغت هەیە لە ڕووی سایکۆلۆجیەوە ئەم قۆناغی کاتێککە زانست لە سەروی مرۆڤە زانو لە سەروی مرۆڤە ئەمە مرۆڤێکی دواکەوتووە یانی زانستەکە زۆر پێشکەوت و ترە لە ئەخلی ئەو مرۆڤە ئەوەی دووەمیان ئەوە ئێمە دەگرێتەوە ڕۆژهەڵات دەگرێتەوە کە زانستکە زۆر پێشکەوتووە لەسەرەوە چکە ئێمە ئەو دەسەڵاتی ئەومان نەبووە بەڵام کاتێککە مرۆڤەکان زۆر پێشکەوت و ترن لە تەکنۆلۆجیەکان ئەتوان کۆنتترۆلی ئەو تەکنۆلۆجیا بکەن لە خزمەتی خۆیان دابن باشترین حالت کە تۆ بتانی کۆنتترۆلی ئەم شتانە بکەیت کە ئەقلی ئینسانەکان لەگەر ئەقلی تەکنۆلۆجیاکە یەک بێت کاتە کەواتە تۆ لە بەرژەوەندی خۆت بەکاری دێنی لە بەرژەوەندی کەلتور و ژینگەی خۆتی بەکاردێنی وەرە هەر هەمومان کۆک دەبین و هەر هەمووشمان بە هەموو پەرلەمان بە هەموو پەرلەمان وەرە قەدەغەی هەندێک دراما بکە لە تەلەڤیزۆنەکان نەک فلیمەکان درامایەکان قەدەغە بکە هەمومان ئەچینە سەرزادە بزانە توانی قەدەغەکەی عێراق لە پارەوە ئەم سایتانەی قەدەغە کرد دوای بۆیان دەرکەوت بۆیان دەرکەوت لە ئەوە بپرسن لە ئەتەرنێت دراسە کرا کە قەدەغە کرا سێ بەرامبەر زیادی کرد سێ بەرامبەر زیادی کرد زۆرترین دەوڵەت عراق سێمین دەوڵەت بوو کە بەکارهێنەری ئەم سایتانن سێمین دەوڵەت بوو ئێستا بۆ یەکەمین دەوڵەت لەبەرەوە قەدەغە کرا ئەمە یەکە کە لە خاڵەکانەوە تۆ بێ بە دراسە بکەیت ئەمە غەریزەیەکە وەکوێ خۆراک لە کەسێک قەدەغە بکەیت ئەبێت تۆ لە ڕێگای هۆشیاری لە ڕێگای تەنزیمی سلوک لە ڕێگای تەنزیمی ئەخلاقیات بە تایبەتی لە ناو خێزانەوە بێت باوکێک کە مۆبایلی بەدەستەوە بێ تەماشای با شتێکی کۆمەڵایەتی بکە با دراسەیەکی توبی بکە مناڵەکەڵی مۆبایلی پێ لەوانش چشتی خراپ تەماشاکە لە نێوان ژن و مێرد کەسی سێم هەیە ویش مۆبایلە ژن و مێرد بەیانێت تا ئێوارە ئیشەکەن ئەسنەوە ماڵ بێکەوە دانیشن دوو قسە ناکەن مۆبایلەکە بۆتە کەسی سێمیان هەردووچان خەریکی مۆبایلن هەرێکە لا قارێکەوەی کاتی ئەسنە سەر جێگا هەردووچان هیلاک و ماندی و کەفت کەوتون ئاگان لەکتر نییە ئەزانی دراساتی سایکۆلۆجی چ دەڵای لەگەر ژن و پیا و هاوسەران ئەوەندە تووڕە بن ئەوەندە ماندی بن ئەوەندە هیلاک بن شەو کە چوونە سەر جێگا بەس دەست بخەنە ناو دەستی یەکتر هەر هەموو ئەم وزێنەرێنیە تەفریغە بێتەوە بەختەوەرترە بن دراسیان کردووە ئەگەر ژن و مێردە هیلاک بن هەر سعات بخەون بەڵام تەماسیان نەبێت هیلاکتر دەبن بیانی هەڵدەستێتەوە دەرە تێرخەونە بوو بەڵام ئەگەر بەس دەست قەنەنە دەستی یەکتر ئەمە شوحنەمووی بەتاڵ دەبێتەوە یەک لە خاڵەکانەوەی چوار سعات بخەون تێرخەوە بن فرێش دەبن و دووبار بەڵام چێ لە بەینمانە سۆشال میدیا و مۆبایل لە بەینی ژن و مێرد وەکو بەکرۆک
1: دەستەکان خۆش بێ ما مۆسەهرانەکەەوە تا دەسەڵاتی جێبەجێکرد تا چەند توانیێتی مەتەلەن کۆمپانیەکانی ئەنتنێت لە هەرێمی کوردستانە پێی بڵێت فلان شتمان بۆ ڕاست بکەرەوە بۆ ئەوەی تووشی کارەساتێکی هزری نەبین فلان ڕێگای ئەتررنێتی دابخە بۆ ئەوی تووشی کارەساتی ئەخلاقی نەبینەوە چی کردووە؟
2: تاوان من هەتای سەر نەچمەتە پەرلەمان دکتۆر جەناوی فەرمووی بەشکم بۆهێم و پەرلەمان کراوێتەوە بەس ئەوەی ئاگادارین ئەوەی بەدووەدا چوونەکەین دەسەڵاتی جێبەجێکردن هەتایسە دەسەڵاتی سنووردار بوو ناتەواو بوو ئەتوانم بڵم نەیتوانیەوە بە شێوازێکی تەواو لەبەر چەند هۆکارێک

0: بە نسبەت و هەنجێری و کە میوێوە هامنن و خی گەورەی خەڵککردن پێی ئێمە و میوێوە بە تام و شیرین و بەلەزەت و وستنش ئی فەسڵۆ کە ئینسان پێویستش بە نەشا هەنجیر جگە جە تامەکەیش و جەلەزەتەکەیش کۆمەڵە سوودی تەندروستی خاصیش هەنی
1: بەچێشی واچ لەپورتی
2: جەر بە هەنجرا ماچە هەنجیرەکەی تەقینەوە کەرین مێشا لە پورتی لە پورتەکەی پاسە نەش سەری پێسە ئەان خەپلی کەرا خەپلی زەڕاتی نییە پێسە کولێرا.

0: پلان داوه بۆ ڕێخستنی کاروبارە ئاینی و پەروەردەیی و بازرگانی و سیاسی و ئەو وێستگە جیاوازانی لە ژیانی ئەودا هەبووە لەو دەمە لەو کاتە تاچەند پلان گرنگ بووە ئایا پلاندان دراوە یان وەکو وترێ ڕۆژ هەڵاتووە و ڕۆژاوا بووە و چی هاتۆتە پێش لەگەڵ ئەو بارودۆخە تعامل کراوە گفتوگوێم بابەتانە لەگەڵ میوانەکەم دەکەم بە خۆشحاڵی میوانداری زۆر بەڕێز مامۆسا عەبدولحەمید سیوەیلی مامۆسای ئاینیمان کردووە جەنابی مامۆسا بفەرموو سڵاوی خواتان لێ بێ بەخێر بێ مامۆسا دانیز باش یخوا بەخێر بێ مانگی مەولود دیشتان پیرۆز بێ
1: ئینشاڵڵاه
0: زۆر سپاس فەرموو مامۆسا و شوێنی بەڕێزتانە یخوا بەخێر بێن خوا بخێبی سەرچاوم مامسا پێشەوەی بچمە سەر بابەتەکە کە پلانە پێم خۆشە بە دەست پێ بکەم تا چەند گرنگە گرنگی بە مانگی پیرۆزی مەولود بدەین
1: بۆ منوالە سەرەتا گوتم پیرۆزبایی لە جەنابدووە لە سەرجەم بینەرانی بەڕێز دەکەم بۆ سەرجەم خەڵکی کوردستان دەکەم وە لە سەرجە مرۆڤایەتی دەکەم ئێمە کە باز لە مانگی مەولود دەکرێەوە باز لە گرنگی دەکرێت جارێ یەکەم سیمایشی جوانە لە خەڵکی کوردستاندا کە دەتوانین بڵێن هەر لە پاشا مزەفەری پاشای هەولێرەوە ئیتر خاوەنی یادی مەولود و جۆزەبانەی دایکبوونی پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلەم مێژووی کورد خاوەنێتی کورد خاوەنێتی ئەمە نیعمەتێکی جوانە و ئەمە سیمایشی جوانە وە بۆ کۆمەلگای موسڵمانان بەڵە زۆر گرنگە لەبەرەوە ئێمە پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلەم وەکو باوەڕدار خاوەنی پێغەمبەرین بەڵام دوجار پێغەمبەر خاوەنی هەموو مرۆڤایەتیە لەبەرەوە ئێمە ئەرکمانە مانگی مەولود بە زیندوێتی ڕابگرین بۆ ئەوەی جارێشتر پەیامی ئەم پێغەمبەرە بناسێنینەوە بە دەوروبەر واتە مانگی مەولود تەنها بریتی نییە لە ئاهەنگجێڕان لە مزگەوت لە فلان شوێن لە فلان شوێن وەتەنها بە ئاهەنجێک و بۆ کۆمەڵک سرود و بەم ڕووکەشە دیارە بەڵکو لەوە گرنگتر ئەوەیە موسڵمان ئەخلاقی پێغەمبەر زیند و بکاتەوە لە خودی خۆیدا و لە نێو کۆمەلگایەکە ئەمە زۆر زۆر گرنگە واتە جارێشتر ئەخلاقی پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلەم بجێڕینەوە بۆ ناو کۆمەلگای کوردەواری کە ئەوە سیمایشی زۆر زۆر پیرۆزە و مانگی مەولود ئەبێ بێتە ئەو وێستگەی کە فێعلەن جارێشتر پێغەمبەر بناسێنینەوە بە کۆمەلگا واتە مانگی پێغەمبەر ناسی
0: سەڵ الله عەلیه وسەلەم مامۆسا تەورەکەمان باسی پلانە پلان لە ژیانی پێغەمبەرمان سەڵ الله عەلیه وسەلەم چۆن بووە و تا چەند گرنگی بە پلان دراوە
1: پێم وایە ئەمڕۆ هەموو ئەو ڕاستی سەلمێنراوە کە مرۆڤی بێ پلان واتە ئەو مرۆڤی کە بێسەروبەرە ئەو مرۆڤی کە هیچ شتێکی دیار نیە و هیچ بەرهەمێکی نیە لە ژیان مرۆڤ پێویستی بەوەی لە ژیانە خاوەنی پلان بێ و هەنگاوەکانی بە جۆرێ بن کە دوجار بتوانێت بەرهەمی هەبێت لە هەر ئاستێکا بێت ئەمە بۆ هەموو مرۆڤێک کە ئەمە دروستە بۆ پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلەم کە دوجار خوای پەروەردگار پێ فەرمێوە ما ئەرسەل ناکە ئیلا کافەتەن لیلناس تۆمان بۆ هەموو مرۆڤایەتی نادووە و ما ئەرسەل ناکە ئیلا ڕەحمەتەن لیعالەمین تۆ مایی ڕەحمەت و میهرەبانی و خێر و بەرەکەتی بۆ هەموو جیهانیان دەی وەزیفەی گەورەی ئەم پێغەمبەرە ناکرێت بەبێ پلان نییە بەبێ نەخشە نییە ئەم پێغەمبەرە ناتوانێت هەنگاوەکانی بنێ وەک بڵێ لە ئان و ساتێکدا واتە تەنا بڕیارێکی کتوپڕ ئەوجا لە ناو ژیانی پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلەم پێم خۆش بوو ئەمڕۆ بە تایبەت تشی خێنە سەر یەک بەشە کە پێی دەگوتێ هیجرەت لەبەرو دوجار ئێمە ئەڵێن ئێستا ئەمڕۆ حەوتی ڕەبیع الئولی 1448 کاب و کۆچ زۆر گرنگە سەرنجی بخرێن سەر لە ڕووی پلانی پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلەم لەم کۆچە گەورەیە کە ئەبینی ئەوە نییە خێرا مەکە بەجێبێ بێ بە خەیاڵە مەکە بەجێبێت و بڕۆم بۆ مەدینە و لە مەدینە شتێک دروست کەم بە خەیاڵات ئەمە بە خەیاڵات ناکرێ ئەمە بە نەخشە ئەکرێ بۆیە لێرەوە کە ئەچێ خزمەت پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلەم لەم هەنگاوە پیرۆزیە بۆ دەرەکەوێت کە فێعلەن ژیانی پێغەمبەرایەتی هەمووی پلان بووە هەمووی نەخشەی تۆکمەی بۆ داڕێژراوە ئەوجا قۆناغ بە خۆنا خەنگاوێت
0: زۆر باشە مامۆسا لە ڕۆژگاری ئەمڕۆمان هەنێک کارەکەین کە ناجێه نابێت کە سەرکەوتوو نابێت دواتر معالەجەی دۆخەکاکین هەستەکەین لە پلانیشمان هەبووە بەڵام هەستەکەین پلانەکەمان پەلەپەلی

0: پێ و دیار بۆ شپرزیەکی پێ و دیار بۆ یا وەکو خۆیان دەفەکەمان نەپێکاوە بەڵام باست لە کۆچ کرد نمونەیەک لە کۆچکە لەو دۆخا لەو هەموو دژمنێ و بەرهەڵسکاری کە لە بەرامبەریەتی پلانی کۆچ ئەبێ چەنی پێچوو بێ سەقفەکەی کە ئامادەکاری بۆ کراوێ کەسێک لە شوێنی خۆت بەجێ بێڵە بەرەو کوێ دەچی ئامانەتەکان لای کێ بەجێ بێڵم بکۆڵێ ئەمە ئەبێ چەنی پێچوو بێ
1: من دڵنیام کۆچی پێغەمبەر سەڵەڵا سەلەم هەر بڕیاری کۆچدان بەرەو مەککە مەدینە شتێکی وەک تووپڕی عەشوائی نییە بەڵکو هەل ئەوە تا ئابینی پێغەمبەری خوا سەڵەڵا سەلەم لە پەنای دیواری کەعبە دانیشتوەیەکی لە هاوڵان لەوەی کەیتر زۆر زۆر زەحمەتی کێشاوە زۆر ئازار دراوە دێتە پێغەمبەر خزمەت پێغەمبەر سەڵەڵا سەلەم فەرمی پێم وت گوتم کەی سەرکەوتن دێ پێغەمبەری خوا سەڵەڵا سەلەم شانی دایە بوو شانی حەوادا و وەک بڵێ هەر بۆ حەدیسەگا فەرمە ڕەنگی سوور بوو فەرمووی ئێوە زۆرتان پەلەیە پێغەمبەران بە مشاردا هێنراون وەڵاهی بە چاوی خۆتان ئەبینن لە حەبەشەوە بۆ فلان شوێن یا لە شامەوە بە حەزمەوەت بارحاڵ لەو مەسافەیە دەبینن کە ئەوەندە ئارامی دروست بووە کابرا ڕێەکاو و گورگ بە دیار مەڕاوکەوێتی لێ ناترسێ یعنی ئەمنیەتێکی ئەوەندە جوانتان بۆ دروستە بێ لێرەوە پێغەمبەری خۆ سەڵەڵا سەلەم بەر لە هەموو شتێک جارە بۆچی هەنگاو بنێ دەرەوەی مەککە ئێمە هەریەک لێمە کاتێک کە هەنگاوێک دەنین معلومە بۆ گۆرانێک جووڵەیەکە کە حەرەکەتێکە لە دۆخێک بەرەو دۆخێکی تر پێغەمبەری خوا سەڵەڵا سەلەم بەدلەوەی هیجمەکە بە جێبێڵێ تەواوی خوێندنەوەی بۆ واقعی مەکە مەککە چییە تا من بەجێ بێڵم یعنی بۆچی مەککە بە جێبێڵم پێغەمبەری خوا سەڵەڵا سەلەم کە سیر دەکا کۆمەڵێک شت هەن کە ئیتر مەککە پێویستە بەجێ بهێڵدرێ یەک لەوانە دۆخی مەککە دۆخێکە کە خەریکە داعوی پێغەمبەراتی چەقبەستووی ڕووی تێکە واتە هەموو دەرگاکاندا ئەخرێن لە مەککەیە ئەوانەی لەناو مەککەدان تەحەمولی ڕسالەی پێغەمبەر ناکەن سەلەڵا وسەلەم یعنی دەرگای داعوە داخرێ و ئەوانەی کە لە دەوری پێغەمبەری سەلەڵا وسەلەم تەحەمولی دۆخەکەی مەککە ناکەن و ئەوانەی جۆشان لە داعوەی پێغەمبەرە تەحەمولی داعوەی پێغەمبەر ناکەن سەلەڵا وسەلەم ئیتر لێرەوە خوای پەروەردگار ئیزنیەدا دەست کا بە نەخشە بۆ هەنگاوێکی تر بەر لەوەی مەککە بەجێ بێڵە بەر لەوەی باز لە مەککە بکە ئەزانی لە بینی فترەی مەککە و مەدینە پێغەمبەری خوا سەڵەڵا سەلەمی یەک فاسیلێکی هەیە ناوبڕێکی هەیە ناوبڕەکەی کە ئەچێتە تایف ناوبڕی چوونی بۆ تایف پێغەمبەری خوا تەجروبەیەکی تری کرد تائیف نزیکترین شوێنە لە مەککە قەرارە تائیف لەگەڵ مەککە و لەگەڵ قوڕێژ ناسینیان نزیکترە مەدینە زۆر دوورە پێغەمبەری خوا سەڵەڵا وسەلەم سەردانیشی تائیف ئەکا بە پلانی کە پلانەکە بریتێ لەوەی ڕاستەوخۆ بچێتە ناویان ئەوان وەڵامیان چییە لە بەرامبەری ئەوەستنەوە تا ئەو لەختەیە زۆر زۆر خۆشە پێغەمبەری خوا سەڵەڵا سەلەم خوای گەورە جیبریل لە نەرێتە خوارەوە فەرمێ خوای گەورە سەلام لێکە ئەگەر ئەتهەوێ لە بەرامبەری ئەو بێ ئەدەبی ئەهلی تائیف دوو شاخەکە ئەدەمەوە بەسەریانە پێغەمبەری خوا فەرمووی تەمەنام ئەوەیە لە نەوەی ئەمانە خەڵقانێک گەورە برن کە شەریک بۆ خواخران نەدەن ئێستاش تائیف بۆن و بەرامی دوعاکەی پێغەمبەری تیا سەڵەڵا وسەلەم ئەم فاسیلێ بینی مەککە و مەدینە لێرەوە پێغەمبەری خوا سەیرەکەی پلانەکانی ئەگۆڕێ کەکە هەیە بچێت بۆ مەدینە لەبەرەوە تائیف پێی گوت پێویستە پلانەکانی مەدینە گەورەتر بن شوێنەکە دوورترە لەبەرەوە بەڵێ زەمنێکی زۆر باشی پێچوو بوو ئەوەی ئەم هیجرەتە بکرێ نەک ئەوەی ئەمڕۆ زەحمەتیشی دی و بەیانی بڕیار بدە و بڕۆ بەرەو مەدینە
0: ماوەسا دڵنیا بۆ لەوەی لە مەدینە چۆن پێشوازی لێ دەکرێ یا پێشتر ئالوگۆڕی نامە هەواڵ زانیاری بۆ کۆڵە کاروانی ئەمانە چوو نەتەوێت دڵنیا بن لە دۆخەکە کێناڵێ لەوێشوەکو مەکە مامەڵی لەگەڵ ناکەن یاوەکو تایف ڕەتفێلیان ناوێت
1: زۆر گرنگە پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم بەر لە هەرچەی جارێ خوێندنەوەی بۆ مەدینە و ناسینی مەدینە چچین مەدینە بەنی نەجار لە خاڵوانیان ناسینی مەدینە زۆر گرنگە پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم ئەچێ بۆ مەدینە بۆ شوێ ئەچێ هیجرەت ئەکا بۆ شوونێکی نادیار نەخێر بە نیسبەت پێغەمبەر جارێ ناسی نەکەی دوو پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم چەند پلانێکی داڕشت کە دوجار کاتی خۆی بچێتە مەدینە بە تەلعەل بەدر و پێشوازی بکرێ لەوانە مۆسعەبی کوڕی عومەیر گەنجێکی ڕۆحسووکی لێهاتووی بە توانای زمان پاراوی موقنیع واتە کەسایەتیە بوو کە لەگەڵ هەر کەسێ دانیشت قەنعەتی پێکرد پێغەمبەری خوا سەڵ سەلام ئەم گەنجە دامەزراوە ئەخلاق قورئانی نادە مەدینە ئەوە نەخشەی یەکەم ئەوە هەنگاوی یەکەم هەنگاوی دووەم پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم چاوەڕێی ئەوە بوو وە فیعلەن دراسەشی ئەکرد لە سەردانی حەجاج بۆ مەکە ئەم دەرفەتەش بقۆزێتەوە چونکی لەوانەی کە دێن زیارەتی کەعباکرد مەدینەیشی تیار پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم بەیعەتی یەکەمی لەگەڵ ئاکردن لە بەیعەتی دووهەما پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم ئەوجا زیاتر ڕوونتر تەعاملی لەگەڵاکردن بەعەتی لێوەرگتن کە شەریک بۆ خواقەران نەدەن زینانەکەن زینەکەن کۆمەڵێک سحر کۆمەڵە شت ئەمانە ئەبێت لە ناوخوانە هەڵگرنەوە لەسەروی هەمووشیانەوە پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم عەباسی لەگەڵ خۆی بردبوو عەباسی مامی لوانی ئیماندار بوو و ئاشکرای نەکردو ئیمانەوە گرنگەوەی عەباس کەساتیشی زۆر لێهاتوو بوو مامی پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم پێغەمبەری خوا لەگەڵ خۆی بردبوو بۆ بەیعی دووەم فەرمووی عەباس ڕووی تێکردن ڕووی کردە مەدینەیەکان گوتی ئێوە ئەزان ئەم پیاوە ئەبەنە لای خۆتان شمشێری هەموو عەرەب ڕوو لە ئێواکە ئیتر ئێوە ئەکەبنە خەتەر ئەگەر پێتانە پارێزرێ بیبن ئەگەر پێشتان ناپارێزرێ وازی لێ بێنم بارە ناو خۆمانە بێن خۆمانەی پارێزی ئەمە زۆر گرنگە ئەم قسەی عەباس یعنی مەدینەیی ئێمە پێغەمبەرتان نادەینێ بۆ ئەوەی ئەمانەی بکوژرێ ئەترسین لەوەی بکوژرێ و ئەمانەی ڕۆحی پارێزن خەڵاتێک هاتان دێنێ تەحەمولی خەڵاتاکەن بیبن تەحەمولی ناکەن پاراستنی شەخسی و ڕۆحی شەخسەکە ئێمە خۆمانەی پارێزین تانەوە بگوتیان ئێمە وەکو ماڵ و مناڵی خۆمانەی پارێزین ئەمەش قۆناغیش ترە ئەمە بەحسیش ترە لەبەرەوە لەگەڵاکردن مۆسعەبی پێشتن ناردووە خوێندنەوەی هەیە مەدینە جولەکەی تیایە مەدینە مشرکی تیایە مەدینە ئەوس و خەزەجی تیا سەد ساڵە خوێن لە بینیان نایە یعنی لە سیراڵە ئەلەوەندە ماندوو بووبوون ئەوس و خەزرەش لە یەکتر ئیتروان لاتبوو یەک ڕۆژیان دیاری کردو لە ساڵەکە ئەم ڕۆژە هەردوو هێز بەرامبەری گەوەستن شاعیرەکانیان شعری بە قوتیانە خوێندەوە حماسی هەمیان هەڵستان لێکیانەدا کە لێکیانەدا لەو ڕۆژا کێ بکوژرای ئاکوژرا کێ دەچوو دەچوو تا ساڵی داهاتوو یەک کەس بۆیت نەبوو لولەی ئەوەک بڵێ تیژایی شمشێر ڕووبکاتە هیچ کەسە هیچتر لە دوژمنەکەی بەرامبەری ماندوو بوو بوون سەد ساڵ بوو دوژمنایەتی بوو ئیساحەت یامە خۆیاندا بوو ئەم دوو تائفە گەورە هەیە هەندێک تیرێ تیریش لە دەوروبەری مەدینە بوون و لە ناو مەدینە بێزار بووبوون لەم ژیانە لەبەرەوە ئەم هەموو خوێندنەوانەی پێغەمبەر سەڵ سەلەم ئەم هەموو نەخشە جوانانە ئەو جا دوجار بیەوێ نەخشەیەکی تر لە مێشکایە بچێ بۆ مەدینە خۆی هیجرەتکە بەس چۆن هیجرەتکە ئەویش کۆمەڵی پلانی تری پێویستە
0: زۆر باش مامسا لە کاتێکا بینی ئەو هەموو هەوراز و شەوێ دێتە ڕێگەی پێغەمبەری خۆشەویستمان سەڵ الله علیه وسلم بەڵام ئەو دەستبەرداری پلانەکەی نابێ بەڵکو پلانەکە ئاگۆڕێ ئەمانە تا چەند بۆ ژیانی و ئەمڕۆی ئێمە گرنگە ئەو بەردەوام بوونە لەسەر ئامانج
1: زۆر زۆر گرنگە بەتابێت ئێمە کاڵی موسڵمانین موسڵمانێکی لە سیما جیاکەرەوەکەی لە خەڵکی تر ئەبێ ئەو بێ مەبدەئی بێ و خاڵی مستەهدەف ئامانزدارێت کە ڕزامەندی خوایە ڕزامەندی خوا بە ئاسانی بەدەست نایە، سەرکەوتن بە ئاسانی بەدەست نایە. خاڵی خۆت دیاری بکە. ئەوانەی دێنە ڕێگات ئەمانە معویقاتن، ئەمە ڕێگرن لە بەردەمتا. ئەم ڕێگرانە نابێ نەخشە و پلانی خۆت پێ بگۆڕن. ئەکرێ ڕێگات پێ بگۆڕن، بەس هەدەفەکەت پێ ناگۆڕن، ڕۆشتن بەرەوە هەدەفە. پێغەمبەری خوا سەڵەڵا وسەلەم کاتێک لە دەرچوونی یەکەم بەرەو مەدینە بە عەکسی ئیتیجاهەوە تەشریفی دەڕوات، مەسافەی سێ ڕۆژ دەمێنێتەوە لە عەکسی ئیتیجا لەنا ئاشکەوتێک کە ئەوەی شارەزای ڕێگای بینی مەکە و مەدینە بێ، ئەزانێ ئەم ئەشکەوتە بەرەو مەدینە ناڕوە. ئەکرێ پێغەمبەری خوا سەڵەڵا وسەلەم بۆ ئارامکردنەوەی ئەو دۆخە کە قورسە پێغەمبەر سەڵەڵا وسەلەم ئەوە بە ئاشکرا بەرەو مەدینە ئەڕوا بۆ ئارامکردنەوەی ئەم دۆخە و لە بەخاتی گیانی سەحابەیەکی زۆر کە لە مەکە ماون بۆ ئەوەی نەکەونە ژێر ڕقی گەورەکانی قورەیش پێغەمبەریان لە دەست دەرچووە، پێغەمبەری خوا سەڵەڵا وسەلەم ئیتیجاهی ڕۆشنەکەی بگۆڕێ. بەڵام هەر ئەچێتە مەدینە، بەڵام هەر دەژڕوە، ئەمە زۆر گرنگە. بە هەموو توانای مەکە ناتوان پێغەمبەری خوا سەڵەڵا وسەلەم قەناعەت پێبکەن مەکە بەجێنێ یاڵێ. سەروەتت دەوێ خۆت خاوەنی مەکەی، ئافرەتت دەوێ خۆت خاوەنی ئافرەتی مەکەی، دەسەڵاتت دەوێ کاکە کلی لە بەدەستی کەعبە بە سەروەری. یعنی مەکەیەکان لە ڕووی شخصیەت، لە ڕووی شخصیەت پێغەمبەریان ئەوەندە بەدڵ بوو ئامادە بن بیکەن بەدەم سپی خۆیان لە ڕووی شخصیەتی، بەڵام لە ڕووی پەیامی تەحەمولی پەیامی پێغەمبەر ناکەن سەڵەڵا وسەلەم، کە ئەم ئەم تەجروبێ دووبارە بێتۆ لە ژیان، کابرا تەحەمولی پەیامەکەت ناکە.
0: بەڵێ،
1: ئینە شخصیەتت دەزانێت کە زۆر قابیلی. ئەلێرەیە ئەبێ هەموو ئەو ڕێگرانەی دروست دەبن نابێ منهەجیەت لە تۆ تێک بدا.
0: زۆر باش. مام سا ئەو شوێنەی کە بەلای ئەوە گرنگە و لە کاتێکی شکە کۆچ دەکا و ئاور دەداتەوە بۆ مەکە، بەدڵێکی شکا و ماڵاوی لە مەکە دەکا و دەڵێ ئەگەر فکوۆڵێ ئەو دۆخەوانە بواە هەرگیز ئامادە نەبووم بەجێت بێڵم. بەڵام کەواتە پێشوەختە پلانی ئەوەی داناوە کە دەچێتە مەدینە چی دەکات، یعنی هەر ئەشوایی نەچۆتە ناو مەدینە.
1: نەخێر،
0: کاتێک دەڕۆی لە دانانی بناغی مزگەوت و دروستکردنی مزگەوت، برایەتی ئەو سوخەزرەج، ڕێکخستنی هۆزەکان، نەمانی کۆیلایەتی، ئەمانە کە لەوێ دەیکا ئەمەش هەر ڕەنگە پلانێکی زۆر پێشوەختە بوو بێکە ئامادەکاری بۆ کردبێت.
1: دەزانی ئەو بابەتە کە بازەکرێ جاری واهێن لەوانێ مرۆڤ کاتێکە گوێ لێبێ و وات هێبگە پێغەمبەر سەڵەڵا وسەلەم ئاها کەسێک دەر ئەکرێ لە شوێنێک و ناچارم
0: بڕوە،
1: پێغەمبەری خوا سەڵەڵا وسەلەم بەم نەغمەی ناچارمەنیە نەخشەیەکی گەورەترە
0: وەتەن نەڕاکردن بووە
1: بە تەئکید،
0: نە بۆ ژیانێکی خۆشیش بۆ خۆی ڕۆشت.
1: بەڵێ، بەچی ئەزانین؟ بەوەی کە ئەم پێغەمبەرە، مادام پێغەمبەرە فەرمانەکانی خوا بەرچاو ڕۆشنی ئەکاکە چییە؟ خوای پەروەردگار پێی دەفەرمێ ئن ئەوە بەیت وضیع للذی ببەکەتە مبارەکەن، یەکەمین ماڵێک کە خوای گەورە بڕیاری داوە ئەو ماڵێک کە لە مەکەدایە. دیک ئەم مەوقعەی خوای گەورە ئەوەندە گەورە و بەهێزا ناکرێ ببێتە منبعی بتپەرستی لە دەوریە. وەزیفەی ئەم پێغەمبەرە هەڵگرتنی ئەم بتپەرستیە بە دەوری کەعبەیە. کەوابوو ئەگەر ئێستاش بەجێ دێڵم هەر دێمەوە، ئێستا بەجێ دێڵم لەبەر نەخشەیەکی گەورەتر، لە بەرامبەر ئەو هەموو قۆناغی گەوری پێغەمبەر خوا سەڵەڵا وسەلەم کە جیهانێکی لە مەدینا دروست کرد. هیجرەتی پێغەمبەر زۆشتی نەهێشت، دوژمنایەتی نەهێشت، ئەو خوێنە گەورەی کە ئەڕژا کۆتایی پێهێنا، ئەو هەموو چەواشەکانی بە ناوی دینەوە ئەکرا لە جوولەکە و لە خەڵقی تر کە بەردەوام بە ناوی دینەوە ژیانی مرۆڤایەتیان خواردبوو، ئەوەی نەهێشت، ئەوەی سڕیەوە. ئەم پێغەمبەرە سەڵەڵا وسەلەم کۆیلایەتی نەهێشت، مرۆڤەکان کە ئیتر ئەکردران کڕین و فرۆشتن بە مرۆڤەوە ئەکرا، پێغەمبەری خوا سەڵەڵا وسەلەم ئەسڵەن ئەو مرۆڤەی کە لە ڕووی نەهات لە ی شوێنەکا دەرکەوێ، پێغەمبەری خوا سەڵەڵا وسەلەم تەوقەی لەگەڵاکا دەزەباتەوە دوا ئەفەرمێ بۆ ئەڵێ پێغەمبەری خوا دەستم بریندارن لبر نیالکانه دستم ریدار پیغمبری خواه وریه که دستی اگری و ما چی اکاو افرمه ام دست خواه و پیغمبری خواه خوشیانه بی بین مروف بین رو چویه او از که زور زور بقیمه ده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه ام جو گوره لمدینه یا که جارش رز به مروفیتی اده و معنی بندهاتی به خواهد روزه که چاوی لسره و باله دبه بگره تو بمکه استاب بجه دیالم بس دیمو خمه خو دیمو بوناوت چه جن پیغمبر گوره یه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم یعنی باور بفرمو اما راستیه که لسیرتی ها هیا داره که بوان ترتیب کدو لمدینه و تاری لسر با دعای من بریم و ترتیب کرد پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بنا دارخی بجه هش او قمت داری که خورما بو برابوان و قفتتکی ما بو لسر او راوستا که بجه هشت با اشکال صحابه فرن اسمان پیگر لدن جهش غریب پیغمبری خواست اسم گره و بولایو فرم دستی لسد دانه و وق بری آرامی کرده اونجا چون سر شوی نگه خوی لبرو پیغمبر گوره یه مدینه یکان زور تو ربون لشتیه که ایتر شیطان بوی درست کردن یا حقیقت بو لتوزیعاتی غنیمتا تو ربون لوی که حسا کن بینازه چیم پیو دیاره پیغمبری خواست اسلام چون آیان فرمی، اوزانی دشمنی یک بون فلان شد بون فامنیت تن نمابو من عتم همی گرداتیم بله فرمی او باش تشتن عالم بمن. و اللهی ایزان بز نه تنی بیان. بلن ایتوش در نکره ایتوش بیم آوان نبی بیشوی نبی ام باعث من بگردیم. الله اکبر. فرمی دی استا و الله اون نم خوش اون اگر همو جهان با دولا کبر و ایو با دولا کبر ملکه لو عادیم. اوان بابرون بسر و دوستامان خانو با غنیمتی پیم دان بزی او بمنو اگرانو اتیالا با یک زارن بو با گریه آوار و تکبیرات مدینه یکان تیال والله ایم گورتین نعمت لگل خمانه بینو لبرا پیامون سخان که مکبا جدیاله فیعلن ابی آوری با باتوا ارن سمانه لوانه زمانه بی فیعلن لمادیات در اچه لمادیات در اچه لوانه حتی زور که سیاسه هست پیب که کاتباز لبرکتی خواه اکره لشونه که ده بره ام برکتش توی چی مادی نیه توی چی معنوی روحیه بوی فعلا دبونی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که برکتش دایبه تره
0: زور باش شما مسا لروشگاری امرو کاتی گیمه به امیده بین کاتی شتکان بدومان نیه کاتی نارحتی که زور رومانتی که دگرینو بو سیرت بشه که لسبوری با من بتایبت موقعی کوچ که برزد باست کرد لا رویشتن لا مال بجهشتن لا مانو ولا اشکود لا بربران کردنی طایب زورش دیتر که کاتک تماشاکی او پیغمبر عظیمه صلی الله علیه و سلم امانی بسرهات و من چیم که امم اینا راحتی نبینم برزد اماشد با او دا لطایب دا خواهی گوره دا فرمه گرفته به کی وکان دین مویک لبرتو
1: جوان
0: بلام رنگ خلکی اک بپرسه ای بول لما که موشتی که بدلی او فراهم نکرد بوی کوج نکرد ایم کوچه بو او بو ببیت دستور ببیت پلان ببیت بنمایک بوی که ایم دوی 1448 سال بشی دایی و بتام از روی مشتاقی سفری که چند رو جبین بوی
1: انجوانا دزانی و کلی یکم پیام خواهی پر دویا پیغمبر دا فرمی تو پیغمبری همو جهانی یعنی کابو نه بدلم که آداب نیشه.
0: رحمت الله.
1: بله. او وکو تعلیم رسول معنی نبی معنی. خواهی گر صدان انبیای نردوه. بنا و چه شیلی علی کراو با طایفه شیلی علی کراو. پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم اگر تنها با ناو مکه بیایا با خلقی مکه بیایا بدل نیای خواهی گر او هنگاوانی یا او زمینی که پیش با پیغمبری لناو مکه داره با پیغمبر آمده بود. بلام مادام پیغمبری همو جیانی آنا بو همو جیانا نبه بسته تو با مکه و اسیت مواقع ایشیتر و مکهش لدز نده پلانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لسیره بیخنو او همو هنگا و جوانه کنایوه تی دو اجار بو اوی خواهی گوره پیامیش پیامیشی پیادا ولی قرآنش تو مالکا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون مكه ابيت او زميني كابي زميني امانه ارامي به يعني مكه جنا زادين اجيت مدينه بس مكه جي خويتي بلام او همو نخشو بلاني بيغم صلى الله عليه وسلم لبينا وقيديني بيامك بهمو جيهان نكاتي وچوارچوي دياري كراو بو امج وكو مسلمان ابي او راسي بزانين پیامدارین ئێمە پەیامی ئێمە بۆ هەموو جیهانە پەیام ئێمە تایبەت نیە بە ناوچەیەکی دیاری کراوە جاری وایە ئێمە لەوانەیە لێمان تێکچێەوە بزانین من کە لە سلێمانیدام تەنها بۆ سلێمانیم
0: لەبەرەوەگەرافیاکی
1: لەبەرەوە ئەگەر لە سپێدا شخسە بکەم بۆ سلێمانی قسە بکەم ئەگەر لە فەیسبوک بنووسمە بێ وەک چۆن بڵێ بە دۆخی سلێمانی بنووسم ئەمە غەڵەتە من مادام پەیامدارم و پەیامەکەی من بەر لە هەموو خزمەتە بە هەموو کوردستان کەوا بوو ئەبێ لە نووسینێکم لە قسەیەکم لە جووڵە و حەرەکەیەکم مادام وەکو باباکی موسڵمانە جووڵێم ئەبێ حسابی ئەوە بکەم لە ئاخر گوندی زاخۆ هەتا ئاخر گوندی کوردستان لە ڕۆژهەڵاتیش هەمووی خێر لەو جووڵەی من ببینێ چون پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم ئەوە پەیامەکەیەتی و پلانی پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم لە ژیانیدا فعلەن کە دەیبینی لە هەموو ڕوویەکەوە محکەمکردنی ژیانی دەعاوی پێغەمبەرایەتیە
0: زۆر زۆر سوپاس دەکەم زۆر بەڕێز مام سا عەبدولحەمید سیوێلی زانای ئاینی سوپاس بۆ بەڕێستان کەم ڕۆ لەگەڵ
1: مازۆر
0: زۆر سوپاس دەکەم بەڵە خۆشەویستان سوپاس بۆ ئێوەش لە بەرەبەیان تام کاتە بە دیار شاشەی سپێدە و ڕادیۆی سپێدە FM-مانە و سوپاس بۆ هاوکارانم تا بێگەشتنەوە هەموو لاکتان سپاردەی خوا بن خواتان لەگەڵ
2: کاتژمێری 11 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM ئێستا گوێبیستی بەرنامەی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی مامۆستا فەهمی حەمە تۆفیق کتێبی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە زانا و سەرکردە و عارفی مەزن لە نووسینی مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهاءالدین

بشی یازدهم هەڵسەنگاندنی چەند کەسایەتییەک بۆ مەرحومی کاگ ئەحمەد. تەواوی ئەم بەشە لە نووسینی لێکۆڵەر و بیریاری بەڕێز دکتۆر عومەر عەبدولعەزیز بە ناونیشانی دەربارەی کاگ ئەحمەد و تویانە وەرگیراوە. لەم بەشەی باسەکەدا جێی خۆیەتی هەڵسەنگاندنی چەند کەسایەتییەک بۆ کاگ ئەحمەد بگوێزمەوە، کە ڕۆژێک لە ڕۆژان قوتابی یان هاوکار و دۆستی نەبوون، بەڵکو هەندێکیان ڕۆژانێک بە هۆکاری ئایدۆلۆژی یان تایفی و مەذهبی و نەژادی دوژمنایەتیشیان کردووە. ئەندازیار حوسینی شاویس، سێم پارێزگاری پارێزگای کوردستان و نوێنەری ئێران لە وڵاتی یۆنان، نووسەر و ڕووناکبیری کوردی سنەیی، ناوبراو کە ماوەیەک لە زیندانی قزڵ حەسار هاوزیندانی کاگ ئەحمەد بووە، دەڵێت مفتیزاده ڕۆحشاد لە زانایانی ناوداری کوردستانە، دەزگایەکی بە ناوی مەکتەبی قورئان دامەزراند کە چەندین گەنجی پاکداوێن و ڕازگۆی پێشکەش بە کۆمەڵگە کرد. مفتیزاده ڕەحمەتی لە پشتیوانانی شۆڕش بوو لە کوردستان. بڕوای وابوو دەبێت شۆڕشی ئیسلامی بە کردەیی خواستەکانی خەڵکی کوردستان وەڵام بداتەوە. لە کتێبی دەرباری کوردستانەکەیدا پێشبینی دەکات و هۆشیاریش دەدات کە ڕەوتی حکوومەتەکان بەرەو تاگڕەوی و دیکتاتۆریەت قۆناغ بە قۆناغە و قۆرەخکاری گەورەترین هۆی تێکشکانی دەسەڵاتەکانە. ئەو ئازایانە و بە بڕوایەکی پتەوەوە تەنانە لە زیندانیشدا بە شێوەی وتن و نووسینیش جەختی دەکردەوە کە دەبێت شۆڕش لە خەمی چارەی مەحرومیەت و ستەمەکاندا بێت کە بەرامبەر کورد و نەتەوەکانی تر کراوە. ئەو لە سێتەوەرەدا ئەمەی ڕوون دەکردەوە: یەکسانی سیاسی و یاسایی ئەهلی سنە و شیعە، یەکسانی مافەنەتەوەی و سیاسیەکانی هەموو میلەتە موسڵمانەکان، یەکسانی هەموو مافە کۆمەڵایەتی و ئابوریەکانی تەواوی مرۆڤەکان. هەروەها تأکیدی دەکردەوە کە دەبێت شۆڕش دیاری بکات کە چۆن ڕووبەڕووی هەر سێ دەردی ستەمی نەتەوەیی، ستەمی مەذهبی و ستەمی چینایەتی دەبێتەوە. مفتیزاده لەسەر ئەم بیر و باوەڕانەی بەرەو ڕووی سێ دەستە بوویەوە: یەکەم، جوڵانەوە نەتەوەگەرەکان کە ئەویان تۆمەتبار دەکرد بە سازشکاری; دووەم، حکوومەتی ناوەندی ئێران کە تاگلایەنە و دەمارگرانە دەیڕوانیە ڕووداوەکان; سێم، هێزە چەپ و کۆمۆنیستەکان کە هەمیشە لە پیلاندا بوون دژی مفتیزاده. دەربارەی زانایی و دانایی کاگ ئەحمەدیش شاویس دەڵێت: ئەم پیاوە هیوادار بوو کە هاونیشتیمانیەکانی سەربرز و ئازاد بن، بەڵام بەو ئاواتە نەگەیشت و ڕووبەڕووی زیندان کرایەوە. ئەو لە زەمینەی کۆمەڵناسی و سیاسیدا ئازایانە دژی شا هەستایەوە. من لە زیندانی قزڵ حەسار ماوەیەک شەرەفی هاوزیندانی بوونم لەگەڵیدا پێس پێردرا. لەو پیاوەوە زۆر شت فێر بووم. ئەوەی شایانی باز بێت، بڕوای بێخەوشی ئەو بوو بە ذاتی یەکتا و ئیسلام. عاشقی خەڵکی کوردستان بوو، ئارەزووی سەربەرزی ئەوان بوو لە ئێراندا، ئازایەتی و سەراحەت و ڕازگۆیی ئەو لەبەر زاران بوو. پێشتر بیست بووم کە لە سیفەتەکانی کەسی دروستکار ڕێکەوتنی گفتار و کرداری ئەو کەسەیە. ئەم وەصفە لەودا بە شێوەیەکی زیاد هەبوو: گۆڤاری، چەشم ئەنداز، ئێران، لاپەڕا 25 و 26.

بنابی پای مهربان سلاو تان لبید برزان لاس فیده و بشوی که راست و خو ام گشتی حوالتان پیش کشکم سرطا جناو نیشانه دسته را گیاندنو پیوندیکان عراق جماره اک بنکی فروشتینی کورک تیلیکو بیلا بغدا داخست بەهۆی ڕێکنەکەوتنی پارتی و یەکێتییەوە زیاتر لە 650 ڕۆژە پەرلەمانی کوردستان داخراوە و حکومەتی هەرێمیش بەبێ چاودێری کارەکانی ڕای دەکات دوای زیندانیکردنی بۆ ماوەی ساڵێک لە هۆڵەندا بەنابەرێکی کوردی دانیشتووی شاری ڕانیە بە هەوڵی دکتۆر موسەنە ئەمین ئازاد کراو گەڕێندرایەوە ترامپ گەورەترین گەمارۆی ئابووری دژی ئێران ڕاگەیاند عێراقچیش ئەم هەنگاوەی بە بێبایەخ ناو برد دەرهێنانی تەرمی شەهیدان لە غەزە بەردەوامە و لە مەراسیمێکیشدا تەرمی 50 شەهید بە خاک سپێردرا

0: تیمەکانی بەرگری شارستانی و هاوڵاتیان لە کەرتی غەزە بەردەوامن لە دەرهێنانی تەرمی شەهیدان لە ژێردار و پەردووی ماڵە ڕووخاوەکاندا. لە مەراسیمێکیشدا تەرمی 50 شەهید بە خاک سپێردران کە لە ژێردار و پەردووی باڵەخانە ڕووخاوەکاندا دەرهێنرابوونەوە. بەرگری شارستانی ڕاگەیاندووە کە بەهۆی کاولکاریەکانی ژێرخانی شارەکە و کەمی ئامرازەکانی ڕزگارکردن پرۆسەی دەرهێنانی تەرمەکان زۆر سەخت بووە و چەندین ڕۆژی خایاندووە. ئێستاش چەندین قوربانی لەژێر کۆڵەکە ڕووخاوەکاندا ماونەتەوە و تیمە پزیشکیەکان ناتوانن بگەنە لایەن. بەپێی دوایین ئامارەکانی وەزارەتی تەندروستی لە غەزە لە 7 ئۆکتۆبەری 2023ەوە زیاتر لە 73400 فەڵەستینی شەهید بوونە و 174300 کەسی تریش بریندار بوون. بەپێی راپۆرتەکانی وەزارەتی تەندروستیش سەرەڕای ڕاگەیاندنی ئاگرباس لە 10 ئۆکتۆبەری 2025ەوە بەهۆی بەردەوامی پێشێلکاریەکانی زایانی داگیرکرد تا ئێستا زیاتر لە 1270 کەس شەهید بوون و 4200 کەسیش بریندارن. وەزیری دەرەوەی ئێران عەباس عێراقجی ڕایگەیاند ئەوەی پێی دەوترێت ڕۆژی سەرکەوتنی ئابووری تەنها هەوڵێکە بۆ دوورخستنەوەی سرنجەکان لە قەیرانی ناوخۆی ئەمریکا. ئەم وەڵامی عێراقچی دوای ئەوە هات کە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند بوو کە جەنگی ئابووری دژی تاران دەست پێ کردووە. عێراقچی لە بەردەوامی لێدوانەکانی داماژەی بەوە کرد کە ئەوەی ناویناوە تیرۆری ئابووری ئەمریکا مەترسی بۆ سەر ئابووری جیهانی و سەروەری وڵاتان لە سەرانسەری جیهاندا دروست دەکات. جەختیشی لەوە کردەوە کە سوور بوون لەسەر بەردەوامیدان بەو پۆلەتیک و سیاسەتە شکست خواردووانە تەنها دەبێتە هۆی تووشبوون باشکست و ئالۆزی زیاتر. هەروەها دڵسۆزی و دوژمنکاری گەلی ئێران بەرامبەر بەو جۆرە هەنگاوانە زیاتر دەکات. فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا سێنتکۆم ڕۆژی پێنجشەمە ڕایگەیاند ئەمڕۆ ڕایگەیاند کە کۆمەڵەی فڕۆکە هەڵگری جۆرج واشنتن لە چوارچێوەی بڵاوپێکردنێکی سەربازی بەرنامە ڕێژکراودا گەیشتۆتە ناوچەی بەرپرسیارەتی ئەوان ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. بەپێی ڕاگەیاندراوێکی سێنتکۆم لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئەکس، ئەم کۆمەڵەیە گرووپێک کەشتی جەنگی و فڕۆکەی سەربازی لەخۆ دەگرێت. ئەمەش بە ئامانجی بەهێزکردنی ئامادەیی دەریایی ئەمریکا لە ناوچەکەدا و ئەمانە جێبەجێکراون. گەیشتنی ئەم هێزە دەریاییە لە کاتێکدایە کە گەرژی هەرێمیەکان لە هەڵکشاندایە و ڕەخنەکان بەرامبەر بە ئیدارەی دۆنالد ترەمپ زیادیان کردووە بەهۆی ئەو جەنگەی کە واشنتن دژی ئێران دەستی پێکردووە. و دواییین دیمەنە تۆمارکراوەکانی ئەو فڕۆکە هەڵگرانش دەگەڕێنەوە بۆ مانگی تەموزی ڕابردوو کاتێک لە مانگەدا دەریاوە بەرەو بەندەری دانانگ لە ڤێتنام بەڕێکەوتون لە هەمان مانگ گەیشتوونەتەوێ. لە ئەنجامی بردومانێکی چڕی رووسیادا بۆ سەرکێفی پایتەختی ئۆکرانیا و دەوروبەریلانی کەم 12 کەس کوژراون و 13 تر بریندار بوون. هەروەها زیان بەر باڵەخانەی نەخۆشخانەی منداڵان و کۆگاکانی خاچی سوور گەیشتووە. ڤلۆدیمیر زێلێنسکی سەرۆکی ئۆکرانیا هێرشەکەی بە پەرەسەندنێک لە جەنگەکەدا وەسف کرد و داوای وەڵامێکی نێودەوڵەتی گونجاوی کرد. بەپێی سەرچاوەکانی هێزی ئاسمانی ئۆکرانیا، مۆسکۆ 44 موشک و چەندین فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی لە هێرشێکدا بەکارهێناوە کە نۆ کاتژمێری خایاندووە. لە بەرامبەردا رووسیا ڕایگەیاند کە ئامانجەکانیان سەربازی و لۆجستی بوون و 726 درۆنی ئۆکرانیایان خستۆتە خوارەوە. وڵاتانی ناتۆش لە دەوروبەری ئۆکرانیا مەترسیان هەیە و ئامادەباشییان بۆ خۆیان کردووە. پۆلۆنیا ئاستی ئامادەیی هێزەکانی بەرزکردۆتەوە و ڕۆمانیاش فڕۆکەی جەنگی ڕەوانە کرد دوای کەوتنە خوارەوەی درۆنێک لە خاکی وڵاتەکەی. ئەم ئالۆزیانە لە کاتێکدا ڕوودەدەن کە دانوسانە دیبلۆماسیەکان بەهۆی مەرجەکانی مۆسکۆ بۆ دەست بەرداربوونی زەویەکانی کێب تووشی چەقبەستووی بوون. بەپێی ئامارە فەرمیەکانی پەیمانگای ڕۆبێرت کۆخ لە هاوینی ساڵی 2026 دا نزیکەی 14000 کەس لە ئەڵمانیا بەهۆی شەپۆلەکانی گەرماوە ژیانیان لەدەستداوە کە ئەمەش ژمارەیەکی پێوانەی نوێیە و ڕێژەی ساڵی 2018 تێپەڕاندووە. لەو ژمارەیە نزیکەی 9600 کەسیان تەنها لە یەک هەفتەی کۆتایی مانگی حوزەیراندا بوون کابلکانی گرما تنها چل پلی سیلیزی تیا پران بوا و زوربه قربانیکانیش 8 سر و 75 سالان بوا و گرمای برز نخوشی درش خیانکانی قرستر کردوا شپولکانی گرما زیانی گوریان با کرتکانی کشتوکال و دارستانکان و آستی آوی روبارکان گیاندوا لبران بردا وزیرانی پارتی سوسیال دموکرات داوایان کردوا گۆڕانکاری لە دەستوور و یاساکانی خانوبەرە و کاردا بکرێت هەروەها یەکێتی شارەوانیەکان ئاماژەیان بەوە کردووە کە نەخۆشخانەکان و ماڵەکانی چاودێری بە ساڵاتشوان پێویستیان بەوە بەرهێنانی لانی کەم 20 ملیار یۆرۆ هەیە بەوە جێگیرکردنی سیستمی ساردکەرەوە لە کاتێکدا شارەزایان پێیان وایە کە ژمارەی ڕاستەقینی قوربانیان زۆر لە ئامارە فەرمیەکان زیاترە لە شارەکانی باکووری کوردستان بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ سەرووی 45 پلەوە کرێکارانی ڕێگەوبان و ناناواکان لە دۆخێکی زۆر سەختدا کار دەکەن ئەوان ناچارن بۆ خۆپاراستن لە سوتانی خۆر و مەترسیەکانی تاقەت بڕوکێنی گەرما شێوازی کارکردنی نۆبەیی و پشووی کورد بەکار بهێنن
1: لە باژێڕین باکوورێ کوردستانێ دو وەرزێ هاوینێدا پلێن گەرمێ ژ بۆ زێدەتری 40 هەتا 45 پلەیان بلەند دەبیت ژیان و کارکردن ژ بۆ کرێکار و لێنەران ئەو زەحمەت کەفتیە کرێکارێن بیناسازیە و ڕێکوپران نانپێژیان دەسەقایەکی گەرمدا ئەلبەنتیشکە ڕاستەوخۆیە حەتاڤێ یان لە تانیشت ئاگیری کارێن خۆ ئەنجام دەدەن ئەدڤێ ڕەوشە دژواردا پۆستاو لێنەر لە دەڤەرا سۆریا ئامەدێ تەکەزیە لەسەر قورساهیە کارێ خۆ دەکێنێت وەرزێ هاڤینێدا ئەوە دبێژن ئەژبلی گەرمایە سەقای گەرمایە ئاگری ژی کاریگەریەکا زێدەتر ئەلسەرما دروستگرییە
2: ئەو پلە گەرمی کە لێرە هەستی پێدەکەین 6 پلەی سەدیە هاوڕێیان دراوسەکان کڕیاران بڕوان بۆ 5 خولەك کاتێک دێنە لای من دەبینیت هەڵدێن و دەڵێن تۆ چۆن خۆت ڕادەگری بەرامبەر ئەم گەرمایە بەڕاستی کەمێک سەختە بەڵام خوای گەورە یارمەتیمان دەدات ڕۆژانە لانی کەم 2-3 جلی خۆمان دەگۆڕین چونکە ئەگەر ئارەقە بەلەشمانەوە وشک بێتەوە نەخۆش دەکەوین هیچ فێنکبوونەوەیەک نییە لێرە لەبەردەم ئاگرەکە نانی خۆمان دەردەهێنین
1: ئەژلایەکێ دیڤە کرێکارێن ڕێکوپران لە پارێزگێن وەک مێردین و باتمانێ بەحەز لە ڕەوشە مەیدانیە کارێ خۆ دەکەن ئەلدورگوتناوان ئەلدەمێ قێڕکردنا ڕێکان ئەو تووشی گەرماتیە ئاسمانی و عەردی پێکڤە دبن
2: لە مێردین هەندێک جار پلەی گەرمی 45 پلەی سەدی تێدەپەڕێنێت ئێمە لەسەر ئەم قیڕە کار دەکەین کاتێک قیڕە گەرمەکە دەخرێتە سەر ڕێگاکە پلەی گەرمی 120 پلەی سەدیە لەسەرەوەمان گەرمی خۆر هەیە و لە خوارەوەش گەرمی قیڕەکە دێت لە گەرمای زۆردا بێزار و سەغڵەت دەبین سەختیش بێت کار دەکەین
1: هەشیاری پاساخلەمیە و وەرگرتنە بێنڤەدانە کورت ئەدناڤبەرە دەمژمێرێن کارکردنێدا هەندێک ژە ڕێکارێن سەرەکینە کرێکار ژ بۆ پاراستنە ساخلەمیە خۆ جێبەجێ دکەن لێ حەق و وەرزێ هاوینێ بدوماهی نەهێتن خەبات و ماندی بوونە وێ تەخا ڕێنجبەر ئەلبن کەرەستێن گەرمیەدا دیا بەردەوام بیت
0: دەتانبەم بۆ هەواڵێکی

0: سوکراوەکان کە ئەمانە مەترسی نەخۆشیەکانی دڵ و مردنی پێشوەختە لەسەر مرۆڤ زیاتر دەکەن. سێیەمیان شەکرە زیادکراوەکان، خواردنەوە گازیەکان و شیرینیەکان ئەگەری توشبوون بە شەکرە و هەوکردنەکان زیاتر بەرز دەکەنەوە. چوارەمیان خۆراکە زۆر پرۆسێسکراوەکان پرۆسەی پیربوونی خانەکانی لەشی مرۆڤ خێراتر دەکەن. پێنجەمیان خۆراکە پڕ لە کالۆریەکان بەهۆی ئەو خۆراکانەوە بەهۆی هێواشبوونەوەی سوتاندنی و زەلەجەستەدا ئەمانە دەبنەهۆی ئەوەی کە مرۆڤ قەڵەو بێت. اینجا کەمکردنەوەی ئەم خۆراکانە وە گرنگیدان بە وەرزشکردن توانای هاوسەنگی و جەستە و تەندروستی گشتی مرۆڤ دەپارێزێت. فەرهاد برادۆستی ئەو شاعیرەی کە لەسەر کورسی کەم ئەندامیەکەی و لەسەر پێیەکانیشی لە وەسفی سەروەری مرۆڤایەتی ناکرێت، ئەو ساڵانێکە بە شعرەکانی سەنای پێغەمبەری خوا درودی خوای لەسەر بێ دەکات. فەرهاد برادۆستی ئەو شاعیرەی 23 ساڵی تەمەنی بەهۆی لەدەستدانی قاچەکانی لەسەر کورسی کەم ئەندامیەوە شیعری بۆ عیشقی پێغەمبەرمان صلی الله علیه و سلم دەهۆنیەوە. ئێستاش کە قاچەکانی چاکبوونەتەوە الحەمدوللیلە هەر قەڵەمەکەی دانەناوە و شیعر بۆ یادی سەروەرمان دەنووسێت.
1: بس ما شاء الله زور نازن اگر زور آمدم هر دوری اگر زور آمدم هر دوری نازن مشکلی است.
2: هر وقتی ناسکه.
1: نه ام ام یعنی از دنیای من سری نیا.
2: راست. چند دایی که دای باقی کرد؟
1: دایی ما فکر می‌کنم پنجاه دایی که یعنی تو هرمی و کری و هنجیر و آنی ما.
3: خاتمش
1: روزانه اگر لە ماڵ وەرزبووم دێمەوێرە، ئەگەر لێرە وەرزبووم دەچم ماڵێ دێمەوێرە، ئەو زۆر پەلچی زەرفێ لێ یەکەمەوە جیاکی زیادی بزانم. زۆر لاولاوە لە داران داڵێن ئەو لاولاوە لێ دەکەمەوە. بەپێی ئەوە ئەگەر ئاو هەبی ئاوی دەدەم، بەڵام ماشەڵە دنیا بە ئام بێ ئاوە. بەنسبەت شێعر ئەم لەر کاتێک قەڵەمی هەڵگرم شێعر حازرە، بە دیمەنی جوان و دیمەنی ناخۆش لەکنم ئەوە نییە. بەڵام هەر کاتێک قەڵەم هەڵگرم شێعرم ئەو مەبەستم بی حازرە، بەڵام شتی جوان بۆ ئینسانی دەینی دیمەنی ناخۆش دەینی. ئەی پێغەمبەر نووری چاوم، خۆشی ویستی زۆر شیرینم، خۆشم دەوێ هەتا ماوم پێشەنگی پاشی ئاینم، بەناو هەموو بوونەوەردا چاوی دڵم دەگێڕێنم، خۆشە ویستیر لە تۆی بڕێز کەسێ نییە کەس نابینم، بەهۆی تۆوە منەتباری خدای ڕەب العالەمینم، چۆن نایادکەم یادی پاکت بە قوربانی تۆ بژینم، وەک ئەسێرەی پرشەنگداری لە ئاسمانی بەرزیشینم، شەوان تێرتر سەیرت دەکەن چاوەکانی بەسرینم، هەلگرتنی شوێن پێی پاکت چاری چاکە بۆ برینم، هیوای بەرزی بۆ ناو ناخی گرکە ناوی ئاگرینم، شادی و کەیفت ئەنایە ناو دڵی بە ماتەم و تازی، وەکو گەورەکانی ئەمڕۆ بە کەست نەدەکرد وازی، قەلە ڕەشکەت فێردەکردن بستنە ئاسمان وەکو بازی، سەلامی خوای گەورەت لێ بن ئەی ڕابەری پرشانازی، ئەی ڕابەری پرشانازی. مامۆستای کۆ بڵێ ئەمە هەر لە منداڵی ئەو بەهرم هەرا بوو، هەر لە منداڵی بەهرم هەر هەبوو، بەڵام نەمدەدۆزیەوە نەتەپڕژامە سەری کە خی گەورە من نەخۆش کرد نەخۆش بووم. ئەو لە بەهرەکەی پێشان دەم لەهشتەوە دەستن بە شار نووسین کرد. مامەستا ئەو کتابە ژیانامەی پێغەمبەرە سەڵا سەلەم لە بیدایەتی هەتا نیهاتی یانی هەمووی بە شار بە وەزن و قافی لە سن سەرچاوی چاک بۆ ژیرایە الحەمدوللا بەبێ بخوان بەبێ غەیبەت لەخوا بە زیاد بیانی بە شێوێکی چاک و پاک و پخت الحەمد لە نووسرایە تقریبن 8500 تا 9000 لیری دێر دەبی. ینی زۆربەی هەر زۆری لە گوڵاوی سەرمور ڕحیق مەختومە ژیرایە 24 ساڵێک لەسەر عەرەبانی بووم، بەڵام خوای گەورە ئیدی ویستی هاتە سەری کە هەڵبستم ئێستا الحەمدوللا هەندێک بە پێیان دەچم، بەداری دەچم الحەمدوللا لەخوا بە زیادی. مامۆستای من مامۆستای مامۆستای

یاسانە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا. لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان. ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان. برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەك پێشکەشدانەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەك دووبارە دەکرێتەوە. برنامەی یاسانە گۆڕەکان.